0: Sumarið er tíminn.
1: Rás 2.
2: Ég hef sært, ég hef

0: hvenær spurðir þú síðast að því hvert það fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar þar sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.

0: Stuwe Ruf.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglu barst tilkynning klukkan 7 í kvöld að einstaklingur hefði fallið í Ölfusá. Lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út og brugðust við á hæsta forgangi. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi á Facebook kemur fram að viðkomandi hafi fundist neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Einstaklingurinn var fluttur á neyðarmóttöku Landspítala Háskólasjúkrahúss í Reykjavík með þyrlu gæslunar. Ekki verða veittar frekari upplýsingar líðan viðkomandi. Sex voru drepnir og tveir slösuðust í árás á tyrknest flutningaskip á Svartahafi nærri hafnarborginni Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands en átta þeirra var bjargað. Fjögurra er þó enn saknað. Skipið Golden Leo er í eigu tyrknesks fyrirtækis en siglir undir fána Genu Bissá. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið þremur flugskeytum á skipið þegar það var að sigla frá Odessu með korn. Yfir 600 slökkviliðsmenn börðust við skógarelda í Suður Frakklandi í gær en 10 heimili urðu eldinum á bráð og tjón varð á 9 til viðbótar. Eitt slökkviliðsmaður slasaðist í aðgerðunum en þó ekki alvarlega. 150 íbúar í tveimur bæjum í sveitafélaginu var í héraðinu Provence Alpes Côte d'Azur þurfti að yfirgefa heimili sín í gær vegna skógareldana sem enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögum á. Gróður á svæðinu er mjög þurr og eldurinn breytist hratt út en mikill og heitur vindur var á svæðinu þegar eldurinn kom upp. Hitinn fór yfir 40 gráður á Celsius í gær og appelsínugul viðvörun er í gildi fyrir mánudag vegna hitans. Spánn heimsmeistari karla í knattspyrnu eftir sigur á Argentínu í úrslitaleika heimsmeistaramótsins í kvöld. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið var fram í framleggingu á 107. mínútu. Leikurinn einkenndist af mikilli baráttu og nokkrum hörðum tæklingum. Lisandro Martínez fékk gult spjald áður en hann þurfti að fara meittur af velli undir lok fyrir hálfleiks. Leandro Paredes var einnig ámentur áður en Enzo Fernandez fékk rautt spjald undir lok venjulegs leiktíma. Og þá að veðri, veður horfala landinu til miðnætti sanna kvöld, vestlæg átt 5-13 metra á sekundu, súld á vestanverðu landinu bjart með köplum austanlands. Bætir heldur í vind og úrkomi vestanlands á morgun og rigning með köplum tíma síðdegis, norðan til og norðausturlandi. Hiti 10-25 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sex voru drepnir og tveir slösuðust í árás á tyrknest flutningaskip á Svartahaf, nærri hafnarborginni Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, en átta þeirra var bjargað. Fjögur þó enn saknað. Skipið Golden Leo í eigu tyrknesks fyrirtækis en siglir undir fána Gíneu-Bissá. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið þremur flugskeytum á skipið þegar það var að sigla frá Odessu með korn. Bandarískur hermaður lést fórst, afsakið fjall, þegar sprengja á írönskum dróna sprakk í norðurhluta

0: Írak í gær. Bandaríski herinn greinir frá þessu. Þetta 17. Bandaríski hermaðurinn sem fellur í Miðausturlöndum síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. Febrúar. Norska knattspyrnusambandið ætlar að standa fyrir uppboði á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti í fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunanum í Drammen. Norska ríkisútvarpið greinir frá uppboðinu. Norska knattspyrnusambandið vill með uppboðinu leggja sitt á mörkum og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í brunanum. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem mun ráðstafa fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa að halda. Meðal þess sem verður uppboðinu ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum en hver mynd metin á 100.000 norskar krónur eða með 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar. Rauð landsliðstreyja með undirskrifnari allra í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðar og ónotaðar fótboltaskóru leikmanna og þrenn markmannshanska pör. Spánn varð í kvöld heimsmeistari karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik HM. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komum að fram í framlengingu á 107. mínútu. Þetta annar heimsmeistara titill Spánverja en þann fyrri unnu þeir árið 2010. Frakkin Kylian Mbappe fekk gullskóin, hann skoraði 10 mörk á mótinu. Messi var næst markahæstur með 8 mörk og fekk silfurskóin. Englendingurinn Jude Bellingham fekk bronskóin með 7 mörk. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld. Vestlæga 8-5 til 13 metra á sekundu súld á vestanverðu landinu en bjart með köplum austanlands. Bætir heldur í vind og úrkomu vestanlands á morgun og rigning með köplum tíma síðdegis norðan til á norðausturlandi. Hiti 10 til 25 stig hlýjast fyrir austan. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Eyjó, meðaldra fangperrar allra landa. Jó.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Ferju með yfir 100 manns borð kvöldi fyrir utan ströndgáa í Jana á laugardagskvöld. Að minnsta kosti 67 hefur verið bjargað en enn stendur leiti yfir að hinum sem voru borð. Fyrst var talið að 116 farþegar og 17 í áhöfna hefur verið borð í ferjunni. Yfirvöld hafa nú greint frá því að farþegalistin hafi ekki verið réttur og því geti fjöldi farþega og áhafnar verið enn meiri. Ferjan sildi frá höfuðborginni Georgetown til Port Kaituma síðdegis á laugardag og neyðarkall barst frá ferjunum klukkan 8 klukkustundum síðar. Slysið sagt mikið áfall fyrir þessa fámennu þjóð sem telur 1 milljón manns. Yfir 400 ukrainskum drónum var beint að Moskvu í nótt en flestir þeirra voru stöðvaðir á loftvarnakerfi rúsa úr mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rúsneska samskiptaforritinu Max. Kyiv Independent segir að ukrainski herinn hafi gert árásir á olíubirðastöð og vöruhús í Moskvu í nótt. Myndskeið á samfélagsmiðlum sína þykkan reykjarmökk leggja frá olíubirðastöðin í borginni Podolsk sem í 40 km fjarlægð frá Moskvu. Líkamsleifar Karlmann sem slökkulismenn á landbúnaðarsvæði í Salerno héraði á suður Ítalíu fundu á dögunum reyndist vera af íþróttafréttamanni úr héraðinu. Saksóknari telur manninum hafi verið ráðin bani. Slökkulismenn fundu líki þegar þeir voru að vinna að því að ráða niðurlögum elds á landbúnaðarsvæði í sveitafélaginu Eboli í kampanju. Síðar komi ljós að hinn látni var Luigi Esposito, 53 ára gamall íþróttafréttamaður. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Raffaele Cantone, saksóknar í Salerno. Hann segir fyrstu niðurstöður rannsóknar lögreglu benda til þess að Esposito hafi verið myrtur. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance og eiginkona hans Usa Vance eignuðust drengi í gær. Þetta fjórða barn hjónanna en fyrir eiga þau 2 drengi og eina stúlku sem öllu eru undir 10 ára aldri. Þetta í fyrsta sinn í yfir 150 ár sem varaforseti Bandaríkjanna eignast barn í embætti. Vance hefur margoft og við hinn ýmsu tilefni hvatt Bandaríkjamenn til að eignast fleiri börn. Spánn varði gerkvöldi heimsmeistari Karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik HM. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komum var fram í framlengingu á 107. mínútu. Þetta annar heimsmeistara titill Spánverja en þann fyrri unnu þeir árið 2010. Frakkin Kylian Mbappe fekk gullskóin, hann skoraði 10 mörk á mótinu. Messi var næst markahestur með 8 mörk og fekk silfurskóin. Englendingurinn Jude Bellingham fekk bronskóin með 7 mörk. Frétti vera Nessa hefur í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjónisdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 4.

0: súld, hiti 11 stig, loftristingur 1027 millibur fallandi, Seltjarnanes, suðsuðvestan 6, hiti 12 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 9, hiti 12 stig, Stykkishólmur, suðvestan 7, allskýjað, hiti 13 stig, Flatey á Breiðafirði, suðvestan 12, hiti 12 stig, Bjargtangar, sunnan 6, hiti 11 stig. Patreksfjörður, suðaustan 3, hiti 11 stig, Bíldudalur, suðvestan 5, hiti 12 stig, Bólungarvík, suðvestan 5, hiti 15 stig. Strömnisviti, suðaustan 18, hiti 12 stig, Hornbjargsviti, suðvestan 10, hiti 15 stig. Blönduós, suðsuðvestan 7, hiti 15 stig, Skagatá, suðvestan 10, hiti 14 stig, Sauðanesviti, suðsuðvestan 11, hiti 17 stig. Akureyri, suðaustan 3, hiti 16 stig, Grímsey, vestan 11, hiti 12 stig, Flatey á Skjálfanda, suðvestan 13, hiti 17 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 16 stig, Rauðinúpur, vestnorvestan 15, hiti 12 stig, Rauðarhöfn, vestan 6, hiti 13 stig. Fontur, sunnan 4, hiti 11 stig, Bjarnarey, norðaustan 2, hiti 18 stig, Dalatangi, suðvestan 2, skýjað, sjólítið, hiti 14 stig, loftristingur 1021 millibar fallandi. Seley, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig, Vattarnes, norðan 1, hiti 12 stig, Kampanes, norðvestan 1, hiti 12 stig. Papey, sunnan 3, hiti 13 stig, Höfn í Hornafirði, vestan 2, hiti 12 stig, Ingólfshöfði, vestan 11, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 3, hiti 11 stig, Stórhöfði, vestan 8, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, vestan 3, hiti 12 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig, Grindavík, suðvestan 4, hiti 11 stig, Garðskagaviti, suðvestan 8, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 7, allskýjað, hiti 11 stig. Sjóveðurspá 900 km suður af Reykjanesi er víðáttu mikil 1036 millibara hæð sem hreyfist lítið. Vestur af Nýfundnalandi er víðáttu mikil 989 millibara lægð á leið norðaustur. Við Skoresbysund er heldur vaxandi 1007 millibara lægðadrag. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 á morgun. Þokusúld. Faxaflóamið. Suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 í nótt. 3 til 8 síðdegis á morgun. Þokusúld. Breiðafjarðarmið. Suðvestan 10 til 15. 8 til 13 síðdegis og 5 til 10 í nótt og á morgun. Fókusúld. Vestfjarðamið. Suðvestan 10 til 15 en 8 til 13 í kvöld og á morgun. Fókusúld eða rigning. Norðvesturmið. Suðvestan 10 til 15, 8 til 13 í kvöld og á morgun. Norðausturmið. Suðvestan og vestan 8 til 15, hvassast vestan til. Suðvestan og vestan 8 til 13 síðdegis lægir á morgun, en suðvestan 8 til 13 vestast síðdegis. Austurmið Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8. Vestan og norðvestan 5 til 13 í kvöld, hvassast norðan til. Lægir undir hádegi á morgun. Sunnan 3 til 10 annað kvöld, hvassast síðst. Austfjörðamið Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8, en suðvestan 8 til 13 síðst í dag. Lægir í nótt. Breytileg átt 3 til 8 á morgun. Þokubakkar. Suðausturmið. Vestan og suðvestan 10 til 15 en 13 til 18 í dag. Vestan 8 til 13 á morgun en hægari norðaustan til. Þokubakkar. Vesturdjúp. Suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 á morgun. Grænlandsund. Suðvestan 10 til 15, 8 til 13 síðdegis. Lægir í kvöld en suðvestan 8 til 13 síðst. Suðvestan 5 til 13 á morgun en 8 til 13 annað kvöld. Norðurdjúp. Suðvestan 10 til 15. Snýst smám saman í norðan 3 til 8 síðdegis og í kvöld. En suðvestan og vestan 8 til 13 sunnan til. Lægir í nótt, suðvestlæg átt 5 til 13 á morgun. Austurdjúp. Suðvestlæg átt 5 til 13, hvassast nyrst og austast. Norðvestan 8 til 13 í nótt, en lægir smám saman á morgun. Fyrst vestan til. Færeyjadjúp. Gengur í vestan 10 til 15 vestan til í dag. En suðvestan 3 til 8 austan til. Vestan 8 til 15 í kvöld, hvassast vestan til. Norðvestan 8 til 13 á morgun en hægari vestan til. Suðausturdjúp. Vestan 8 til 15, hvassast norðan til. Vestan 8 til 13 á morgun. Suðurdjúp. Suðvestan 8 til 13. Suðvesturdjúp. Suðlæg átt 8 til 13 en hægari suðvestan til. Sunnan 5 til 10 síðdegis en 8 til 13 í nótt og á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verði sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Fékk aldrei að finna fyrir hlý Ásgeir Trausti Bískýja borg sem í raun

sólstrandagæja. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allra.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Tveir voru handteknir í hverfi 101 í Reykjavík í nótt eða gær vegna alvarlegra líkamsárásar þar sem hnífi var beitt, segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, en ekki kemur fram hvenær árásin var gerð. Árásarþoli var fluttur á bráðamóttöku og árásarmenn voru vistaðir í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan árásarþola er. Annar einstaklingur var fluttur á slysadeild eftir líkamsárás fyrir utan skemmtistað í sama hverfi. Árásarmaðurinn flúði af vettvangi. Einn var handtekinn vegna vopnalagabrots og vörslu og meðferðar fíknefna, einni í hverfi 101. Sá var í mjög annarlegu ástandi vegna fíknefna neyslu og var fluttur á bráðamóttökuna. Þá var ekið á ökumann á rámaslaupa hjóli sem hlaut minniháttar meiðsli. Sá grunaður að hafa verið undir áhrifum áfengis á raflaupa hjólinu. Yfir 400 ukrainskum drónum var beint að Moskvu í nótt en flestir þeirra voru stöðvaðar á loftvarnakerfi Rússa úr mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Kyiv Independent segir að ukrainski herinn hafa gert árásir á olíubirgðastöð og vöruhús í Moskvu í nótt. Myndskeið og samfélagsmiðlum sína þykkan reykjarmökk leggja frá olíubirgðastöð í borginni Podolsk sem 40 km fjarlæg frá Moskvu. Þá voru 6 drepnir og 2 særðust í árás og tyrknest flutningaskip á Svartahafi nærri hafnarborginni Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands en 8 þeirra var bjargað. 4 þó enn saknað. Skipið Golden Leo í eigu tyrknesks fyrirtækis en siglir undir fána Guinea-Bissau. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið 3 flugskeytum á skipið þegar að það var að sigla frá Odessu með korn. Spánn varð í gær heimsmeistara karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik HM. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið var fram í framleggingu á 107. mínútu. Þetta annar heimsmeistara titill Spánverja en þann fyrri unnu þeir árið 2010. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, vestlæg 8-15 metrar á sekundu en hvassast norðvestan til og suðaustanlands. Rigning eða súld á vestanverðu landinu en skýjað með köflum fyrir austan og sumstaðar dálítil rigningum tíma síðdegis norðaustan til. Dregur úr úrkomi seinnipartin hiti 11-24 stig hlýjast fyrir austan. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 20. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sex voru drepnir og tveir særðust í árás á tyrknes flutningaskip á Svartahafi, nærri hafnarborginu Odessu í Úkraínu. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, átta þeirra var bjargað, fjögurra er enn saknað. Yfir 400 úkraínskum drónum var beint að Moskvu í nótt, flestir þeirra voru stöðvaðir af loftvarnakerfi Rússjór mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri í Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskipta forritinu Max. Tveir voru handteknir í Reykjavík vegna alvarlegra líkamsárásar þar sem hnífur var beitt. Frá þessu greint í dagbók lögreglunar verkefni hennar í gærkvöld og nótt. Sá sem var fyrir árásinni var fluttur á bráðamóttöku og árásamennirnir vistaðir í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan þess sem var fyrir árásinni er. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Lögregla sjúkralið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út á hæsta forgangi. Maðurinn fannst neðar í án eftir stutta leit og var bjargað á land. Hann var fluttur á neðarmóttöku Landspítala Háskólasjúkrahúss í Reykjavík með þyrlu gæslunar. Ekki fengust frekar upplýsingar líðan viðkomandi. Ferjum með yfir 100 borg fóldi fyrir utan strönd Guayana á laugardagskvöld. Að minnstakosti 67 hefur verið bjargað, en stendur yfir leitað hinum sem vorum borð.
1: Fyrst var talið 116 farþegar og 17 í áhöfn ferjunar hefði verið borð í ferjunni. Yfirvöld hafa nú greint frá því að farþegalistin hafi ekki verið réttur og því gæti fjöldi farþega og áhafnar verið enn meiri. Ferjan sigldi frá höfuðborginni Georgetown til Port Kaituma síðdegis á laugardag og neyðarkall barst frá ferjunu 8 klukkustundum síðar. Ráðherra opinbera framkvæmda Juan Edgehill sagði í færslu á samfélagsmiðlum að fyrstu upplýsingar bendi til þess að stór alda hafi kvolt ferjunni.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið var fram í framlengingu, nánar tiltekið á 107. mínútu. Fréttalestari er lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2. Það framundan sem að helsa ykkur á þessum mánudegi, 20. júlí í dag. Og já, HM að baki, er þetta mánudagur, allra mánudaga? Ég veit það ekki, það örugglega margir sem að hugsa þannig. Hvað á maður að gera núna þegar allt að baki á þessu stórkostlega heimsmeistara keppni hérna í knattspyrnu karla? Þetta náttúrulega búið að vera algjör veisla, Þráinn.
5: Þetta getur verið tómarúm núna á kvöldin.
4: Já, svona. Akkurat. Kannski erum við mánudagur fyrir marga.
5: Já, svo, þetta búið að vera nefnilega ótrúlega skemmtilegt og hérna, eins og bara heima á mér.
4: Já.
5: Og við náðum að horfa á þetta með, þú veist, dætrum mínum og þær eru alveg, það lifa sig miklu meir inn í þetta en ég.
4: Herðu,
5: og hérna, og þar held ég að segja mest að þakka hvað þessar, aðal stjörnundar í þessum liðum eru orðna stóra TikTok-stjörnur.
4: Já, já, já, já, einmitt.
5: Það, þú veist, eins og Holland var hann var bara idol hjá þeim, því hann svo fyndir á TikTok.
4: Herðu,
5: og Jude Bellingham og þessi göra, sko. Þannig,
4: sláandi að heyra þetta nefnilega.
5: Sláandi.
4: Já, að því að sko, dóttir mín, hún hefur fengið aukinn áhuga á þessu öllu saman og fann nafngreina mjög marga. Þannig að hún kljómaði bara eins og hún væri að koma með meira prófi í
5: kvartalöfræðum. Ég veit, maður svolítið vandræðilega, býttu hver það til? Það þessi, ég bara, já, ok.
4: Ég held að ég var að hafa þessi góð áhrif á dóttir mínu, en nei, þetta eru samlega.
5: Glimtu, þessi börnur eru alveg upp að TikTok í dag, við höfum ekkert með þetta að gera.
4: Já, ég oft reynt að tóa krakkana mína á liði hérna heima sem ég held með, en það gengur ekki droslega vel, einmitt. Nei, þetta er búið að vera mikið veisla og loksins getum við fara að tala við fólkið okkar kannski eitthvað annað heldur en þessar stjörnur svo sem, en það var gaman með að ánum sem stóð og þetta margt framöndan og
5: Já.

0: Og til dæmis hér í framöndan á Rástu, það margt, en við erum svona frekar urðarlausir, eins og maður segir, hér við þráin. Urður hljóp rétt aðeins í gloppu annarstaðar hér í húsinu í önnur störf. Þannig að ég ætla að reyna að gera mig besta hérna til að. Og við þráin til þess að fylla upp í þetta skarð að Urðar Örlíksdóttur sem er iðulega með hér í framöndan. Og ég ætla svona að hlaupa yfir það helsta þráin. Það sem við ætlum að bjóða upp á í dag? Ef svo mátti segja. Við ætlum að, já, til að mynda að heyra af hvernig helgin hefur verið þarna fyrir austan sem að vinur okkar hafa að baða sig í sólinni.
1: Já, svona illa miskipt veðrinu.
0: Já, já.
1: Þetta dagana.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Það spurning hvort að við getum prófað að skipta við einhver. Það hlýtur að vera eitthvað þurrkur og svona hérna hjá þeim og við ætlum að geta að lána þeim smá. Af einhverjum úða en
1: smá veit að hann búið að rigna hérna meira en góð höfðu gegnir í júli sko
0: það svo gott fyrir gróðurinn já
1: mér alveg saman gróðurinn
0: akkurat en við lásum að tjaldsæðin fyrir austan hafi verið já þétt setin svona á suðaustur og austurlandi alla helgina og það er spurning hvernig heimamenn hefur tekist til að taka móti öllum sem fjölda til dæmis fjölda fólk sem hefur komið Já, ferðast hérðan af landinu vestan til og suðvestan en hún Jóna Árný Þórðardóttir hún bæjarstjóri Fjarðabyggðar og við ætlum að slá á þráðin til hennar hérna á eftir og forvitnast hvernig helgin var og svo ætlum við að já, ferðast aðeins víðar því við ætlum að hringja einnig á lýðskólan á Flateyri Þar nú Margrét Gauja Magnúsdóttir skólastjóri, hún ætlar að aðeins að svona gefa okkur stöðuna eða púlsin á lýðskólunum þetta þetta skemmtilega starfsemi þar í lýðskólunum sem hefur verið í gangi frá 2017 og svona þar áður þá voru kannski bara Íslendingar að flykkjast til Norrlandana að sækja nám í lýðskóla
1: Hver er munurinn? Er þetta bara einhver fíblagangur?
0: Við getum spurt að því nefnilega
1: Já, ég þarf að forðnast það sko.
0: Ég held nefnilega að þetta sé bara frábært nám fyrir okkur þrá. Þetta er bara sko alls konar sem að tengist náttúrunni og skapandi greinum kannski og slíku og útivist og tengist svona samfélaginu, veit ég, fyrir vestan og ég held að sé ekki mikið sko ægilegan bóklestur og prókvíða
1: Það sé ekki bara Laxness og jarðfræði
0: Nefnilega, það gæti henda á ykkur sko
1: Já
0: Við skulum spurja hana Margréti Gauju hérna á eftir það allt saman Nú, við erum að tala HM í sífellu, við ætlum að gera aðeins upp HM hérna og hennan úrslitaleik sem var í gær Milli Spánverja og Argentínumanna og hún Anna Sigrún Davíðsdóttir, íþróttafréttakona, hún ætlar að já, hjálpa okkur að binda hnút utan þetta allt saman hérna á eftir.
1: Það verður athyglisvert.
0: Já, það verður gaman. Nú, við ætlum einnig að fara yfir stöðu ferðaþjónusturnar en Jóhannes Þór Skúlason, hann framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónusturnar og hann skrifaði hérna í grein á dögunum að ferðaþjónustan nýti ekki stöðus rekstrars umhverfis og við ætlum að bara aðeins að heyra í honum hann talar það að það sé iðurlega vera að leggja skatta og ýmsa skatta hækkanir á þessa atvinnu grein og við ætlum að fá hann til okkar hérna upp úr átta og svo einnig ætlum við að slá bóttin í þetta í dag nei, býtum við, ég náttúrulega að segja frá kannski einu tveimur hérna viðbóttin Ragnar Jónasson hann 50 í dag, rithöfundurinn Ragnar Jónasson og við höfum heyrt að því að hann hafi haldið upp á veistlur og hér ytra og heima en er á erlendri grundur núna og ætlum við að bara slá á þráðum til hans og bara aðtöka hvernig honum líður á þessum tímamótum og svo ætla ég hérna rétt innan skams að fá einnig gestin minn sem heitir Halldór Guðmundsson, hann bókmenntafræðingur og höfundur ævisögu Halldórs Laxness. Hann er að undirbúa sögugöngu næsta fimmtudag hérna í Reykjavíkuborg í miðborginni og þar ætla hann að fara sögustaði söguslóðir úr bókum Laxness og einnig fæðingastað hans og þetta verður áhugavert það eru þetta kannski margir sem að og ég þarf með talið sem að hugsa frekar afskiptu sveitina eða sjávaþorpun út af landi þegar það kemur að sögusviði Laxness en það eitthvað að reykja við ykkur sögur hann líka
1: okay.
0: Við skulum heyra í Halldóri Guðmundssyni hérna innan skams en fáum smá tónlistir þess að keira þetta á stað til okkar á þessum, nei, hjá okkur á þessum mánandi 20. júli, hér Valdimar og Karlsvagnin

0: Við höldum áfram hér í framundan á Rás 2. Á fimmtudaginn næsta verður boðið upp á kvöldgöngu í miðborg Reykjavíkur þar sem að yfirskriftin frá Steinbænum í Unuhús, Reykjavík og Halldór Laxness og þar allar Halldór Guðmundsson, bókmenntafræðingur og höfundur ævisögu Halldórs Laxness leiða göngufólk um slóðir, ævi og verka Halldórs Laxness í miðbæ Reykjavíkur. Sagt verður frá fæðingastað Halldórs og nokkrum stöðum í miðbænum þar sem hann bjó ungur eða var tíðu gestur. Halldór Guðmundsson hingað kominn, vertu hjartanlega velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Ég ímynda mér að flestir hugsi kannski afskekta sveit eða sjávarþorp vísvegar um land þegar kemur að sögu sig við bóka Laxness, en hann skrifaði þó einhverjar sögur sem að gerast þér í höfuðborginni.
1: Já, en þetta náttúrulega rétt, yfirleitt sko borgin langt í burtu og hún svona, þaðan kemur fína fólkið inn í þorpið eða á heiðina og þar eru ráðamenn og þar eru einhverjar ákvarðanir teknar. En Reykjavíkur sögur, það bara ein Reykjavíkur saga á nútímanum, það Atómstöðin.
0: Jú.
1: Og svo náttúrulega Reykjavíkur saga svona frá því mjög snemma í sögu Reykjavíkur, það Brekkukotssamband.
0: Já.
1: Og þess vegna... Við meðum heldur ekki gleyma því, sko, að Halldór bjó yfir 20 ára æfi sinni í Reykjavík. Það kom hann að 10 ára milli sem hann eiginlega stanslaust á þvælingi.
0: Já.
1: En hann fæddur í bænum við Laugavegin. Laugavegin 32. Húsið var nú reyndar rifið 1913 eða eitthvað svo leiðis. Stendur merkilegt hús þann á lóðinni, svo kallar prentarahús sem hafði upphæðlega verið byggt á Bessastöðum yfir prentsmiðju Skúla Thoroddsen. Hann var gamli þjóðviljum prentaður og það var flutt þannig en þá Halldór löngu farinn.
0: Já.
1: Og foreldrar hans þau flytja í Laxness bara þegar hann á fjórða ári. Og þess vegna eru mjög litlar og fáar minningar sem hann á frá þeim tíma en þó minningar tónlist sem ég held að hafi skiptan miklu máli.
0: Já.
1: Og þannig svona það platti þannig á Laugaveginum sem við svona, þar sem við byrjum.
0: Já, það eru upphafsstaður
1: göngunar. Það eru upphafsstaður göngunar og svo löfum við þannig aðeins niðrastýr. Það er þannig að rétt hjá hús þar sem hann bjó á stríðsárunum fyrri 13 ára þegar hann kemur til Reykjavíkur og svo löfnum við fram hjá húsi Máls og menningar á laugu 18 þar sem hann satt í stjórn í 40 ár og var með í tók þátt í byggingu þessa hús og rétt þar hjá vegamótastígur þar sem hann bjó líka eftir hann fór í bæinn sem sé hann fer 1913 þá fer hann frá Laxness og aftur til Reykjavíkur og í, eins enginlegt að þannig í iðnskólan. En það var einu möguleikin til að vera í listnámi.
0: Já,
1: já. Þá gat hann lært að teikna og hann lærði líka piano og maðurinn sem kendi honum að teikna var fyrst í Íslendingunum sem hélt einkasýningu á málverkum. Það allt svo nýtt á
0: þessandi,
1: sko, að Þóran B. Þorláksson og það Eggert Gilförinn, einn fyrsti svona atfinnu tónlistamaður sem sest að á Íslandi sem kennir honum á píanó.
0: Já,
1: einmitt. Þetta alltaf að byrja með einhverjum hætti, sko.
0: Já, einmitt. Og Reykjavík hann að ung borg.
1: Já, já.
0: En þú minnist á bókabúm Háls og menningar hérna og vegamótastíin og það. Já. Sko, nú bara allt í hennu poppar upp í hausinn á mér eitthvað saga og þeim sem ég þykist hafa heyrt. Að þeir forkólar sem að byggðu bókabúm Máls og menningar í þessu húsi við Laugavegi 18 þeir hafi útbúið einhvers konar sko íbúð á andra hæð hússins.
1: Já, ég held að hafi verið svona herbergi sem var
0: hugsað honum.
1: Og ég held mér að segja að hann hafi látið bílinn sinn upp í þetta. Ég ætla nú að rifja þetta betur upp sko árum furðuna en það eru svona sögur í kringum þetta sem og þegar ég byrja að vinna hann að þessu húsi fyrir óráningu síðan, þá hann ennþá í stjórn félagsins sko.
0: Já, já.
1: Og let sér andum þetta. En það sem daldið gaman við að fara þetta, annars verður þetta sérst þetta kannski merkilegustu húsin, þar sé að fæðingastæðurinn, og svo Melkot eru horfin, sem er fyrirmyndin af Brekkukoti.
0: Já.
1: Og hefur sennilega staðið og stóð þar sem nú lóð ráðherrabústæðarins.
0: Já, já, já.
1: Og þar var hann oft og þar kynntust foreldrar hans, þar bjó ömmu systir hans.
0: Og það er þetta við tjörnina.
1: Já, og það er rétt þar hjá og nær kirkjugarðinum. Þannig að þessi hús eru horfin og það er náttúrulega sérgrein Íslendinga, það er að segja sögur eitthvað sem horfið. Við hefum aldrei neina rústir eða neitt slíkt, en svo stendur auðinu hús þannig en þá.
0: Akkurat, og þú kemur inn á það í göngunni,
1: já,
0: það hús og
1: þetta er allt í þægilegri miðbæjar fjarlæð, sko, og hérna, akkurat. Og þá förum við sem sé bæði á staði sem hafa skipt máli fyrir sögur hans og svo líka staði þar sem hann bjó eða var hann var náttúrulega bjó hjá með fyrir kórun sinni hjá tengdaföður sínum Einari Arnórssyni og kona hans og það á Laugavegi þar hann alveg 10 ár og svo 5 ár eftir það á Vesturgötu þar sem hann var í eilífum málaferlum við húseigandan, hann leigði þar herbergi vegna þess að hún fannst ekki nógu mikið kynnt og hann vildi fá líkil að kynningunni sem hann geti kynnt betur maður sér það sko, þetta í stríðinu þessi 5 ár á Vesturgötu voru lengsti samfelldi tímin sem hann var hér og hélt kyrru fyrir frá því hann var 17 ára og þar til hann var nánast áttræður stanslaust á ferðalagi
0: já, stanslaust á ferðalagi og svo auðvitað þegar hann fær sínar bækur gefnar út og þá er hann þá er hann með forleikjaran Ragnar í Smára og það var heimskringla fyrst eða ekki og svo
1: er það Ragnars meðan, þá gæti bara Ólafur Ragnarsson
0: já, og hann er hann að sækja fundi hvað, er þetta í miðborginni? Eða
1: já, hann er auðvitað að hitta útgefanda sinn en útgefandinn kom líka mjög oft til hans sko, og hérna og gaf flýil á Gljúfrastein þann fyrsta sem þar var í maður rétt og þau flytja þangað hann og auður þá hefðu þau verið í sambandi í 5 ár og svo flytja þau þangað 1945 jólin
0: já.
1: Og þannig að þá hann komin aftur sko bara 500 metra frá
0: já.
1: Þeim stað þar sem hann átti bensku sína
0: einmitt.
1: Sem já. Er sveitin og maður finnur það en hins vegar ef þú lest til dæmis greinar sem hann að skrifa á 3. áratugnum þá finnst honum ólega mikið mál að það verði svona nútíma menning og á Íslandi og hann bindur sínar vonið við Reykjavík sko. Hann segja hérna er loksins að verða til borg og hérna er bæði fútbol og homosexualismi þetta er alveg að verða eitthvað sko.
0: Já, einmitt
1: og þetta voru greinar sem birtust hér í blöðum og fólk klóraði sér mikið í haustum yfir því að þegar að Halldór fæðist í Reykjavík þá bjuggu þar 6.000 manns
0: einmitt
1: Þetta er algjör smá
0: bók. Já, akkurat. Það hefur þetta verið talsverð umræða sko, í þjóðfélaginu, bara dvínandi lestur á verkum Laxness. Hvað segir þú, Halldór? Telur þú að bækur hans muni eiga upp á pallborðið hjá komandi kynslóðum?
1: Já, ég held að muni alltaf öðru hverju gera það. Þetta fer í svona bylgjum, en ef verk hafa sko, þennan hæfileika að lifa af, það er eitthvað í þeim sem talar til þín, sem hættir að túlka upp á nýtt, segjum til dæmis þessa fínu sýningar hennar unnar í landnámsetrunu á Sölkuvölku, hún finnur eitthvað nýtt í verkinu og þetta held ég að gildi hans stóru verk. Menn mun alltaf gera þetta, maður sér það, ég veist að séu gera svona 10-20 samningar bækur hans erlendis á ári. Alltaf eitthvað, þó að sé bara útfarsaga í Azerbaijan, það alltaf eitthvað að gerast.
0: Já, einmitt.
1: Og sama hér, og svo gerðist náttúrulega eitthvað eftir að Morgunblaði vakti athygli á sín tíma að bara allir væru hættir að lesa Laxness í framhaldsskólum, þá bara eins og þjóðin hafi fengið eitt allsherja samvisku bít og nú bara verið að lesa hann og selja í klúbum og hér á Rúfa náttúrulega þessi dásanlegi Laxness klúbur.
0: Já, þetta er bara eins og eitthvað handboltafár eða eitthvað.
1: Já, það er stórkostlegt að þjóðin fá aftur bókmentafár, sko.
0: Já, það er mjög gott. Halldór Guðmundsson, takk fyrir að koma að segja ykkur frá þessu. Ég ætla nú ekki að vera að beða að spreyða öllum morunum.
1: Nei, ég verður ekki
0: eitthvað. En gangan á fimmtudagskvöld næsta.
1: Já.
0: Þú ert búin að tala það hvar hún hefst, en mastu hvenar?
1: Klukkan 8 og það sem er náttúrulega allavega núna skemmtileg tilhugsun. Það er að langtímarspáin segir að þetta litla gula fyrirbæri verður komið
0: Já.
1: Og blasi við okkur og það verður bara fallegt sumarkvöld í Reykjavík.
0: Hæði, hvernig var að bera okkur að þá?
1: Já, segir
0: við. Halldór Guðmundsson, kæra þakki fyrir komuna, það er frá Steinbænum í Unuhús, Reykjavík og Halldór Laxness söguganga á fimmtudagskvöldið. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk svo mér.

0: Já, þarna var King-lagið frá Years and Years. Ég þekki þetta ekki alveg nógu vel, reyndar, Róin. En þetta skemmtilegt.
1: Þetta fínasta pop.
0: Þetta svona mánudagslag. Nú, það var gaman að fá hann Halldór Guðmundsson til okkar hér og segja okkur frá þessari sögugöngu sem verður núna á fimmtudagskvöldið. Og hann myndist á að sú gula myndi nú sjást hérna aftur síðra. Og þá þetta mér í huga að lesa hérna hugleðingar veðurfræðings.
1: Já, eitthvað að rætast úr þessu
0: rigninga fyrir okkur hérna meðan á landinu. Sko, öfluhæð, suður á landinu heldur áfram að stýra veðrunni hjá okkur og valda þrálátri vætu vestan til á landinu en miklum hlýjundu fyrir austan. Ekki að sjá að breyting verði þar á fyrir seinni hluta vikunar, en þá á hæðina hörfa til suðus sem verður til þess að lægð nær hreiður sig norðaustur á landinu og beina mun svalara lofti úr norðri yfir landið. Og við þetta að þá mun kólna talsvert á norður og austurlandi á föstudag en sunnan heiða verður áfram milt og það verður hins vegar fagnaðarefni fyrir marga að fá að njóta sólarinnar loksins aftur vestan til á landinu um næstu helgi ef að líkum lætur segja hér í hugleðingum veðurfræðings og ég mjög hrifin af þessum hugleðingum veðurfræðinga ég minnst þeir þetta
1: sko, huglega meira
0: já bara já huglega önnur mál líka og fleiri
1: Það eldra myndið á skána, færa huglið heimsástandið og...
0: Já, og bara, ég spið við þeirraður og alls konar. Ég hvet þau á veðurstofunum til þess að...
1: Huglega meira og láta rætast.
0: Já, akkurat. En áfram heldur framundan hér eftir frétta yfirlit og þá ætlum við að hringja einmitt austur í sólurina.
1: Takk að náfinni.
0: Já.
1: Af þeim.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egil Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeyjarsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðarlega innviði í Íran í nótt. Þetta nýjunda nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn gera árásir á skotmörk í Mið-Austurlöndum. Tveir voru fluttir á slysadeild í Reykjavík í gærkvöld. Annar eftir stungárás, hinn eftir líkamsárás við bar. Tveir voru handteknir vegna stungárásarinnar. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Hann náðist á land skömmu síðar. Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með 1-0 sigri á Argentínu. Veðurhorfur, vestlæg átt, 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til og suðaustanlands, rigning eða súld á, norða, á vestanverju landinu. Morgun fyrir þetta vera sagðar klukkan 8.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Örður Örlisdóttir og Kristján Frey erum framundan.
6: Áfram heldur framundan hér á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráin Steinsson. Urður Örlygs er ekki hjá okkur í dag en kemur innan tíðar til okkar aftur sem betur fer. En já, á meðan þokuslæða, dumbungur og væta hefur einkennt síðustu daga hér suðvestan og vestan til á landinu. Þá hefur sólin skinið austamegin á landinu og tjaldsvæðin verið þjætt sittinn á suðaustur og austurlandi helgina og víða erfið pláss að finna til að hola niður tjaldi lásu við. Nú, það spurning hvernig hefur tekist til hjá heimamönnum að taka á móti þessu fjölda og hvort að, já, innviðirnir hafi haldið Jóna Árný Þórðardóttir, hún bæjarstjóri Fjarðabyggðar og hún á línunni hjá okkur. Góðan dag, Jóna Árný.
7: Góðan daginn.
6: Já, hvernig var svo helgin sem er nú að baki?
7: Helgin var bara, einu orðið sagt, dásamleg. Yndislegt veður, fullt af skemmtilegu fólki og bara dásamleg helgi.
6: Já, já, það er ánægilegt að heyra. Og eins og ég las hérna inn í innganginum bara, var fólk svolítið bara að flakka milli tjaldstaða til þess að geta hola niður litlu tjaldið eða var þetta alveg pakkað af fólki?
7: Nei, það var mikið af fólki og ennþá mikið af fólki á Austurlandi og hérna veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að það er, við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það er enn pláss þannig að fólk er velkomið hérna á svæðin og njóta góða við þessu með okkur.
6: Yndislegt. Það var auðvitað mikið að vera hjá okkur. Það voru franski dagar á Fáskúsfirði.
7: Já, hjá okkur var 30 ára afmæli vinabæjasambands Fáskúsfjörðar og Gravelín í Frakklandi og mikið dýrðir af Fáskúsfjörði, skemmtilegir viðburðir alveg út í gegnum 4 daga og við fengum gesti frá Frakklandi sem við fáum gesti frá Gravelín árlega og þeir nutu hérna viðblíðunar, fóru á sjóin, fóru í kendrísgöngu og útiskemmtun og varðeld og bara alls konar dásamlega viðburði sem að heimamenn stóðu að á Fáskursvið.
6: Já, dásanlegt. Og þessi frönsku gestir, þeir hafa kannski ætla sér að Já, aðeins að kæla sig niður úr hitabylgjum á meginlandi Evrópu en koma svo bara í eitthvað hitabylgju fyrir vestan.
7: Já, þau spurðu hvort þetta væri ekki alveg örglega alltaf svona. Mm-hmm. Við náttúrulega fullirtu það að sjálfsögðu er þetta alltaf svona hérna á Vesturlandi. Það sé gott við þér.
6: Alltaf besta.
7: En jú, þau voru búin að vera í ansi miklum hita í Frakklandi en svo er það líka bara ferska lofti og hvað vítt til fjalla hérna og bara niður við sjóinn það gefur svona öðru sig umhverfi fyrir hittan heldur en í miða Evrópu inn í borgum og bæjum þar
6: jú.
7: Þannig að þau til dæmis við fórum með þau í siglingu út af skrúði, þar var mikið fuglalíf súlan alveg eld okkur út um allt á bátnum það var til dæmis mikil upplifun fyrir þennan hóp að bara komast svona nálægt náttúrunni eins og við getum gert hér
6: býða. Já Einmitt. En aftur að svona þessum ágangi ferðafólk sem að svo mætti segja, hvernig gengur ykkur bara heimafólki að halda uppi þjónustu og vöru úrvali meðan við þessa fréttir að allir sé að bruna austur annars staðar á landinu?
7: Já, það gengur bara alveg ótrúlega vel. Þjónustu fólki okkar hérna í bara verslunum og veitingastöðum og bensinstöðum og út um allt er bara að standa sig alveg stórkostlega. Ég er búin að vera að fara hérna inn á ýmsu staði við veitingastæði, verslanir og annars slíkt og það er alveg ótrúlegt hvað þetta gengur bara vel og það gerist náttúrulega bara því að hérna er fólk í fríi, það er kannski ekki sami asi og í daglegri önn og þá bara er allt í lagi þótt að maður þurfa að bíða kannski mínútinni lengur í byrjuðin í búðinni en hérna það er allt til og gengur vel.
1: Ekki tómar hillur í búðunum sem var að lesa eitthvað á nefnilum?
7: Við erum nú ekki svo langt í burtu að það sé ekki hægt að fylla búðir hér en vissulega höfum við smá aðdraganda að góða veðrinu þar að segja við vissum af því að það væri á leiðinni hérna gott veður þannig að samkvæmt spám þannig að hérna undirbyggum við sig vel í aðdraganda þessa tímabils og svo er bara framundan mikil gleði hérna á Austurlandi bræðslan er að hefjast næstu helgi svo tekum við næsta flug helgina þar á eftir og svo kemur bæjarhátíð á Eskifirði þannig að hérna búist við bara við því að hafa tölvöld mikið af fólki í allt sumar
6: Já, og þetta er kannski ekkit endilega nýtt fyrir ykkur, það erum bara mjög oft hannig, einhvern veginn á sumrin eru ansi blíða góð, það ekki?
7: Jú, það er bara, og við erum bara mjög þakklátt fyrir það að hafa þetta góða veður hjá okkur hérna núna þessa dagana og geta notið þess að vera í íslensku sumarnótt hér á svæðinu.
6: Og gestir ykkar, voru þeir bara til sóma yfir að heila?
7: Að bara allstaðar gengið alveg ótrúlega vel. Við höfum heyrt af fólki sem að telur sig vera veðurteppt í góða veðrun á Austurlandi. Það bara er búið að vera hérna í 10 daga, 2 vikur að njóta og fara bara á milli svæða og kynnast byggðunum okkar og fólkinu hérna svæðinu. Við erum bara tökum vel á móti öllum gestum. Hér er öll söfnopin, sundlaugar, þannig að það er nóg að vera og hérna nóg sem fólk getur kíkt á og kynnt sér.
6: Já.
7: Þannig að hérna, það eru bara, fleiri eru velkomnir bara að gera, setja tjaldi í skottið eða tjaldvagnin aftar í og koma svæðið.
1: Þú finnir að senda þetta fólk heim svona í lok vikunar þegar fyrir að draga fyrir sóli og einhver og hérna, þá er tímabært að þetta lið mæti vinnu því að sá kemur sólin í Reykjavík sko. Og þá er náttúrulega allir í frí nei að vinna.
6: Þannig
7: að við kunum að stilla það.
6: Já. En það eru þetta margir þjættbýliskjarnar í Fjarðabyggð að sjálfsögðu eins og komst þarna inn á og margt framundan. Eins og næsta flug og var ekki útsæði er það ekki?
7: Jú, útsæði er á Eskifirði nýjan ágúst.
6: Já, dásanlegt en hvernig með svona síðustu daga hefur einhverja töl á því hversu mikið að fólki hefur komið til ykkar?
7: Ég var nú ekki búin að heyra í mönnum til þess að fá nákvæma tölur. Það sem að við getum sagt er að hérna, hér er rosalega bara vel setið á tjaldsvæðum, það er samt ennþá pláss, það er tölvöld hreyfing á fólki hérna á milli svæða. og fólk er að nýta tækifæri og kynna sér austfjörðina vel og hérna og elta kannski líka aðeins það sem um að vera á svæðinu sem bara dásanlegt og svo eru reglulega hérna til dæmis skemmtiferðaskip í höfn eins og á Seyðisfirði og niður á Djúpavogi þannig að það blandast saman hérna bæði innlendir og erlendir ferðamenn sem bara alveg dásanlegt og gengur vel að þjónusta báða hópa
6: Akkurat Jón Árný Þórðardóttir, takk kærlega fyrir spjallið og við bara hérna fylgjumst með ykkur áfram í sólinni.
7: Þið eru bara leiðin austur.
6: Já, við förum að drífa okkur heldur við þráin hérna, orðin svolítið tæpir hérna í rigningunni og endilega hafi samband eða ykkur vantar, hérna, það vantarlega þurrkur búið að vera og svoleiðis. Hérna, þannig að þið getið fengið eitthvað smá á rigningunni hjá okkur, segðu viljið.
7: Þú segjum passibili.
6: En ákvæmlega. Kæra þakki fyrir að vera á línunni, Jón Árný, bæjarstjóri ferðabyggðar og bestu kveðjur austur.
7: Bless, bless.
8: Eyjó, miðaldra fangperrar allra landa. Jó.

0: Þetta er nýtt lag frá Moses Hightower og þarna mátti heyra Jónum Kött Grá P. Og já, það nú hátíð sem að Kött Grá P heldur örgla einhvers staðar utanum með sína putta í allafa ásamt konu sinni henni Söru með kveldúlfur, sá ég. Og það afskaplega spennandi dagskrá. Í, já, bara í ágúst á Hjalteyri við Eyjafjörð hjó eftir þessu bara á dögunum og þar verður mikið að vera og Benny Hemhem og fleiri sem að koma þar fram Hjálmar og Inspector Space Time og alls konar, þetta alltaf bæjarháttíðna sem eru út alla trissur, eins og hún Jón Áni kom inn á til dæmis, þar margt framöndan fyrir austan og áfram heldur já, áfram heldur ágangur ferðafólks ágangur kannski svona kannski aðeins of neikvætt orð en nóðum það við ætlum að fara að mynda okkur við að myndast við að ringja vestur en það smá tæknilegur örleikar og það allt sem að geta gerst hérna í beinni útsendingu þráin, ég veit ekki hvort það gengur hjá okkur en hérna...
1: ég held að þetta sé komið þetta er mjög sérstatt
0: já, ég var að fara aftur í veðrið kannski eða eitthvað aðra hugleðingar
1: hún er konu línu og Margrét Gauja Þórðar, Magnús Dóttir
0: já, sælur ertu Margrét Gauja
2: Halló
0: Sæl og blessa Margrét Gauja Góðan
2: Hæ.
0: Dag, takk fyrir að vera á línunni með okkur, það var smá hérna smá handagangur í öskunni hér hjá okkur hljóðveri að hafa samband við þig en þú ert stödd á Flateyri og við ætlum að segja frá því að lýskólin þar eru þetta að fara að staði í nýtt skólaár og það stendur mikið til, meðan annars hvað, nýtt húsnæði framöndan hjá okkur?
2: Já, Og... Við erum þess að í fyrsta skipti í sögu skólans þá hann að fara í sitt eigið húsnæði.
0: Það magnað.
2: Ekki það hann hefur eitthvað verið heimilislaus, hann hefur verið hér í undir þaki hjá góðum aðalum, hjá Gunnu kaffi og í gamla samkomu húsinu hérna áður fyrr. En núna var tekið skrefið þannig að það bara frábært og útibrautin okkar, eða hérna lífi og norðurslóðum brautin okkar, verður með gegn. Aðstöðu.
0: Já.
2: Við sjáum alveg fyrir okkur bara klifir vekk og þetta verður hérna svona sérhæfð útináms aðstæða.
0: Já. Og þetta er bara frá því að þið fóruð á stað með lýðskólan 2017 sem að þið komist í ykkar eigið húsnæða sjálfsögðan. Þetta eru strömmhverf hjá okkur.
2: Já, þetta eru það. Mm-hmm. Þetta eru hérna, þetta verður ótrúlega spennandi vetur og líka bara, hérna, ég laka til að þú veist að þróa húsið með nemendum og hérna og þau verður duglega að segja okkur svona hvernig þeim finnst að þetta eigi að vera.
0: En hvernig hefur núna undirbúningu gengið og eru hérna, er orðið fullt hjá okkur, við þráin vorum að spá í þetta rétt á hann, hvort þetta væri
2: okkur spennandi fyrir okkur. Já, hvað er að
0: það
2: að segja með það?
0: Já, við vorum að hugsa það.
2: Hvernig til þess.
0: Hvernig er
2: Nei, það eru ennþá alveg fjögur laus pláss.
0: Jæja.
2: Þannig að, og þú veist, og við stefnum bara á að fylla þau. Við tökum náttúrulega ekki mót fleirum heldur en 25. Mhm. Þannig að við erum komið hérna 21 nefnda, skráðan fyrir haustið.
0: Akkurat. Og hvað hérna, við vorum einmitt að ræða þetta við þráin hérna rétt áðan, að þráin kom nú bara með spurninguna. Hver er munurinn á lýðskóla og bara öðrum skólum? Getur þú svarað því í þittu máli?
2: Já, sko, lýðskóla, hugmyndafræðin, felur náttúrulega í sér að þú ert að koma á einforsendum. Algjörlega og þú ert að koma til þess að efla þig sem hérna manneskja og læra nýja hæfni og við erum náttúrulega stýrum svolítið líka inn á þetta verður svolítið svona þú farið að smakka á öllu og notar þannig veturinn svona til að prófa alls konar og finna hvaða er sem að þú veist þetta eina sem að þú fílar og vilt síðan kannski einbytta þér að það engin próf Og þar alveg endur engar einkunnir, en við leggjum náttúrulega ríka áherslu á náttúrulega bara að fólk mæti og fæða það fara umsagnir og allt annað, en við tökum í þá pressu af að, hérna, að þú sér eftir að stunda nám til þess að ná einhvers konar hérna, prófum og, hérna, og fá einkunnir að vega og meta þig. Við tökum það af, þannig að það verður svona að öðruvísu forsendu fyrir því að þú sér eftir að stunda nám.
0: Einmitt.
2: Og já, þannig að síðan náttúrulega er lýðskóla, hugmyndafræðin er náttúrulega, hérna, hvað, 250-300 ára gömul.
0: Já.
2: Og á Norðurlöndunum í heildina eru tæplega 400 lýðskólar. Og þetta er bara, held ég, svona hérna óformleg mentaleið sem hefur bara gefist það vel að það hafa allir ákveðið að haldi í hana, sko.
0: Og áratuga skeið þá höfðuðu með tugir Íslendinga bara á ári hverju sóttu einmitt þessa lýðskóla til andra Norðurlanda. En nú falla öll vött til Önundarfjarðar, vonandi.
2: Já. Já. Nú falla öll vötn til Önundarfjarðar. Vel orðað, Kristín.
0: En hvernig er svona markhópur nefnenda lýðskólans og flatir? Er þetta allir aldur eða mikið yngra fólki sem er bara akkurat sem að kemur hérna á góða stað til þess að kannski finna sjálfa sig og hvað þau langar til þess að gera?
2: Já, þetta er sko, þetta er nefnendur yfirleitt á aldrinum 18-30 ára. Mm. Mér skilst að það var einu svona nefnendur sem var 63 ára.
0: Já.
2: Já, það var svona í upphafstugunum. Það hefur ekki gerst lengi.
0: Nei.
2: Og hérna, og veist, ég ekkit endala vissum að þessi nefndi sér sem 63 ára myndi eitthvað alveg bara fýla sér botn, sko, í, með þessu óbásla miklu yngra fólki. En þú veist, við erum bara opið fyrir öllu, enga síður. Mm. Og hérna, og við erum náttúrulega með nefndagarða, annar fólk býr hérna á svona heimavist. Það náttúrulega ótrúlegir töfrar og margt lærdómsríkt sem gerist í því fyrirkomulagi og mikið af fólki til þessu svo Reykjavík sem aldrei upplifað það. Varst þú í MI?
0: Já, algjörlega.
2: En þú náttúrulega varst ekki á heima, veist? Þú áttir heima á Ísafirði.
0: Bara ná sömu götunni, sko. Já,
2: algjörlega.
0: Mettskólanum á Ísafirði. nei, emitt, það ég upplifað ekki þá hérna menningu alla saman sem að fylgir þetta svoleiðis samfélagum.
2: Og ég hef náttúrulega, þú veist, það sem ég hef séð að þá, sko, stæðstu hluti töfrana, þeir gerast yfirleitt líka bara þegar skóla líkur, þú veist, af því að ég hef oft líka sagt, sko, að það kannski ekki endilega eitthvað ógislega mikið í bóði á flatri, en það allt hægt á flatri.
0: Já.
2: Og þannig að nefndir sem koma hingað í skólan, þau verða að vera líka svolítið svona skapandi og að æfa sig í að hafa frumkvæði í að búa sér til sína eigin afþreyingu og taka þátt í samfélaginu og skella sér í leiklistaklúbin og alls konar til þess að hérna, hafa ofan fyrir sér líka og í fyrra voru þið rosalega duglega að spila badminton og halda pubquiz og murder mystery nights og þau voru ótrúlega flott sko.
0: Já.
2: Og, hérna, og það náttúrulega líka svo lært á sig til því, það að, hérna, að vera aktífur og duglegur í að búa til eitthvað skemmtilegt fyrir samfélagið þitt.
0: Og þetta nám sem að tengist náttúrunni auðvitað og þú varst að tala áðanum já, útiveruna og allt það og svo svona einhvers konar svona skapandi greinar eða eitthvað.
2: Já, við erum með tveir brautir og það er hugmyndabrautin og það er svona, þá ertu að smakka á alls konar tegundum að skapandi greinum. Við reynum samt að horfa svona heildrænda á það að það tengjast samt sem áður einn eða annan hátt svolítið hérna leikhúsi og kvikmyndagerð. Þannig að þau eru, þú veist, ég myndi vilja það að þau myndi klára hugmyndabrautina og vera svolítið vel í stakk búin kannski til þess að halda áfram í hérna Kvikmyndaskóla Íslands eða að fara okkar þær brautir í ljósmyndanám eða í leikhús eða veist, læra svolítið svona allt, allar þær skapandi greina sem að þurfa að vera til staðar til þess að búa til góða kvikmynd.
0: Mm-hmm.
2: Og síðan það útibrautin og eða sem heitir Lífið á Norðurslóð og þar þau að fara í rauninu allt það sem að Vestfirðir hafa upp að bjóða í útivist.
0: Já.
2: Og það í rauninu bara allt nema kannski jöklarnir. Og þar þau byrja á kajaknámskeið hjá Guðna Pál og Veigu í tvær vikur sem geggjað og ég sjálf búin að fara á námskeið hjá þeim, það var geðvegt, það var æðislegt. Og síðan þau í klifri og göngum og svo við líka kynna fyrir þeim hérna, starf landvarðins og náttúruvernd og það er mikið að okkar nefndum sem hafa farið sem sagt, áfram og eru landverðir út allt land í dag. Og síðan og enda á brimbrettanámskeið.
0: Já, hérna.
2: Já, tökja vegna brimbrettanámskeið. Það hérna með Andorna Ingo hjá hérna Arctic Surfers. Það geggja námskeið.
0: Þetta hljóma dásanlega, Margrét. Og það já, fjögur pláss.
2: Já, en síðan í metur erum við að fara til útlanda.
0: Já, ég ætla að spyrja því. Hvernig með svona samgangin milli, já, annara lýðskóla og er eitthvað samstarf í gangi?
2: Já, við erum að byrja á því. Það verður geggjað. Við erum að útibrautin að fara að leika við norska lýðskólanemndur frá Störri Fólkahöyskólu sem er fyrir utan hérna Bergen. Og þess að það norskur hópur sem eru komið til okkar að stunda útivist og svo erum við að fara til þeirra. Og síðan er hugmyndabrautin okkar að fara til Finnlands.
0: Já, já. Í lýðskóla heimsótt þar eða?
2: Já.
0: Já, já,
2: og þau eru að koma hinga þannig að það verður bara dundrandi stuð sko.
0: Þetta frábært
2: og, Já, við fengum Norplus styrki fyrir þessu við erum ótrúlega ánægð með það og hlökum mikið til að prófa þetta við erum ekkert hvað við erum að fara út í en, veist, það bara í anda lýðskólanum það bara learning by doing
0: Já, nákvæmlega Herra, þetta dásanlegt að heyra að þessum uppgangi hjá lýðskólanum á Flateyri Margrét Gauja, Magnúsdóttir, takk fyrir að vera á línunni og segja ykkur frá þessu og eins og þú sagðir áðan, þá eru einhver pláss eftir, fjögur pláss eins og orða og hvernig, hvernig getum við borað okkur að sem að erum
2: áhuga
0: sem Er ekki bara
2: Þið farið bara á heimasíðun okkar, segjum við þar
0: Lýðflat.is, sá ég hér
2: Já
0: Akkurat, dásanlegt, kæra þakki fyrir spjallið Margrét Gauja og bestu kveður, vestur.
2: Já, bestu kveður suður og laka til að segja þérna fyrir vestan
0: Já, sömulegis
2: Ok, bye

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egil Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð. Ísól. Ármúla.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Veldu notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is.
16: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Brynjólfur

0: falli til jarðar í norður hluta Írak í gær. Þetta 17. bandaríski hermaðurinn sem fellur í Mið-Austurlöndum síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. februar. The Guardian segir að yfir 420 bandarískir hermenn hafi særst í árásunum síðan átökin hófust í lok februar. Heilbrigðisráðuneytið í Íran segir að 50 hafi verið drepnir og yfir 500 hafi særst í árásum bandaríkjahers á síðustu þremur vikum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir voru handteknir í Reykjavík vegna alvarlegra líkansárásar þar sem hnífið var beitt. Frá þessu greint í dagbók lögreglunar verkefni hennar í gærkvöld og nótt. Sá sem var fyrir árásin var fluttur á bráðamóttöku og árásarmenn vistar í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan þess sem var fyrir árásinni er. Annar var fluttur á slysadeild eftir líkamsárás fyrir utan skemmtistað. Judit Polgar, stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Peter Magyar, forsetisráðherra landsins, sagði í færstu á Facebook að hún gæti orðið forseti sem sameinaði alla Ungverja og leiðtogi sem þeir gæti verið stoltir af. Hann ætlar að ræða við Polgar á morgun hvort hún sé reiðubúin að verða forseti. Polgar trónaði á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár, allt þar til hún að hætta að tefla 2014. Hún kefti skeiðundi merkjum taflfélags Reykjavíkur. Tama Suljók, fyrirverandi forseti, léta völdum vegna stjórnarskrárbreytingar sem nýjir ráðamenn beittu sér fyrir. Suljók var bandamaður Viktors Orbans, fyrirverandi forseta. Þóku væta af einkenn síðustu daga suðvestan og vestan til á landinu en sól skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gesti. Tjálsvæði hafi verið þjættsetin á suðaustur og austurlandum helgina og Jóna Árni Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir að margir séu alls ekki á förum.
2: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að, það við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það enn pláss þannig að fólk velkomið hérna á svæðinu og njóta góða við þessu með okkur.
1: Sagði Jón Árni Þórðardóttir í framundan á Rás 2. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út á hæsta forgangi. Maðurinn fannst niðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Hann var fluttur á niðarmóttöku Landspítalans í Reykjavík, ekki fengust frekar upplýsingar líðan hans. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance og eiginkona hans Usha eignuðu streng í gær. Þetta fjórða barn hjónanna, fyrir eiga þau tvo drengi og eina stúlku sem öll undir 10 ára aldri. Þetta í fyrsta sinn í yfir 150 ár sem varaforseti Bandaríkjanna eignast barn í embætti. Vans hefur margóð hvatt til þess að Bandaríkjamenn eignist fleiri börn. Íþróttir, Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar Karla í fótbolta með 1-0 sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið fram í framlengingu, nánast tiltekið á 107. mínútu. 13 ára piltur lést í fagnaðarlátum á Spáni í gærkvöld og nokkri slösust. Gosbrunnur í Ciudad Rodrigo hrundu undan þunga fólk sem hafði klifrað upp á hann til að fagna heimsmeistaratitlinum. Veður, vestlæg átt 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til og suðaustanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu, en skýja með köflum fyrir austan og sumstar dálítil rigningum tíma síðdegis norðaustan til, dregur úr úrkomi seinnapartin, hiti 11-24 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttalestur lokið.
3: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir
3: Við erum Rás 2
4: Fyrst og fremst
3: Framundan á Rás 2 í allt sumar Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2
5: Góðan dag, segjum við bara aftur til ykkar kæra hlustendur Rás 2 svona þau eitthvað sem að voru að vakna allavega en við hófum hér leika klukkan 7 hér í framundan á þessum fína mánudegi 20. júli og við ætlum að vera hér til klukkan 9 ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráinn Steinsson sem að stjórna hér af sinni alkunnusnilli tökum og sleðum Já, hérna, þú gert þetta áður
6: Já, aðeins
5: Það sést, við ætlum að ræða hérna á eftir HM

Í knassbyrnu, við ætlum að setja smá svona endapunkt nút einhvers konar utanum hérna pakka á, með, hérna, með fulltrúa íþróttadeildarinnar en önnu Sigrúnu Davíðsdóttur sem ætlar að koma tíminn svona rétt upp úr hálf einhversta þar og svo ætlum við að líka að trufla eitt af afmælisbörnum dagsins Ragnar Jónasson, rithöfundur, hann 50 í dag og ég held að hann sé á erlendri grundu en við ætlum samt að prófa að trufla hann hérna undir lok þáttar En við hérna rétt inn að skams ætlum að heyra í honum Jóhannes Þór Skúlasinni afsakið sem er framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Ætlum að taka stöðuna á ferðaþjónustunni sem hefur verið, verið stöðunum um vexti og eru þróun síðasta ára tíin og samkvæmt vorskýslu kjara tölfræði nefndar. Þá ferðaþjónusta, svo atvinnugrein sem það sem að framleiðinni jókst mest á síðasta áratug. Við ætlum að heyra hún Jónasi það rétt og eftir, en fyrst fáum við sem nokkra tóna.

0: Þetta þekkjum við Páll Óskar Hjandísson og lagið Stanslaust stuð, fínt svona á mánudagsmorgni. Íslensk ferðaþjónusta hefur verið í stöðugum vexti og örri þróun síðasta áratuginn og samkvæmt vorskýrslu kjaratölfræðinefndar er ferðaþjónusta sú atvinnugrein þar sem framleiðni jókst mest á síðasta áratugi. Jónas Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar segir í nýlegri grein sem að birta á dögunum að þrátt fyrir þetta þá sé stöðugt rekstrarumhverfi ekki fyrir hendi og ferðaþjónustan hljóti að auki reglulega skatta og skatta hækkanir sem að leggjast á þessa atvinnugrein. Vertu velkominn Jóhannes til okkar hér í framundan. Þú kemur hérna inn á í þessari grein þinni sem byrtist á vísi fyrir helgina að í þessari skýrslu kjaratölfræðinefndar þar sé greint frá það að ferðaþjónusta sé einmitt sú atvinnugrein eins og ég kom inn á það sem að framleiðni jókst mest á síðasta áratug en hins vegar þá snýst pólitísk umræða akkurat já, í andhverju í raun og veru að framleiðni ferðaþjónustu sé sérstaklega lág hvers vegna stangast þetta svona á?
1: Já, þetta er áhugavert og auðvitað geta einhverju sagt að sko býtu ef framleiðni lág er þá ekki eðlilegt að það aukist þá hraðar heldur en annar staðar og jú, það má vera en það er samt mikilvægt að hafa það í huga að framleiðni í ferðaþjónustu er ekki neitt sérstaklega lág í hagkerfinu þegar hort er á hagkerfið heilt. Framleiðni í ferðaþjónustu er svona í kringum meðallag þannig að þetta er svona meðal framleiðni grein í hagkerfinu og meðal launagrein en stundum finnst stjórnmálamönnum sniðugt að klippa opinbera geirann út og þá vissulega lendir ferðaþjónusta aðeins neðar í rammanum heldur en aðrar atvinnugreinar á almenna markanum og það er eitthvað sem að ég held að allir sjái tækifæri í og það er kannski það sem ég að benda á þarna að á undanförnum árum frá 2010 þá hefur náttúrulega orðið gríðarleg sprenging í ferðaþjónustu svona fram til 2017 og á þeim tíma voru líka gríðarlegar fjárfestingar og fjárfestingar í greinni hafa verið mjög miklar og síðan tekur svolítið tíma að koma slíkum fjárfestingum í vinnu og til þess að svona tímabil þar sem að verður mikil fjárfesting og mikil þekking myndast að þá til þess að það nái þeim árangri að auka framleiðni þá þarf að vera til staðar stöðu rekstrarumhverfi til þess að fólk geti í raunni nýtt þekkinguna og fjárfestingana til þess að byrja að skapa verðmæti og auka framleiðni, læra af því sem að hvernig hlutinir eru að virka og sjá til þess að það verði í raunni meiri framleiðni í atvinnugreininni sem allir vilja, bæði stjórnvöld og sjálfsögðu þeir sem eru að reka fyrirtækin.
0: Já, ferðaþjónusta er náttúrulega ekkit endilega gömul atvinnugrein hér á landi þannig að þannig að það kannski henni, hún fær kannski ekki tækja til þess að vaksa út afna.
1: Nei, hún er auðvitað, þannig sé búin að vera lengi hér alveg frá því á 19. öld í rauninni ferðaþjónusta en ekki þeirri mynd sem við þekkjum henni í dag hún í rauninni verður bara til hann upp úr 2010 og við miklu vaxtarskeiði til 2017 en eftir 2017 hefur rauninni ferðaþjónusta ekki vaxið neitt, við erum með sömu sama fjölda ferðamanna og við vorum 2017 um það bil. Við erum með sama fjölda af fólki sem starfar í greinni eins og 2017 um það bil. Það sem hefur vaxið eru verðmætin á hvert ferðamann og það er vöxtur sem við viljum sjá. Og þegar við horfum á þetta svona og þá fannst mér athyglisvert að í skýrslu kjara tölfræði nefndar sem að væntanlega allir hlustendur eru búin að lesa varum með náttborðinu að þá kemur þetta fram að það er tekin tvö tímabil þar sem að núna undanförnum svona 10 árum þar sem að borin er saman framleiðni aukning hjá atvinnugreinum og þá kemur ljós að á fyrra tímabilinu þá eykst framleiðni í ferðaþjónustu mest allra greina og á seinna tímabili núna bara síðustu 3 árum að þá er ferðaþjónusta ein af 3 atvinnugreinum sem að vex, það sem framleiðni vex yfir höfuð í hagkerfinu. Þannig að þarna er ég í rauninni að benda á að það er viðvarandi jákvæð þróun að eiga sér stað og til þess að íta undir hana að þá er mikilvægt að rekstrarumhverfið sé stöðugt að fjárfestingarnar að ríki traust á baku fjárfestingar þannig að fólk geti treyst því sem að vill leggja fé sitt og vinnu í uppbyggingu á ferðaþjónustu að það geti treyst því að það verði ekki breytt rekstrarumhverfinu mörgum sinnum ári jafnvel, eða með mörgum breytingum ári ár eftir ár eins og hefur verið núna síðastliðin 3 og ég vil náttúrulega lengur en ég hef tekið svona kannski undanfæðni þrjú ár sem ágætis dæmi þetta sem að er bara mjög skýrt að það eru skattabreytingar á hverju ári með nánast engum fyrirvara.
0: Já, einmitt, þú kemur einmitt inn á þetta líka og vill meina að það sé endalaust að leggja nýjar álögur á ferðinustu.
1: Já, ég hef í raunni bara bent á það að sko það í sjálfu sér ekkert rangt við það að leggja einhvers konar heildar sín gjaldtöku á svona atvinnugrein og segi, heyrðu, það eðlilegt að ferðamaður greiði hérna eitthvað fyrir það að fá að koma og nýta innviðina okkar og skoða landið okkar og rölda í náttúrunni og njóta það sem landið og menningin hefur upp á að bjóða. Mörg lönd eru með slík kerfi. Þau eru mismunandi en þau þjóna yfirleitt þeim tilgangi að þá greiða fyrir alls konar kostna sem verður til uppbyggingu áfangastaða, rannsóknir, markasetningu og annað slíkt. Vandinn hér að til dæmis núna þegar við horfum á náttúru innviðagjaldið sem á að leggja á núna í haust eða koma inn í þingið haust og leggjast á næsta ári að þá það þriðji skatturinn í raunni sem að með sömu markmið og þessi vegna þess að fyrir eru innviðagjald á skemmtiferðaskip og gistináttaskatt sem hafa nákvæmlega sömu markmið og vandinn kannski að peningarnir úr þeim sköttum hafi ekki skilað sér til þeirra verkefni sem að stjórnmálamennir segja að þurfi peninga til þegar við sjáum síðan hluti eins og verið svo skatt af baðlón sem að poppar upp skyndilega núna í fjármálaáætlun samráðslaust og án þess að þeir virðist nokkur eigi vona því þvert ofan í gefin lofvörð að þá fer fólki ferðarþjónustu að velta því fyrir sér býtu á þetta bara að vera svona
0: Já.
1: Í hvert sinn sem að ríkið vantar peninga til að fylla upp einhver göt í ríkisfjármálunum er þá bara hægt að seilast í vasan á ferðarþjónustunni vegna þess að þó að fyrirtækin í raunni eins og í tilfelli virðisaukaskattsins sem neytenda skattur og samkvæmt bara skilgreiningu á því að fara beint út í verðið sem að náttúrulega einhver verðbólgu þrýsting og annað þá eiga fyrirtækin ekki að greiðan en þau gera það einhverju leiti samt sem áður vegna þess að þetta kemur inn með litlum fyrirvara það búið að selja töluvert af hérna ferðum eða miðum fyrir næsta ár og síðan hækkar þetta bara verð á ferðaþjónustu almennt og samkeppnin staða okkar versnar því þannig og þegar við horfum til síðustu 30 ára eins og við varum að tala þá er búið að hækka bara frá 2023 er búið að hækka gistináttaskatt 160%. Það búið að leggja á innviðagjald á skemmtiferðaskip sem að var allt of skart en var síðan lækkað aftur á núverandi ríkisstjórn þegar fólk var búið að átta sig á því að þetta voru mistök. Það hefur verið lagt á kílómetragjald og aukin vörugjöld á bíla sem að kemur mjög illa við bílaleigur og hópferðafyrirtæki og fleiri og síðan erum við með þessa tvo skatta hérna og þetta svona bara ýmislegt. Ef við tökum þetta allt saman, þá svona reiknast mér til ef við tökum þetta varlega svona það sem að hlutur ferðarþjónustu í þessu að ferðarþjónusta skuli þá núna skila á sístu þremur árum nýjum skattabreytingum sem að samanlagt eru það bil 25 miljardar og þegar hort er til þess að heildar afkoma, þess að dregstra hagnaður í greininni árið 2025 var 20 miljardar að þá eru sko nýjar skattabreytingar á síðustu þremur árum og inn í það næsta 5 miljardum herri það bil heldur en heildar afkoma greinarinnar á síðast ári það er bara orðið hans í mikið sko
0: Já, Jóhannes, þú sko eins og nefnir að þessi skattpenningar sé ekki að koma inn eða þar að segja hvernig gengur okkur finnst þér að halda uppi þá þessum innviðum sem að þarf til þess að taka móti gestum og
1: sko í rauninni hefur það gengið furðu vel bæði nú mörg fyrirtækin sem að gera sitt í því þau sem að eiga land og ýmsir landeigendur sem hafa gert vel í því en þar ekki síst kannski framkvæmdasjóður ferðamannastaða að þakka sem settu var að stofna með gistináttaskattinum gott dæmi það hvernig peningar sem að koma inn úr skattlagningu á ferðaþjónustu eiga að flæða til svona verkefna og því hefur verið haldið áfram og bara hrósinsvert að það eru núna pólitískar ákvarðanir að halda honum vel uppi en það sem að hefur í raunni þegar hort er til þess í hvaða stöðu íslenska ríki var eftir hérna bankahrunið og síðan í höftum fram til 2016 þá er í raunni ótrúlegt hvað gerðist mikið á árunum 2016 til 19 og síðan eftir það og það má segja að það eru ákveðnir staðir sem að þarf virkilega að taka mikið á Jökulsálón til dæmis er eitt þeirra okkar einn helsti áfangastaður þar er nýtt skipulag í vinnslu og verið að horfa til breytinga en það gengur rólega þannig að það eru staðir hér og þar á landinu þar sem að þar virkir að taka til hendinni en heilt yfir að þá er búið að vinna bara það búið að lyfta grettistæki í þessu frá svona árum 2016.
0: Já. Ég ætla að fara að koma inn á að spyrja þig hvað þyrftum við helst að gera betur en þetta þá kannski bara í gatnaframkvæmdum eða
1: Já sko svo eru náttúrulega bara þessi hlutir sem gagnast öllu samfélaginu og það er nú líka þetta að sko uppbygging á innviðum vegna ferðaþjónustu gagnast yfirleitt samfélaginu öllu í heildsinni og það til dæmis í vegaframkvæmdum og öðru en þar erum við náttúrulega líka bara að horfa á að það eru bara framkvæmdir sem að þarf almennt fyrir samfélagið ekkert endilega sérstaklega fyrir ferðaþjónustu menn horfa nú stundum á og nefna hvað það séu margir bílar á ferðin á vegunum það hljóta skemma þá mikið en ég held að vegagerðin hafi gefið það út á sínu tíma að einn flutningatrukkur fullhlaðin fiski eða einhver öðru, hann slíti vegunum jafn mikið og 10.000 litli bílaugubílar, þannig að hérna, ég held að þetta sé bara þannig erum við að tala samfélagslegt verkefni sem að gagnast öllum atvinnugreinum, sjálfsögðu alveg eins og samfélaginni heilt, þannig að þetta eru kannski ekki verkefni sem að við höfum hort sérstaklega til sem ferðaþjónustu verkefni.
0: Nei. Það er rétt en almennt með sumarið, við svona okkur tíðrættum já, tíðina hér hjá okkur á höfbrukarsvæðinu og vestan til og heyrðum í vinnum okkar fyrir austan hvernig morgun í Fjarðabyggð. Hvernig hefur bara sumarið annars verið svona fram að þessu?
1: Sumarið í ferðaþjónustu hefur gengið bara nokkuð vel. Með við það sem að ég heyri frá okkar félagsmönnum að þá er sumarið bara nokkuð vel bókað, það gengur vel, það er svona helst kannski að fólk sér örlítinn mun frá því á síðasta ári í því að þá sáum við að svona, það sem við köllum tveggja vikna pick-up, það er að segja bókanum er mjög stuttum fyrirvara, það er gengur vel og voru hérna góðar, það er svona að við verið sérstaklega kannski sér maður í hótelbókunatölunum heldur lakara þar og svona heilt yfir þá búist við að á árinu verði svona heldur rólegra í fjöldatölunum eins og heldur hann í fyrra örlítil fækkun en og má segja kannski að sólmyrkvin núna í ágúst sé svona svolítið að bjarga því að það verði ekki töluverð fækkun þannig að svona í heildina liti þá náttúrulega vonustu til þess að þetta markasetningar átak sem að vertir að rosa stjórnöldu fyrir sem að sett var í gang núna í hérna í vor neytinda markasetning fyrir ferðaþjónustu á okkar svona helstu mörkuðum sem beinist þá að því að fá til landsins þá markhópa sem við viljum fá verðmæta ferðamenn frá okkar helstu mörkuðum að það muni þá í raunni svona jafna aðeins og vinna á móti þessu samkeppnisstöðu tapi sem við höfum séð undanfarin ár og svona balansera þetta aðeins út fyrir næsta ár en að við getum byrjað að byggja upp og þá er ekki spurningin um að fjölga gríðarlega mikið, heldur að náin í raunni meiri verðmætum fyrir samfélagið.
0: Já, þá voru auðvitað margir sem að kvörtuðu kannski svona pínu yfir því að það vantaði þessa markasetningu en það hefur verið ráðum bóta því. En svona rétt í lokin, Jóhannes, það er þessa útmælugu tölur hitabylgjum á meginlandi Evrópu og veðrið auðvitað, kannski bara bærilegra hér, svo ég orðið að pent hugtækið coolcation, kælifrí, þetta orðið svona hálpartinn smá tísku er því í ferðamanniðina. Er samtök ferðaþjónustu hér að landi að fara að leggja áherslu á kælifrí?
1: Já, sko, við náttúrulega erum ekki markasetningunni sjálf í okkar samtökum, en við vissulega vinnum með Íslandsstofu á markavegu og þetta er náttúrulega eitt af því sem að er alltaf að verða svona aðeins meira áberandi, svona, eins og þú segir, svolítið tískor núna, en þetta er náttúrulega líka bara raunveruleg, alveg raunverulegir möguleikar í þessu og ég nefndir þetta, þá myndist ég þess nú, ég var að tala við, kollega minn í Króatíu núna í byrjun júní eða miðan júní þegar hitabylgjan var skollin á þar var að senda honum myndir af grámanum og rigningunni úr borgatúninu og hann sagði þetta hljómar er svo paradís hvenær geti komið þannig að ég held að þetta sé náttúrulega eitthvað sem að mögulega inn til framtíðar svona núna á næstu árum getur skipt einhverju máli og við sjáum það nú þegar að það eru ýmis fyrirtæki farin að auglýsa þetta komdu í hérna aðeins kaldara loftslag á Íslandi og njóttu þess að komast úr Já. Steikinni.
0: Ég mitt. Nákvæmlega, Jóhannes Þór, svona rétt í lokin bara, það bjart framöndan, heldurðu, í ferðarþjónustu?
1: Sko, einhvern tímann var nú sagt mig, sko, Jóhannes, það þýðir ekkert að vera í svona bransanum að vera bjart sín.
0: Já.
1: Og hérna, og ég held að það sé nú svolítið gegnum gangandi, að þótt að það sé ýmislegt sem að slæra á og svona dagstaglega, þá er fólki ferðarþjónustu almennt bjartsýntu framtíðina og ég held að Ísland sem ferðarþjónustu land er ekkert að hverfa.
0: Það
1: er komið til að vera og spurningin er bara hvernig við náum að halda utanum það og þannig að það skapi sem mest verðmæti fyrir allt samfélagið allt land.
0: Einmitt. Jóhannes Þór Skúlason, þetta var fín loka orð frangatistöri samtaka ferðarþjónustar kæra þekki fyrir komana hingað í framöndan á Rástu.
1: Takk.
0: Við ætlum að vinda okkur í íþróttir hérna rétt innan skamsþráin og heyra svo í Ragnari Jónassinni, rithöfundi hérna undir lok þáttar.
2: Ekki alveg búið að klára HM.
0: Nei, ekki alveg. Skulum setja þess út á þetta allt saman eftir smástund með önnu Sigrúnu. Þannig að ekki fara langt framöndan heldur áfram til klukkan 9 hérna á Rástu.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Í nótt, nei.
9: Frábært, ég var spákvort gæti skutla okkur á völlin. Myndir þá byggja okkur upp svona þrjúleiti? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Er komin tími til að bera á pallin? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
13: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði í Íran í nótt. Áhöfn olíuflutningaskips varð að forða sér frá borði eftir að skipið var fyrir eldflaug árás Írana. Tveir voru fluttir á slysadeild í Reykjavík í gærkvöld, annar eftir stungárás, hinn eftir líkamsárás við bar. Tveir voru handteknir vegna stungárásarinnar. Judit Polgar, fyrrverandi stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Hann náðist á land skömmu síðar. Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með 1-0 sigri á Argentínu. Veður, vestlæg átt 5-15 metrar á sekundu, hvassast norvestan til og suð austanlands. Rigning eða súld á vestanverðu landinu. Frétti vera sagðar klukkan 9.
14: Sumargleðin á Rás 2.
15: Örður Örlisdóttir og Kristján Freyr framundan á Rástvö.
16: Áfram heldur framundan hér á Rástvö. Við ætlum að ræða aðeins háum í knattspyrnu hérna réttinnar skams. Hún Anna Sigrún Davíðsdóttir ætlar að kíkja til okkar hérna í hljóðver og svo ætlum við eftir það að hringja út til Ragnars Jónassonar sem að heldur upp á ammælisitt í dag eða fagnar 50. ammælisínu í dag. Við ætlum að trufla hann hérna á eftir það. En fyrst HM, en jú, nokkur tónar að undan þetta til að hita okkur aðeins upp.

0: Þessi skvísa fekk nú aldeilis bílstjórana í gærkvöldi á úrslitaleiknum, Ronaldinho og Ronaldo, hinn eldri, kyrðu bara skvísuna inn á öllu nánast, maður, ég...
1: Já, þetta var Madonna.
0: Ég myndi vilja að hafa svona bílstjóra hjá mér og fara svo út á öll með þeim að þessa leika.
1: Sko, við getum talað kannski bara jæðal dag um hérna, allt í kringum leikin í gær en við ætlum að byrja að tala úrslitaleiki sjálfan áður fyrir að tala kannski hálfleiks atriði en hingað til okkar komin Anna Sigrún Davíðsdóttir sem verður velkomin hingað til okkar.
2: Takk fyrir.
1: Við ætlum að svona, ég talaði það hérna fyrir í morgun að við ætlum að kannski reyna að binda hnúta eins og við þurfum að pakka sem við höfum við þetta glatt þjóðina auðvitað, og urðum hérna vitni að já, ég var að segja rafmagnuðum úrslitaleik í gær.
2: Óhætt að segja það sko.
1: Já.
2: Þetta var rosalegt. Þetta var svona mjög svona áhugaverður úrslitaleikur. Þú veist, þetta var svona svolítið einstefna ef maður getur sagt það og hérna sem maður kannski hefur ekki séð mikið úrslitaleikum hingað til.
1: Nei.
2: Þannig að hérna þetta var svona
1: Já, hann var svolítið frábrugðin kannski svona ef við horfum á söguna. Til að mynda eins og þú segir Argentína átti bara ekki skota markið.
2: Nei, það var raunin hann 90 mínútur bara það sem að Argentína voru í vörn og...
0: Aldrei séð þess að tölur á skjá bara annað liði bara með 0 í attempts og hérna, on target sko.
2: Og hitt liði með tölvert mikið,
0: já, tölvert mikið.
2: Veist, þannig að Spánverarnir, þeir voru nú stóðu bara í stórraðum hann inn við þetta í Argentínu
0: Bá ekki skráða þessi skota mark finnir hvað 180
2: Já, það er svona, það sést
0: ekki, sko.
2: Þannig að, en tæft var það samt, þannig á 180, þannig að það var alveg, það var gaman að helst lífi í þessu lengi, sko.
1: Og þeir halda þetta út og standa uppi sem heimsmeistarar, spámverjar, eftir þetta mót og þessa veislu alla saman. Spámverjar voru svona svolítið hægir í gang, alltaf það hafi verið svona bara eitthvað skonar útspil hjá þeim að fara einmitt. Svona sígandi lukkan sé alltaf best eða hvað?
2: Já, svo er það, eða bara þú stimmi, það er svona einhvern veginn, það þarf alltaf að fæja þessi landsli saman, það er búin að vera að spila út allt og svo svona, þarf að pússa þetta, pússa sinn leikstíl og allt þetta og það gekk svona líka ágætlega hjá þeim, en einmitt fyrsti leikurinn þeirra er markalust jafntefli við grænuðeigjar, þannig að veist, það er svona, þú veist, áhugavert að, hérna, að það er og svo líka er áhugaverið punktur að hvorugt liðið í úrslitaleiknum hafði unnið grænhöðaeyjar. Þetta er jafntefli hjá báðum liðum og þú veist, það er kannski, fólk hefði ekkert endilega búist við grænhöðaeyjum í að standa í þessum hérna silfur og gullliðum, sko.
1: Nei, einmitt og kannski bara svona eitt af því sem að kom okkur kannski mest á óvart eða stóð upp úr kannski á þessu móti.
2: Og fólk er líka svona, þú veist, það var mikil umræða þú veist, fjölgun liðana fyrir fram, þú veist, fólk var svolítið stressað, þetta eru 104 leikir og alls konar lið og sem geta, þú veist, mismikið, en svona þetta kannski sýnir okkar alveg að, hérna, að það er alveg stemning fyrir því að hafa 14. lið.
0: Já, sýndi sig að það var ekki ástæða fyrir þessum óta sem menn voru með að var að koma einhverju leikir sem færi 10-0 og eitthvað svoleiðis.
2: Algjörlega.
0: Og það var eitt leikur sem fór hvað 6-1 þjóðirar.
2: Emmitt.
0: Kúrasá. Aðri leiki bara spiluðu sæðlega og þessi lið voru að sýna miklu meira en menn áttu vona á.
2: Já, maður bara að sjá alls konar skemmtileg úrslit og hérna, og einmitt bara Suður Afrika fer áfram í útsláttakeppni og alls konar, þú veist. Já. Þannig að þetta eru svona margar skemmtilegar sögur sem að hafa fyllt í að við höfum fjölgað þessum liðum, sko.
1: En hvernig, Anna, lagst þú í leik Argentínumanna í gær? Það, sko, það var mikill fautaskapur þarna, það var mikill blóðhiti og mikill hiti.
2: Það var mikill hiti í þessu svo sannarlega og þú veist, eðlilega, ég meina að þetta er langt stærsta svið, þú kemst ekkert, þú veist, á mikið stærra svið, bara hvergi, sko, þannig að, þú veist, maður svona púlsmælirinn hefur örugglega verið hans ég hár hann hjá öllum leikmönnum, sko, og svona, og líka bara meitt, það gekk lítið hjá þeim og þá kannski verður svolítið önugur inn á vellinum, ég skil það líka bara, þú veist, það er hérna, þegar þú þarft að vera verjast hérna bara og með hérna, stórhrið frá Spánverunum, það verður alveg. Fer í mann, sko.
0: En samt þegar að leikasíðið eitt verður eins og hvað þetta er hann Petera, eftir leikinn.
2: Já. Það var nú ekki pælegt.
0: Þú veist, þegar þú gengur frá leiknum og þetta er það sem hún verður þekktu fyrir alla ævi.
2: Já, þetta er stimpill. Þetta er leiðilegu stimpill að hafa.
0: Þú ætlaði bara náðast að gangi skrokk á manni. Anna,
2: og, já, veist, þetta... svona þegar þetta farið líka utan allar. Þeir voru nú, einmitt, það var fautaskapur og þú veist, svona inn á vellinum og svona, þú veist, þegar maður getur alveg svona upp að einhverju marki skili. Stundum að svona...
0: Smá pyrringur, en þetta var bara orðið Dr. Evil.
2: Þetta var svolítið svona, já, ófaglegt, getur maður sagt.
0: Algjörlega.
2: Þetta var svona, en hérna, ennum eitt svona, þú veist, Já, þeir þurftu bara að verjast bara, og það tekur á og hérna, þetta alveg alls konar í þessu.
1: Og hvað heldurðu með góðsjóðuna, Lionel Messi? Heldurðu að hann hafi verið að kveðja stórhúsið þarna í gær?
2: Já, þetta stærsta allavega, ætli það ekki. Þú veist, þetta svona, þú veist, maður svona, ég var alveg snöktandi yfir honum hann í lokin, sko, þetta var alveg, ég fann til með honum, þú veist, en, hérna, en getur gengið ótrúlega sáttu frá borði, frá þessu móti, búin að hérna, skora 8 mörk og leggja upp 4 og þannig að hérna, hann er bara getur verið ansísáttu með sitt verk á þessu móti þó hann hafi þurft að taka silfrið heim.
1: Já, þetta var alveg sko ótrúlegt lið að fylgjast með Argentínu sko í getum þetta mót, bara hvernig þeir fóru sko í þessa sigra svona seint undir lok leikja og bara hvernig þeir kreistu þetta fram og var eiginlega bara algjörlega ótrúlegt sko.
0: En er það ekki sant sko, þá menn töluðum þá og þeir fengu svolítið létta leið, tölum ennum á pappýrum alla leið í úrslit
1: Akkurat.
0: En, hérna, og þurftu bara að setja í gang og vinna eins og þau gerðu og svo hefur komið í ljós í leiknum í gera þetta var ekki betri en þetta
1: Nei, annars erum hvað varst það svona standa upp úr ef við kvílum aðeins en úrslitleika endilega þetta er alltaf eins og þú nefndir hérna þetta eru 104 leikir og 48 lið, þetta var náttúrulega heilmikið sem gerist og mótið hófst 11. júni þannig að þetta er búið að vera löng tíð og skemmtileg.
2: Þetta er bara búið að vera veistla í allt sumar, sko, maður svona horfið fram á tómt dagatal bara hérna næstu vikur, þannig að það fínt að geta dvalið eins í síðustu vikum, sko. Þetta er búið að vera, sko, svona mitt persónlegt uppald er alltaf Noregur, sko.
1: Já.
2: Það er búið að vera dásamlegt að fylgjast Normunum og Holland og með þvottabjörnin sinn og töskurnar og allt þetta, þú veist.
1: Og innmatinn sem að hann borðar.
2: Akkurat, hann er á sérstöku mataræði.
1: Já.
2: Akkurat. Þetta er svona, þú veist, maður ætti kannski að fara að skoða eitthvað innmatinn.
1: Já, þetta er hjört og nýr og svona.
2: Já, ég er svona, ég hef látið vera hinga til, en það er aldrei að vita hvað gerist. Honum gengur alltaf vel með þetta.
1: Jú, einmitt.
2: Þannig að, hérna, en svo líka bara, þú veist, allt þetta pólitíska, þú veist, svo var maður líka svona, þú veist, maður var svo mikið að pæla í þessu fyrirfram, þú veist, Bandaríkin og allt þetta og svo kom alveg ljós að það var alveg alls konar drama, þú veist, Trump var að hérna, tó í spotta og alls konar eins og yfir það heila gekk þetta ótrúlega vel, sko.
1: Já.
2: Og, hérna, og bara þessi leikvangar, frábærir og hérna, öll þessi umgjörð einhvern veginn var stórkostleg, eða, þú veist, þetta bara... Já, þetta var alltaf bara svona gæsa eftir gæsa húð, fannst mér, sko.
1: Já, Donald Trump, sko, ég held að hann hafi einmitt sagt að fyrir mót að hann, sko, væri að lofa fyrir hönd bandarækina að þeir eru bara 104 ofurskálar, þar að segja, Super Bowl leikir og...
2: Já.
1: Það var kannski svolítið til í því bara einlega, því að þetta var einmitt ótrúlega að fylgjast með þessu.
2: Já,
1: þetta var... Umgjörðin öll saman og þessi skjáir, þetta var allt svo stórt.
2: Þetta var virkilega flott hjá þeim, sko, og hérna, en svo náttúrulega bara alls konar í þessu, hérna, handleggsbrotið hjá Jordan Henderson og hérna, alls konar svona litli mólar hér og þar, sko. Það er svona svolítið klúðuslegt að hérna, handleggsbrotið sér í fagnaðalátum, sko. Þennan nema í boltanum hann var náttúrulega stalsenunni þarna tvívegis
1: og... Já, þessi örkubur þarna sem að var í boltanum sjálfum
2: Akkurat, sem að nemur snertingu, fór þarna í einhvern hárlokk og mögulega í einhvern vír og svona þannig að þetta er búið að vera alls konar í þessu.
1: Það er marga sögulunir
2: Algjörlega.
1: Það er saman.
2: Já, og bara og skorskir áhorfendur, þeir stálu mínu hjarta líka, þeir eru búin að vera mála öll bandaríkin hérna.
0: Ég kom að þurrkuðu upp Boston, reynsuðu alla bjórbyrðir og skemmtu sig konunglega og maður las fullt að sögum að hvað hérna, bandaríkjamenn íbúar í Boston bara voru, þú veist, hissa og hvað þetta var æðislega skemmtun að vera með þeim.
1: Akkurat.
0: Og hérna, ég lendi í þessu hérna þegar Ísland-Skotland var einhvern veginn fyrir mörgum árum. Og svo fóðum við hann í bæ og hitti skotana, sátu bara þannig í pilsónum sínum, þeir voru ekkert að fara inn að pissa, settust bara á kantsteininn og svo var látið vaða og þeir eru svo ellir.
2: Þeir kunna þetta.
0: Ja, það var ekkert við svona aðeim aðeim.
2: Við getum lært mikið af þeim í svona...
0: Í svona að vera bara að skemmta sér.
2: Já, fært í málum.
0: Kannski fara á klósettið, en ekki...
2: Já, höldum því kannski, höldum það er ákveð.
0: En þeir voru bara til að hafa gaman að þessu, ekkert með neina dólgslæti.
2: Nei. Kunna svo sannlega hafa gaman skoðanir.
1: Já, nákvæmlega, ég er sammála því. Þetta var frábært mót, Anna, og hérna, sko, og mögulega bara vorum við með réttu inn að gæsalappa sigurverðuna, svona, þegar uppistendur.
2: Já.
1: Hvað, hérna, nú tappaði þræðinum, jú, ég ætla að spyrja þig það er þessi kvíði sem kemur núna það mánudagur, allra mánudagur, að háa með baki hvað gerum við núna, annars erum
2: það ótrúlega góð spurning kæri vinur, sko, maður horfir náttúrulega fram á eitthvað tómt aðdal, en það samt alveg nóm að vera, þú veist það til dæmis bara, mjólkubikarinn hérna, þú veist, hann að fara stað og aftur og við erum til dæmis að sjá bara á morgun, í 21. morgun
1: Jú.
2: Getur það ekki passað? Jú. Það fylgir afturölding í undanúrslitum mjólkubikars karla.
1: Já.
2: Þannig að það alveg og svo Þróttur IBV á 2004. Í kvenna. Þannig að já, fylgir og afturölding munu berjast á morgun það hvort liðið mætir breiðabliki í úrslitaleiknum.
1: Þannig að við þurfum ekkert að líða einhvern fótbolta að skilna að kvíða.
2: Nei, nei, við bara... getum verið lítil í okkur í dag og svo kemur þetta á morgun eftir.
1: Einmitt, og það þetta bara fullt í gangi hjá deildum bæði kalla og kvenna og allt á fullu. Þannig að við bara hvernig fólk til þess að fara á völlin, eða ekki?
2: Að sjálfsögðu.
1: Ja, akkurat. Annars erum Davíðsdóttir kæri þakki fyrir að koma og setja hérna endan út á HM í knattspyrnu.
2: Takk fyrir mig.
1: Takk.

0: Þetta heyrðum við þið nýtt lag frá Pálma Gunnarssyni, skref fyrir skref. Alltaf fínn hann Pálmi. Nú, rithöfundurinn Ragnar Jónasson fagnar í dag 50s afmæli sínu og okkur fannst bara tilindir til að, að trufla hann hérna í morgunsárið fyrir utan að halda upp á afmælið með hefbundnum og óhefbundnum veisluhöldum þá kemur hérna út frá honum Ragnari ný bók bara í dag held ég kistan og fleiri sögur sæll Ragnar og innilega til hamingju með afmælið
1: Já, takk hérlega fyrir það
0: Þú ert stattur að heiman held ég hafi heyrt ert á erlendri grundu það ekki sko sanga því sem ég hef lesið þá hérna ertu búin að fagna með fjölskyldu og vinum bæði hér heima og ytra hvað stendur svo til í dag?
1: Já, í dag erum við að fagna hérna bara í Bretlandi
0: Já.
1: Sem ég nú mikið og held mikið upp á bresku sveitina þannig að við fórum hérna með vini og fjölskyldu einmitt, og ætlum að hafa eiga gott kvöld hér þetta nú svona staður sem ég Ég lesið mikið í bókum Agatha Christie og fleiri vina minna.
0: Já, akkurat.
1: Það breska sveitina sem oft framin skemmtileg morð.
0: skemmtileg morð.
1: Endur,
0: Já, akkurat. En þú letur ekki duga að hendi skúfugöku eða vöflur, þú bara gefur út bók í dag á þessum afmælisdegi þínum og þessum stóru
1: tilhengdum. Já, mér fannst að vera svona við hefum.
0: Einmitt, en segðu mér aðeins frá kistunni.
1: Já, þetta eru smásögur, þetta eru hátt í 20 smásögur sem ég hef verið að skrifa síðan, eða síðustu 15 árin, bara síðan ég byrjaði í þessu stússi. Og sömarðar hafa hann bara aldrei birst á íslensku áður og þetta hafa hann aldrei verið, við höfum aldrei safnað þeim saman á eitt stað, þetta hefur komið í blöðum og tímaritum og bókum hér og þar heiminn. Og mér fannst svona að ég hef að gera eitthvað sem tengist bókum á þessum degi, þannig að ég safnaði þessu saman og skrifaði líka svona stutta grein í byrjun bókarinnar bækur, af hverju ég elska bækur og af hverju bækur skipta mér svona miklu máli.
0: Já, akkurat. Og það skiptaði miklu máli og þú ert búin að vera að gefa út síðan 2009 þegar Fölsk Nóta kemur út og eftir hennu verið búin að fylgja henni eftir með útgáfu á ári hverju og kistan hún inniheldur eins og segir smásögur, gleypa smásögur sem að hafa komið út sko í erlendum miðlum. Þú ert náttúrulega mikið að vinna á erlendri grundu og fylgja eftir bara heilmikill útgáfu og þýðingum, eða ekki?
1: Jú, þetta eru mikill ferðalög. Sem fylgja þessu, ég gerir nú eiginlegt annað en að skrifa þessu dagana, ég hættur að vinna við lögfræði eða eitthvað slíkt en þá þarf maður að fylgja útgáfa eftir og plana svolítið vorið og hausti, það eru þau tíma sem að menn að halda bókmynda á tíður og vilja fá réttumvindan að koma og tala og þetta svona oft mjög þétt seti, nú haustið mjög þétt skipa hjá mér, það eru erfitt að koma að fleiri Já. Fleiri hérna viðbörjum að þeim að vil nú líka vera heima.
0: Það er þetta þessi vertið bæði höfunda og jánt, sem bóka unnita haustið. Hvernig lítur haustið út hjá þér framöndan?
1: Já, þá hérna kemur út önnur bók, þá kemur hérna út bók sem að heiti Svarta Kóf og kemur út á ensku á sama tíma sem við höfum nokkið gert áður og frönsku á sama tíma. Það er svolítið spennandi að prófa það að vera með nýja bók á nokkrum tungumálum.
0: Já.
1: Og það mér svona telst til, ég var nú að telja þetta dagina þegar svona til að amalega líka að þetta verið 20. Bóki mín, þannig að það eru stórir, það eru nokkrir stórar tölur.
0: Já, einmitt. Stór tímamót bara alla kanta
1: hérna veru.
0: Hvernig með hátíðina sem að þið Yrsa hafið haldið utanum, er hún nokkuð núna eða hvað? Þegar hvernig er þetta? Er þetta
1: já, ánlegt? Hún kemur í nóvember.
0: Jú.
1: Yrsa er nú ein af þeim sem er hérna með mér úti í Bretlandi.
0: Já, já.
1: Og hérna, þannig að við sannlega höldum ótröð áfram með hátíðina. Mm-hmm. Og hérna, meistara spennusöguna Lee Child til að koma.
0: Já, já.
1: Ásamt fleiri góðum gestum.
0: Já.
1: Hust í nóvember.
0: Það sendum ekki til greinlega. Glæsilegt, þetta er spennandi haust framöndan og ég bara óskaði þetta hafa ekki líka með bókina sem að bara kemur út í dag að það ekki hérna heima,
1: jú,
0: kistan
1: jú.
0: Og fleiri sögur,
1: jú.
0: Sko ég sá hérna kápuna og þetta er þetta sögur frá kista eða hvað?
1: Já, heyri, þetta er nú bara kista sem er í, hérna, sem var í eigu Agatha Christie og ég eignaðist hérna, svona skemmtilega hætti fyrir kannski 5 eða 6 árum og og dóttir mín, bókinu nefnir til einhver dætur mínum, Kira og Natalie og Kira tók mynda þessari kistu að því við vorum að vandræðast með hvernig var sko myndskreita smásagnarsam það sem eru 20 sögur
0: já.
1: Og enduðum á því að það var bara kistu Agatha Christie á fórsíðinni
0: Já, já, akkurat Þannig að þú getur loksins sagt núna komdu að skoða í kistinu mínu án þess að þurfa að vera einhver endalok fælinn í því, einmitt.
1: Já,
0: bara
1: mjög
0: gott. Bara mjög fallegt. Akkurat. Og hvað stendur svo til í dag? Það bara út að borða með fjölskyldu og vinnum og hafa notalegt?
1: Já, það eru hérna svona góður hópur sem búin að fljúga hérna út með mér og svo vinir mínu breskir réttöfundar og fleiri. Þannig að við ætlum að eyða kvöldinu bara í kvöldmat og skála.
0: Já. Dásalegt.
1: Það var gaman. Það frábært fyrir mig að geta eitt vinni og fjölskyldu á þessum daginn.
0: Dásanlegt. Ragnar Jónasson, rithöfundur innanlega til hamingju með daginn og með bókina. Við spilum hérna eitt gott bítlalag hérna fyrir þig.
1: Já, pappi dagsins. Kannu að meita það og ég, takk fyrir það.
0: Já, herðu, takk fyrir spjallið hérna í framöndunar ástu og bestu kveðjur.
1: Takk fyrir.
0: Við ljúkum framundan á þessum mánudegi 20. júlí með bítlunum og þökkum fyrir samfélginni í dag. Verum hér milli 7 og 9 á morgun.

0: Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opiðdaglega 11-17, iðnaðasafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði hádeginu, landamsetri Borganesi. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóðeim Jóð og Djós tískuverslun, útivist og veiði Kaupháfstræti og Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Stiga ganga teppi, harfiðar val. Ertu fyrir sunnan, það notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn, Reykjavíkur, skóarsafn og Norræna húsið. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Útfatnað saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
2: Muni dósagámana í sorpu Grænir skátar
3: Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjavall
4: Ertu í söluhugleðingum Bíll.is
5: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir Gefðu gjöf sem nærir Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðabær.
9: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Innnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
11: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
12: Fréttastofa Rúf klukkan níu Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir Áhöfn flutningaskips varð að forða sér frá borði eftir að skipið var fyrir árás á Hormúsundi. Skipverja sakað ekki, en eldur logar í skipinu sem á reki norðvestur af Óman. Íranski byltingarvörðurinn greindi frá því að hann hefði skotið á 2 olíuflutningaskip sem reyndu að komast í gegnum sundið. Úkraínumenn gerðu miklar dróna árásir á Moskvu í nótt. Loftvarnakerfi Rússa stöðvuðu yfir 400 dróna. 6 voru drepnir í árás Rússa á Tyrknes flutningaskip í Svartahafi í gær.
13: Yfir 400 úkraínskum drónum var beint að Moskvu í nótt en flestir þeirra voru stöðvar af loftvarnakerfi Rússa úr mikill í fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Kyiv Independent segir að ukrainski herinn hafi gert árásir á olíubirðastöð

0: íbúa og gesti. Tjaldsvæði hafa verið þjættsetin á suðaustur og austurlandi helgina og Jóna Árni Þórðardóttir, bæjarstjóri í Fjarðabyggð, segir að margir séu ekki á förum.
1: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga, þannig að, það við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin, svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það enn pláss, þannig að fólk velkomið hérna á svæðin og njóta góða við þessu með okkur.
0: Sagði Jóna Árni Þórðardóttir í framöndan á Rás 2. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út í gærkvöld þegar hjálparbeiðinni barst úr árbænum í Reykjavík. 2.5 árs gamalt barn læsti sig inn á salerni og heimilisfólk náði ekki að opna dyrnar. Dælubíll slökkviliðsins, búinn ýmsum tækjum og græjum, var sendur á staðinn. Slökkviliðsmenn náði enda að opna baðherbergið og notuðu til þess skrúfjárn. Barnið var á vonum frelsinu fegið og fjölskyldunni mikið létt. Fréttalestir er lokið.
2: Þetta Rás 2.
3: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
4: Við komið margblæs og sæl, kæru landsmenn, til sjávarasveita og innanlands og utan og verið velkomin í félagsheimilið. Já, og ég heiti Friðrik Ómar og Hjörleifsson og verð hérna með ykkur fram að hádegisfréttum í dag, klukkan 12.20. Og það mánudagurinn 20. júli í dag og málana þessa helgin á annáttúrulega fótboltinn svolítið. Úrslitaleikur HM í gær og keftum þriðasætið á laugardaginn. Sá leikur var nú svolítið svona skemmtilegri á að horfa en hins vegar var náttúrulega sálsöðu gaman að sjá þetta sem hann í gær og Og jú, þetta var svona litað af þjóðinni sem að hjælt leikana eða já, mótið í ár. Bandaríkin, það var þjóðsöngur bandaríski og þarna komu fram í hálfleik stórstjörnur. Já, það var bara gaman að þess. Sumum fannst þetta eitthvað halló, mér fannst þetta bara fínt. Nú þemað í lagaþrænum dagsins sjá okkur veðurfarið og bara veðurfarið fyrir brygði alls kynns og það hefur náttúrulega verið sungið það í áraraðir svo það var úr mörgu að taka, mörgum góðum lögum. En ég held ég byrji hér í músíkinni í dag, farið svolítið eftir í tíman þetta lag og bara vel við eftir skemmtun helgarinnar í boltanum.

0: Ragnarsson, Jói Úterji. Góður, og við skulum fá hér næstan á fónin Múkisson sjálfan og þetta er kúrikinn.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín,

0: Held ég. Ljúft er á mánudagsmorgni Múkinsson og þetta er nýjasta nýtt frá honum og heitir Kúrekinn ég trúi á lýina. En eins og við heyrðum í fréttum áðan, þá náttúrulega er búið að veðrið búið að leika við landsmenn á suðaustanverðu landinu og austanverðu landinu og ætlar bara hreinlega engan enda að taka og já, það má eiginlega segja það algjörlega, það var því líkur svona dömbungur bara hreinlega og drölla leiðin frá Borgarnesi til Reykjavíkur í morgun og að fara út, þetta myndi svona á góðan, gott svona haustveður hreinlega bara, en við skulum sjá hvernig þetta verður í vikunni hvort þetta lægist ekki eitthvað hjá okkur hérna
1: Jú,
0: segjum það
2: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
3: Stórtónleikar, kassabílarallí, kuppmót, sápubolti og margt fleira fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á neistaflugi.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
6: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
7: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
12: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir, Ásgeir Trausti, Raven,

0: sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.
3: Ó já, og þetta er félagsheimilið og gaman að heyra þessa kynningu. Nú bræðslan framöndan helgina á Borgarfirði Eystra. Það verður nú örugglega skemmtilegt að vanda og frábær dagskrá. Hér næstir í músikinn er það Hjálmar og þeirra nýjasta nýtt. Lag sem heitir Hvað gera fjöllin?

Hjálmar og hvað gera fjöllin og nýjasta nýtt frá þeim þetta ágætis lag og svo ætlum við að fara næst yfir í glænýtt lag frá hljónstinni U2 en þeir eru ekki gefið plötu síðan árið 2017 og núna eru þeir að vinna að nýri plötu hún ekki eins og komin nafn en fyrsta smáskifan hins vegar komin út kom út fyrir einn 12 dögum síðan og heitir Street of Dreams Já, já, maður heyri strax að þetta er U2 Þeir eru ennþá að flottir

Nýjasta nýtt frá YouTube og þetta lag er væntanlegri plötu þeirra sem kemur út síðar á þessu ári, lag sem heitir Street of Dreams. En talandi um úrslitaleikinn á HM í gær og þriða seti á laugardaginn, það náttúrulega maður hjóa eftir því að Bandaríkjaforseti var staddur á leiknum í gær, Donald Trump, og hann neitaði sko að fara af verðlaunapallinum er hann afhenti Spánverjum heimsmeistara bikarinn í gærkvöldi. Eftir leikinn var Trump mæntur ásamt Gianni Infantino forseta FIFA að afhenda verðlaunapeninga til leikmanna og bikarinn og þegar Trump og Infantino voru búnir að afhenda Rodri fyrirlega Spánverja bikarinn hafði Trump lítinn áhuga að fara að verðlaunapallinum. Infantino tókst að lokum að færa Trump aðeins til hliðar áður en Rodri lyfti bikarnum ásamt leikmönnum spænska landsliðsins og þessi maður er náttúrulega algjört met, hann er svo mikið, já, skoffin og skúmur. Það er líka Friðrik Dór, en á mjög góðan hátt. Og þetta er fínt á mándagsmóti, tjúttum aðeins, dönsum eins og hálfvitars.

Friðrik Dór og dönsum er svo halvvitar hér í félagsheimilinu. Svo við heyrðum að hann, þá var svona kynning á þeim sem eru að koma fram á bræðslunni, Borgarfirði Eystri og Eystra. Og það verður náttúrulega sjálfsögð allt í beinni hér á Rástvö og síðan náttúrulega á Rúf. En framkoma í ár, Reifen, Ásker, Skandal, Greifarnir, Sólstranda, Gæjarnir og Land og Sýnir. Ef ekki heyra bara gamalt og gott með Greifunum. Það sjaldnast leðilegt á bræðslunni, það nú bara þannig, ég farið nokkuð skipti, ótrúlega skemmtilegt og tala nú ekki nú ef að vera allar að leika við gesti, það nú ekki alltaf verið þannig, ég hef lent þar í mikilli reyningu, en þetta lítur vel út.

Það er nýjasta, nýtt frá Stefáni Hilmarssyni og þetta er lag sem heitir Þrátt fyrir allt af nýri plötu sem heitir Ár og dagar. Og svo næstundir nálinna er Klara nokkur Einarsdóttir og þetta er nýjasta lagið hennar og heitir Ef hann myndi.

0: Klara Einarsdóttir og hennar nýjasta lag Ef hann myndi hér í félagsmiðlunni.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjaldsvæði Austfjarða, campist.is.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
4: Á Rástfö.
0: Jú, takk. Stutt skilaboð hér að baki og við höldum ráfum í góðri tónlist. Hér næstur er það Pálmi Nokkur Gunnarsson og lag sem þetta er tíminn flýgur.

Íslandst og gott hér í félagsheimilinu, Pálmi Gunnarsson og lagið Tíminn flýgur. Nú strákvændir í ljóstinni Sue Ellen, þeir voru að senda frá sér lag. Og þetta lag er hér í spilinu rástu og heitir Langir dagar.

0: kannski.
1: Já, flotti strákanir í Sú Ellen og þetta fína lag sem heitir Langir dagar. Skemmtilegt. Herðu, allt í nú langar mig til að heyra í George Michael. Eruðu með mér? Og hér meðanum er Mary J. Blige.

Já, það er stemning í þessu, það er bara þannig. Þetta lag kom fyrst út náttúrulega með höfundinu sjálfum Steve Wonders á plötunni Songs in the Key of Life frá árinu 1976 og svo þessi útgáfa með Mary J. Blige og George Michael árið 1998 og gerði stormandi lukku, við sögurum heim. Hér næst á fónin það Hljónstinn Hjaltalín og Love from 99.

0: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
0: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan. Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Jú mikið rétt og þetta er félagsheimilið á Rás 2. Og ég ætla að glugga aðeins hérna í veðrið. Fyrir ykkur, horfur næsta sólarhringin á öllu landinu, það er vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan lands, rigning eða súld á vestanverðu landinu en skýjað með köflum og yfirlegt þurft eistra. Hiti 11-25 stig og hlýjast á austurlandi eins og fyrr sem fyrr. Já, það er bara þannig, hægar á morgun, víða bjart austan til, en þokuloft og dálítil til súld suðvestan og vestanlands og hiti breytist um lítið. Framöndan hjá okkur er á næsta klukkutíma eins og vanalega þá er það að laga þrennan góða. Samkvæmisleikurinn í félagsheimilinu, það sem ég leik þrjá búta úr lögum sem að, já, þemað er svo sagt svona veður alls konar. Hvist rigning, snjókoma, þoka, hvað sem er. Og það var á nógu að taka, búið að gefa út mikið af lögum sem fjallum veðrið, skiljanlega. Við erum með veðrið alltaf bara á heilanum hérna á Íslandi. Og svo hringið þið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni, ég held ég séu farin að þekkja þetta. En til þess að ljúka sig hér að þessum klukkutíma, förum við í smá stuð bara hérna með Calvin Harris og Jazzy.

0: Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opiðdaglega 11-17, iðnaðarsafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði í hádeginum, landamsetri Borganesi. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóða í mjóð og djós tískuverslun, útivist og veiði Kauphafstræti og Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Stiga ganga teppi, harfiðar val. Ertu fyrir sunnan? Það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn, Reykjavíkur, skóarsafn og norræna húsið. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Útfatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kínverska netverslunin AliExpress fær á sig næstum 80 miljardar króna sekt frá Evrópusambandinu fyrir að koma ekki í veg fyrir að hættulegar og ólöglegar vörur séu seldar á vefsíðu fyrirtækisins. Greint var frá þessu í Brussel núna klukkan 10. Sektin sett á grundvelli reglugerðar Evrópusambandsins starfsemi netfyrirtækja. Henni hefur áður verið beitt gegn Shein netversluninni og nokkrum stórum samfélagsmiðlum. Unnið að innleiðingu þessara reglugerðar hér á landi á grundvelli EES-samningsins. Nánar fjallað þetta á rú.is. Nýr sveitarstjóri hefur verið ráðinn til starfa á Reykhólum. Nýju sóttum og Kjartan Þór Ragnarsson var fyrir valinu. Hann hefur starfað á skrifstofu bæjarins síðustu 3 árin sem verkefnisstjóri. Kjartan hefur auk þess gegnt starfi sveitarstjóra í afleysingum undanfarið eftir að Ólafur Þór Ólafsson lét af starfi eftir kosningar í vor. Andy Burnham tekur við sem forsætisráðherra Bretlands í dag. Hann verður sá 7. á rúmlega áratug til að gegna því hlutverki. Keir Starmer flytur kveðjuræði sína fyrir utan Downingstræti 10 og 11. tímanum áður en hann fer á fund konungs og biðst lausnar frá embætti. Eftir það fer Burnham á fund Karls konungs sem skipar hann formlega í embætti. Norska knattspyrnusambandið ætlar að standa fyrir uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunnanum í Drammen.
2: Í tilkynningu af vefsíðu Norska knattspyrnusambandsins kemur fram að sambandi vilji leggja sitt af mörkum með uppboðinu og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í Drammen. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen

0: merkt heimsmeistaramótinu. Uppboðið hefst á morgun og stendur í sólarhring á vefsíðu norska knattspyrnusambandsins football.no.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestur er lokið.
2: Takk fyrir þetta fréttastofa, flottir normenn eins og við heyrum hér í fréttunum áðan og eftir verður laga þrennan og þemað veður far allskonar og hér á þokan, selum svo sigga.

Eitt af fjölmörgum og frábærum samstörfum sem að voru búin til í sjónvarpsþættinum Hljómskálinn. Þetta eru Celebs og Sigga Beintens. Það er svo gaman þegar tónlistafólk vinnur saman. Allt að auðvitað í góðu lagi að vera einn og gera músík og svona en að setja saman og prófa að semja og búa eitthvað til. Það er bara svo ótrúlega skemmtilegt. Fara aðeins út fyrir það endaraman. Smá klisja að segja þetta en þetta er bara satt. Það er bara svo leiðis. Og hér eru þau, geti ég renn og Birnir. Og þetta er lag sem heitir Vilt fá.

0: Geti er hann og Birnir og vilt fá og við ætlum að fara að skella okkur hér eftir smá stund í laga þrennu dagsins. Eruð ekki tilbúin?
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Ég vildi bara benda þér á að palláolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð palláolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
5: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
6: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíum. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
5: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
7: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
5: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
8: Rás 2 Þetta Rás 2
0: Og þetta þátturum félagsheimilið á Rás 2 og nú komið að liðnum laga þrenna dagsins. Og þemað veður, veðurfar, fyrirbrigði og það búið gefið fullt af lögum í gegnum tíðina. Það sem að sungið veðrið og við náttúrulega elskum veðrið, það bara svoleiðis og bara alls konar veður. Ég elska veturna til dæmis, það sumir sem þola það ekki, mér finnst það æði. Og sumirinn fín, svona þegar það gott. En hér kemur laga þrennadagsins.

0: Já, þá hafið það. Þetta er sem sagt sólin er komið með honum Múkisson, svo er það skýin með spilverk þjóðrinnar og dittu og svo er það fönn með stuðmönnum. Og síminn er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og nú veljum við saman það lag sem við viljum heyra hefði í heilsinni. Þetta er svona skemmtilegu sangamissleikur bara hérna hjá okkur, já, já. Rást og góða dag, hver er þar?
1: Ég er góðan dag, ég heiti Delia.
0: Delia, bless og sæl, hvað er þú að brasa í dag?
1: Þetta ég að brasa bara að vinna heima í þessu skipaværi.
0: Já, þú ert sérst stödd einhvers stað nálað mér bara einhvers staðar. Hvað ertu?
1: Já, ég er í Hafnarfirði.
0: Já, þetta var svolítið.
1: Ég er í fæðingarólofi.
0: Já, þetta er svolítið. Mér lítið fólk. Svolítið skítur þinn veðrið í morgun, leðalegt.
1: Já,
0: daldi mikið.
1: Þannig að þú, spilverkið segi ég.
0: Spilverkið?
1: Skíin, við þurfum svolítið slag.
0: Já, það ég er bara sammálaður. Herðu, takk innlega fyrir hringja og bestu hvað er í Hafnarfirðin.
1: Takk,
0: bæ. Rástu góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan dag, ég heiti Herdís.
0: Blessuð Herdís, hvaðan ert þú að hringja?
2: Ég er leiðinni frá Fáskursfirði og til Reykjavíkur, þess að ég er að velja skýin.
0: Á hver ertu að kominga?
2: Af því að kallinn þarf að mæti í vinnu.
0: Verð þú bara eftir og senda hann heim?
2: Já, ég tími ekki.
0: Já, þú eru að hugsa í lausnum.
2: Já, ég veit það, ég þarf að hugsa í lausnum.
0: Herði, hvaða lag viltu heyri heldsinni?
2: Skýin.
0: Það eru skýin, herði skemmtileg.
2: Skýin, og við erum við kirkjubæðaglötu núna.
0: Já.
2: Og það er 19,5 gráða hér.
0: Vá, æ, ég bara, við erum í svona 11 hérna núna.
2: Já, það er fínt. Ég feg bara undir rengi ekki með einn.
0: Já, gerðu það. Bara,
2: ég
0: myndi bara í sveppoka bara svona í vík, einhvers stað þar.
2: Já, ok, ég gerði það.
0: Bless, bless.
2: Takk, já, bless.
0: Rástu, góðan dag. Halló.
3: Nei, góðan dag.
0: Góðan dag. Bless. Hvað segir þú gott?
3: Allt þetta fína, það er bara ljómandi gott.
0: Það er gott, það er gott að heyra. Hvað heitir þú fyrir geðu?
3: Ég heiti Guðni.
0: Guðni, hvaða lag vilt þú heyra í heilsinni?
3: Alltaf spilverk
0: þjóðana. Já.
3: Eiginlega alveg
0: saman
3: það lagði byrta.
0: Ég skil.
3: Alltaf
0: spilverk. Herðu, það bara er ágæti sér regla.
3: Já.
0: Takk fyrir að hringja.
3: Já, góðan dag.
0: Margir á farasvæti maður heyri það sem er bara gaman. Allir að fara varlega. Rástu góðan dag, hver þar?
4: Þetta er Sighvatur, hér í Atlavík.
0: Blessaður Sighvatur. Okay. Ertu búin að vera að sleikja sólunar bara þar í marga daga eða?
4: Já.
0: Ok, ættu í berði gjöra gláði vörn og svona?
4: Jú.
0: Gott. Hvaða lag viltu þeirra í fullir lengd?
4: Múkisson.
0: Það er Múkisson. Finnst þetta skemmtilegur?
4: Já.
0: Gott hjá þér. Hæ, ekki, ekki. Samúla, herri, takk fyrir þetta og bestu kveður.
4: Já.
0: Bye bye. Rástu og góðan dag. Hver er þar?
5: Já, góðan daginn. Ég heit Sveinbjörg.
0: Blessu Sveinbjörg. Hvað er að frétta þér?
5: Herði, ég er bara
0: ansi
5: ágætt,
0: þráttur er
5: allir
0: pabbi
5: þráttur
0: er veðri. Já. Við getum náttúrulega alltaf farið eitthvað.
5: Já, en það er líka bara að vera með sól í hjartanu.
0: Jú. Svolítið klysja að segja þetta en það er allt í leið.
5: Það má vera klysja
0: getur stundum að rétt.
5: Já.
0: En hvað er
5: það?
0: Það
5: er bara svo skamdegist og glöðið náum mann ekki júli.
0: Já, nei, vá, emmitt.
5: Já, nákvæmlega.
0: Hvað segirðu? Hvað viltu heyra?
5: Það er Múkisson.
0: Það er Múkisson. Hann er geggjaður. Já.
5: Hann er bestur.
0: Hann er frábær. Alltaf gaman að heyra í honum live, já. Herðu, þetta er komið til skila og bara takk fyrir að hringja og hlusta.
5: Takk sem er leiðir.
0: Bless. Herðu, við skulum heyri þetta einu svona enn og svo veljum við.
6: Sólin er komin.
0: Þetta er Múkisson, sólin er komin.
6: Á hlið.
0: Og svo er að spila vekk þjóðana á skýin.
7: Við skýin kjælum ekki sólina vilkirni. Við skýin erum bara kíkja á leiki mannana. Við skýin sjáum ykkur laupa.
0: Og svo er að stuðmenn. Syngjum snjóin, sko. Já, ég vissi að það væri á brettan að segja með það. En síminn er opinn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hvað af þessum lögum viljið þið heyra? Skýin eru komin 3 stig, sólin er komin 2, fönn. Ekki neitt stig. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Skulum komast að þessu núna, þetta hlýtur að klára sjá okkur. Rást og góðan dag, hver er þar?
8: Hæ, ég heiti Þórdís.
0: Hæ, Þórdís, hvað segir þú gott?
8: Allt fín.
0: Gott. Hvaða lag vilt þú heyri í helsini?
8: Sólin er komin.
0: Sólin er komin. Það er komið hérna blá, takk fyrir að hringja.
8: Takk, sömulegis.
0: Bye, bye.
8: Bye.
0: Rást og góð dag, hver er það?
9: Rást og góð dag.
0: Ætlar að slökka útarpunni hafi fyrir mig. Takk fyrir.
10: Góðan daginn fyrir, ég heiti Gugga.
0: Hæ, Gugga, hvað segir þú gott?
10: Bara ljóma til gott.
0: Hæ, gott að heyra.
10: Heyrðu, ég er að keyra hérna yfir heiðina í mikilli þoku.
0: Hvaða heiði?
10: Er alveg, nú hérna í austan, hérna, Hveragerði maður?
0: Já, já, já, hellisegðinu þar.
10: Já,
0: já, og það er bara þoka, það eru þið bara með þokuljósin á og keyrað á 20?
10: Já.
0: Já, Jésús. Já, já,
10: já,
0: hvað viltu þá að heyra?
10: Heyrðu, ég ætla að fá að heyra Múkisson.
0: Já, hann fær þitt að hvað það er gott að fara þið nú valega samt.
10: Gerum það, Friðrik.
0: Takk fyrir.
10: Já.
0: Bæ, bæ. Rástu, góðan dag, hver er þar?
11: Já, góðan daginn, Hafþór heiti ég frá Borganesi.
0: Hafþór frá Borganesi, það er gott, hvað er eitthvað að fara að stytta upp á það sinni morgun, eða
11: nei? Nei, nei, nei, nei, nei, það er bara bætir í eitthvað,
0: sko. Já, æðislegt. Herðu?
11: Það er ekki frábært, já, það er spilverk þjóðuna, það var ég að til að hýra það.
0: Já, þá er það allt í játnum, það er bara fjögur, fjögur, sko. Það er úrslit að hvað.
11: Já,
0: alltaf takk. Jæja, krakkar, það er eiginlega bara úslit dagkvæði, sko. Gæti dottið hérnin, eigum við að tjekka á þessu. Rástu góðan dag, hver er þar?
12: Ólafur heiti ég.
0: Ólafur?
12: Yes.
0: Herðu, hvað er þú?
12: Já.
0: Já, hvað er þú að hringja?
12: Einmitt núna er ég bara á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, ég skil. Sko, hvaða lag
12: við... Bara fyrst í fríi.
0: Já, þetta dætt í suma frí núna. Ok.
12: Já, já,
0: en ætlar að fara eitthvað?
12: Það er að gera það, nei, líklega ekki, allan ekki alveg strax.
0: Nei. Hæðu.
12: En við erum alveg til í spilaversku bjóðarinnar.
0: Já.
12: Og þið þú.
0: Já. Það er bara svoleiðis.
12: Það er alveg. Sko, það er bara þannig, það er bara skemmtilegt lag.
0: Já, já, það er náttúrulega skemmtilegt. Það er náttúrulega mjög sjaldan spila, neist, það er svolítið skemmtilegt við þetta líka. Allt saman. Herðu, það þýðir bara eitt að hérna, þú ert með úrslit aðkvæðu og skýin verða flutt hér og ég seti þú á stað.
12: Herðu, takk alveg fyrir það.
0: Takk fyrir að hringja.
12: Ok.
0: Bless, bless. Hanna kemur það. Hei ekki.

Já, þetta bara svona, stutt og einfalt, skýin, spilverk þjóðana, tóku lagatrendi dagsins, algjörlega. Já, já, hér næstur Bjartmar Guðlaugsson með vottorði leikfimi. Gott.

0: Una Torfa og Sístón og þetta frábæra lag Þurfum ekki neitt.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
5: Fyrst og fremst.
6: Rástvö.
5: Þetta er Rástvö.
0: Held ég og þér að hlusta félagsheimilið. Árið 2014 fór Molly nokkur Jökulsdóttir sem frá Mosfellsbæ, flutti til Danmerkur með bara tvær hendur leila tómar og bara drauma í vasanum og farteskinu og hana langaði til þess að spreita sig í tónlist og núna í dag komin á samning þar undir Universal og er að gefa út fína músík og hér hennar nýjasta nýtt lag sem heitir Mine.

fínasta fínt Molly Jökulsdóttir og lag sem heitir Mine. Og við höldum áfram í íslenskri tónlist. Hljómsveitin Langi Sel og Skuggarnir, hið íslenskt rockabilly band, stofnað 1988. Kom síðan saman aftur og keppti í söngvakeppni sjónvarpsins 2023. Sælla minninga og var í öðru sæti. Og ég ætla rétt að vona það að söngvakeppnin haldi áfram. Ha, ekki sammála því? Saman hvort ég keppnum í Eurovision ekki, þá verðum við að hafa söngvakeppni sjónvarpsins áfram. Hér að lagi OK.

0: Langi sel og skuggarnir.
1: Ok, ótrúlega gaman að sjá þetta band koma saman aftur og keppa í söngakeppninni ef einhver hefur kannski sagt þetta við það fyrir einhverjum 10 ára síðan þeir eru auklar kof. Já, nei. En þetta bara skemmtilegur vettfangur fyrir alla og alls konar tónlist. En hér að Áskeir Trausti og þetta nýjasta nýtt frá honum lag sem heitir Skýjaborg.

Sjö símtöl, þetta er Jói P. og Króli á samtinnum danska Össel. Skemmtileg samstarf. Og hér næst er það stórstirnið Taylor Swift og lag sem heitir A New It's A New You.

En jú, rann, jú, þetta er víst lag úr nýjastu Toy Story myndinni, þetta var svo hún, Taylor Swift. Og frá Taylor Swift förum við hana Bríet okkar.

0: heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, komin í bíó.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.
7: Að búa til lambakjöti svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir tvö ár.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöti.

of Monsters and Men, Ordinary Creatures hér í félagsheimilinu og það fer nú að styttast í fréttir frá fréttastofu klukkan 11 en við höfum smá tíma einna saman eftir við ætlum að heyra þetta næst í Massibill og þetta lagið Allir slagir

Já, það svo sannlega gott að slaka á. Vonandi allir slakir, ekki síst í umferðinni. Fólk að fara á svæti. Maður heyrir það þegar maður opna síman. En við ætlum að ljúka sig hér þessum klukkutíma á bítlunum. Eitt gamalt og gott.

Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tróðfullu versluna merkjavörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Keir Starmer segist yfirgefa embætti forsætisráðherra Bretlands í góðri trú og með bros á vör. Hann segir sannfærður að landi sé sterkara og réttlátara en það var þegar hann tók við embættinu fyrir 2 árum. Hann segir það hafa verið forréttindi að gegna embætti forsætisráðherra. Þetta sagði Starmer í kveðjuræðisenni fyrir utan Downingstræti áður en hann hélt á fund konungs þar sem hann baðst lausnar. Hon var vel fagnað af starfsfólki og ráðherrum í ríkisstjórninni.
1: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
0: Starmer óskaði Andy Burnham allsins besti embætti og sagði styðja hann alla leið. Burnham heldur nú á fund konungs þar sem hann verður formlega skipaður forsætisráðherra. Dómsmálaráðuneyti vill breyta lögum dómstóla svo að Landsréttur geti áfram starfað í Kópavogi. Þegar Landsréttur var settur á fót var ákvæði í lögum að dómstóllinn ætti að vera í Reykjavík líkt og fleiri höfuðstofnanir ríkisvaldsins. Vegna vandræða við að finna hentugt húsnæði var þó sett ákvæði til bráðabirða sem heimilaði að dómstóllinn yrði utan Reykjavíkur fyrstu 5 árin. Það var síðar framlengt önnur 5 ár. Nú leggur dómsmálaráðuneyti til að lögum verið breytt svo Landsréttur geta haft sitt framtíðarheimili í Kópavogi. Í kynningu í samráðsgátt stjórnvalda segir að góða reynsla sé af starfsemi dómstólsins þar. Forsvarsmenn netverslunarisans AliExpress gagnrýndu í dag ákvörðum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að leggja 80 miljardar króna sekt á fyrirtækið. ESB segir að hættulegar og ólöglegar vörur hafi verið til sölu hjá AliExpress og að fyrirtækið hafi ekki gert nóg til að koma í veg fyrir slíkt. Forsvarsmenn AliExpress segjast bæði ósammála niðurstöðum framkvæmdastjórnarinnar og að sektin sé í engu samræmi við umfang og viðskiptana og aðgerðir af hálfu fyrirtækisins. Ítalsku líkamsleifar Karlmann sem slökkviliðsmenn á landbúnaðsvæði Salerno hér á Suður Ítalíu fundadögunum reyndust vera af íþróttafréttamannur hér aðinu. Slökkviliðsmenn fundu líki þegar þeir voru að slökkva eld á landbúnaðsvæði. Síðar kom í ljós að hinn látni var Luigi Esposito, 53

Helgi Björnsson notalegur sem fyrr og lag sem heitir lífi sem eitt sinn var. Við ætlum að þetta heyra hér næst í Elinu Ey. Þetta er lag sem kom út fyrir nokkrum árum síðan. Flott lag sem heitir Ljósið.

0: Jú, takk fyrir þetta, Elín Ey. Fín skilaboð. Inn í daginn, við það ekki. Jú.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
0: Og þetta félagsheimilið og næst hjá okkur GTRN. Þetta lag heitir Þú sagðir. Já, getum að sagt eitt gamalt og gott. Já, svona þannig lagað.

Já, þetta er hinn sjóð þetta, geti hérna enn. Og jú, það hiti víða náttúrulega, sérstaklega í Evrópu, en öflug hitabylgja mun gangi yfir stóran hluta Spánar frá með morgundeginum og mun standaði minnst okkusti fram á fimmtudag. Þetta kemur fram í sérstakri viðvörun frá spænsku veðurstofunni og búist við að hitin breyðist yfir suðaustur hluta landsins og morgun eftir spáða hitin nái víða 40 gráðum og frá miðvikudegi til fimmtudags búist því að hitabylgjan nái hámarki með alltaf 42 til 44 stiga hita á láglendi. Já, það mikill hiti þeim. Það ekki nóg með þeir sem eru komin með bikarinn heim. En hér það hipsum haps.

skemmtilega að vanda að fannar í Hipsum Haps talar hökun og snorra másinni og já, við erum glæð bara það sem allir eru að hugsa, ekki hugmynd annars ég ætla að fara með ykkur til ársins 1972 næst hér í þættunum það bara þannig þetta lag kom út 13. júli 72 og þetta hljóstin Chicago og þetta var svona þeirra fyrsti stóri hittari lag sem heitir Saturday in the Park það svo ótrúlega góð hljónsveit Chicago ekki búin að kynna ykkur hana gera það endilega

skemmtilegu bræðingur að vanda frá strákurum í Moses Hightower þeirra nýjasta nýtt lag sem heitir Húsið mitt. En hér næst það Ragnhildur Gísladóttir. Þetta ekki nýtt lag. En það lifir. Drauma prinsinn.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Fékk aldrei að finna fyrir hlý Ásgeir Trausti Skýjabor sem í raun og feru Reyven

0: sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Já, og næst skellum við okkur norður til Akureyrar. Þetta er nýjasta lagið frá Rúnari F. Country. Já, já, mikill gítar, geggjað, no need to run.

Já, það vantar ekki kraftin í hann Rúnar F. Það bara nákvæmlega svo leis. Og saman má segja næsta band, Raf tónleika sveitin Trabant og lagið The One sem kom út ára 2005 á plötun Emotional, algjörnegla.

Hljómsveitir Trabant og The One. Og hér er að Björgvin Halldórsson næstur. Himinn og jörð. Tvílíkar neglur. Þó ólíkar séu.

0: Það held ég, Björgun Halldórsson og Himinn og jörð. Geggjalag.
1: Eftir Gunnar Þórðar sjálfsögðu.
0: Já, já, nú ætlum við aðeins að slaka á. Þetta eru Snorri Helgason og Bríet. Og lag sem heitir Mexíkó.

notalegt. Þetta eru, eins og ég sagði hann, Snorri Helgason og Bríett og lag sem heitir Mexiko. En félagi minn var á flakki í Þýskalandi daginn og var að hjóla þar með konu sinni og endaði svona túrin á að fara á tónleika í Frankfurt með sjálfum Tom Jones. Tom Jones 86 ára gamall og slóvist ekki feilnótu og ég ætla því að leika hér eitt gamalt og gott lag með kappanum. Hann varð 86 ára 7. júní síðastliðinn.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
5: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Kröftugur pallareinsir á frábæru verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smitt og Norrland.
11: Rás 2.
12: Við erum Rás 2.
13: Já, og þú það hlust á félagsheimil á Rás 2. Friðrik Gómarið, ég ætla að vera með ykkur fram að hádegisfrétt klukkan 12:20. Við ætlum að heyra hér næst í manni sem við þekkjum nú mæta vel. Og þetta er nýjasta nýtt frá honum. Lag sem heitir Skref fyrir skref, Pálmi Gunnarsson.

Pálmi Gunnarsson er sjálfsögðu og lagið Skref fyrir skref sem kom nú út fyrir aldarfjórðungi síðan en hann langaði til að hljóðrita á ný og þetta er sem sagt lag sem að Magnús Eiríksson samdi á sínu tíma og kom út á styrta plötu fyrir KFA-félagið eða KFA-fótboltafélagið á Akureyri árið 2001. Það styttist í hátegis eða yfirleitt hátegis frétta en þangað til það stjórnin og þetta er svona mix af nokkur lögum í augunum þínum.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Maður sem féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld látinn. Hann fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggst gegn því að vindmylur verði reistar við Lagarfossvirkjun. Dagmar Ýr Stefánsdóttir sveitarstjóri segir að skoða mætti betur hvort vegi séu til þess fallnir að flytja vindmylur frá Reyðarfirði.
1: Það alveg ljóst að þessi framkvæmd umdeild.
0: Þyrlu landhelgisgæslunar hafa sinnt nær helmingi fleiri útköllum þar sem af júlí en á sama tíma í fyrra. Andy Burnham nýr forsætisráðherra Bretlands. Hann tók við embættinu í dag. Forveri hans, Keir Starmer, sagðist yfirgefa embættið sáttur og með bros á vör og hvað styðja Burnham til fulls. Judith Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún keppti tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo menn fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld. Gerandi annar í líkamsárás flúði vettvang. Þá var maður handtekinn fyrir vopnaburð, hann var vopnar kylfu, vasahnífi og steypustyrtarjárni sem hann hafði sett á handfang. Engin umsækjandi starf sveitarstjóri Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Sigurður Kristinn Ragnarsson, formaður byggðaráðs, segir að ekki liggja á að ráða.
2: Við erum skal við segja að kanna áhuga hjá nokkrum sem að sóttu mannastarinn á Norðurlandi sem okkur sóttu ekki ólíklega er kandidatar.
0: Kjartan Þór Ragnarsson hefur verið ráðinn sveitarstjóra á Reykhólum, nýju sóttum starfið. Evrópusambandi sektar kínversku netverslunina AliExpress nær 80 miljardar króna fyrir að koma ekki í veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Norska knattspyrnusambandið stendur fyrir uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunanum í Drammen. Notaðir og ónotaðir fótboltaskór og búningar eru meðal þess sem verður boðið upp. Spott varði í gærkvöld heimsmeistari Karla í fótbolta í annarsinn með 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik. Veðurhorfur á landinu, suðvestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu, skýja með köflum og yfirleitt þurrt eystra. Hiti 11-25 stig, hlýjast á Austurlandi. Hægari á morgun, víða bjart austan til en þokuloft og dálítil súld suðvestan og vestanlands. Hiti breytist lítið. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Jú, takk fyrir það og þetta félagsheimilið fyrir komari til ég og verð með ykkur fram að hádegisfréttum. Og þannig að mánudagur í dag og það þýðir bara eitt í hádeginu að ég ætla að hafa með fisk. Það bara regla hjá mér að borða fisk á mánudaginn og jafnvel oftar. Og það nú talað það að sérstaklega ungu krakkarnir, úlingarnir, ungu kynslóðarnir í dag. Það vilji ekki fisk, við þurfum að fara að rétta fisk meira að þeim. Það bara svo leiðis.

0: Það held ég. Lonely Blue Boys. Og þá það næst hér nýtt lag frá Steppa Jakk, Stefáni Jakobssyni. Og þetta svona reggi skotið, dönsum inn í hljófanótt.
1: Brostu þegar hjarta næstum brestur

Stefiak og dansuminn í hljóðanótt og við erum í næst í Krismundi Axel og Friðriki Dór. Þetta er lag á plötunni Íslenski draumurinn með Krismundi Axel og lagið Þetta og þeirra heitir 1800 mílur.

Hæðandi strákar, Kristmundur Axel og Friðrik Dór og 800 mýlur þættinum að ljúka hjá mér í dag. Við heyrjumst að sjálfsögðu fyrramáli klukkan 9 og hér handa við hornið er það síðan hún Margrét Erla Mokk og sjálfsögðu og þátturinn Vasa Disco. Þannig ég ætla að ljúka sig hérna á KK í dag og þetta er lag sem heitir Lífið er. Hafið það gott.

0: fimmtudagskvöld á Þingvöllum Jónasar ganga með Páli Valsinni hefst klukkan 20 þingvellir.is Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn Tróðfull versluna merkjavörum 60% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum Svefnherbergis teppi Harfiðar Val Vinsalesta parið heitur og kaldur trefjar.is Verið velkomin í miðbæin á Akureyri Imperial Tískuverslun imperialak.is J.B. Úr og Skart Kaupháðstræti og Dýrabær Hólabraut miðbærinn á Akureyri Blómstrar Fylgjur og afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla á morgun klukkan 19.30 Sjáumst á Tech vellinum.
1: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, smiðjuvegi 2.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
8: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
9: Fæst í verslunum.
10: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
11: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
14: Andy Burnham tók við embætti forsætisráðherra Bretlands í morgun. Forveri hans sagðist ljúka störfum sáttur og með bros á vör. Áform orkusölunar tvær vindmyllur við Lagafossvirkjun á Fljótsdalshéraði eru umdeild. Fulltrúar í sveitarstjórn gagnrýna skort á samráði. Evrópusambandi sektar kínversku netversluna AliExpress nær 80 milljarða króna fyrir að gera ekki nóg til að stöðva sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Þyrlur landhelgisgæslunar hafa farið í nær helmingi fleiri útköll sem afir júli en á sama tíma í fyrra. Engin umsækjandi starf sveitarstjóra í Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Byggðaráð ætlar að taka sinn tíma til að finna rétta mannesku í starfið. Tveir menn voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld, einn var handtekinn fyrir vopnaburð og fíknilegabrot, sá hafði útbúið handfang á steypustyrtarjárn. Judit Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún keppti tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lúsmý setur mark sitt á sumafrí landsmanna, skordýra fælur eru víða uppseldar, kláðabani og viftur rjúka út og fólk verið spytið meira en oft áður. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Maður sem féll í Ölfusá í gær látinn. Hann féll í ána klukkan 7 í gærkvöld og lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út. Maðurinn fannst neðar í áni eftir stutta leit og var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið. Andy Burnham hefur tekið við sem forsætisráðherra Bretlands sá 70 á 10 árum. Burnham boðar miklar breytingar í pólitík og efnahagsmálum. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, Kýr Starmer, hvaði áður en Burnham tók við? Hvað kom fram í kveðjuræðu hans?
15: Já, eins og með svo margt í Bretlandi eru svona miklar hefðir þegar svona valdaskipti fara fram og dagurinn byrjaði í Downingstræti 10 þar sem að Keir Starmer flutti stutta ræðu og honum var vel fagnað af starfsfólki og ráðherrum í ríkisstjórn sinni þegar hann gekk að púltinu við Downingstræti sem við erum orðin mjög vön að sjá eftir svona tíð forsetaráðaraskipti en við skulum aðeins heyra í Starmer.
16: My work is done. In 6.5 years,
15: hann rifjaði upp mikinn kosningasigur sinn og verkefnaflokksins fyrir tveimur árum og það hefði verið forréttindi að vera forsætisráðherra. Starfinu sínu væri hins vegar lokið, en Starmer sagðist sannfærður að landið væri sterkara og réttlátra en fyrir tveimur árum þegar hann tók við embætti og í lok ræðunnar þá óskaði hann Burnham velgengni starfi og lýsti fullum stuðningi við hann.
14: Og Burnham var væntanlega líka vel tekið þegar hann kom svo í Downingstræti nokkur seinna, eða ekki?
15: Jú, heldur betur. Þegar Starmer hafi beðist lausnar á fundi konungs, þá mætti Burnham í bakkinga höll og hérna Karl konungur skipa hann formlega í embætti. Burnham þar með 59. forsætisráðherra Bretlands, sá sjötti á síðustu 10 árum og sá fjórði síðan að Karl var konungur 2022. Og stuðningsfólk tók vel á móti honum þegar hann kom í Downingstræti og Burnham hélt stutt ræðu og við skulum aðeins heyra brota því sem hann sagði.
17: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
15: Burnham segir þetta þarna vera augnablik sem að marki tímamót fyrir Bretland og hann sparaði ekki stóraorðin, heldur sagðist alltaf að leiða þjóðinni gegnum mestu breytingar sem orðið hafa síðustu 40 ár og hann lofaði nýju stjórnmál og efnahagsmódeli og í ræðinu tilkynnt hann síðan að sitt fyrsta verk sem forsætisráðherra yrði að koma í veg fyrir að fólk svæfi úti en heimilisleysi vaxandi vandamál hann í Bretlandi og hann hefst síðan handa við að mynda nýja ríkisstjórn bara núna hvað og hverju og við fylgjumst áfram með þessu í fréttavakt á rúf.is.
14: Takk fyrir það. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggst gegn vindmyllum við Lagafossvirkjun. Sveitarstjóri segir áformin umdeild í Múlaþingi.
18: Orkusalan vill reisa 260 metra háar vindmyllur við Lagafossvirkjun á Fljótsdalshéraði. Umsagnarferli fyrir umhverfismatsskýrslu lauk í skipulagsgátt stjórnvalda á föstudag. Næst skilar húsnæðis- og mannvirkjastofnun áliti sínu á henni. Dagmari Stefánsdóttir sveitarstjóri í Múlaþingi.
19: Það alveg ljóst að þessi framkvæmt umdeild hér á svæðinu og við sjáum það bara mjög vel að þeirri umsögn sem að heimastjórn fljóstar sér að sveittu málið en hún fer með hlutverk náttúruverndarnefndar á svæðinu. En þetta eru þetta bara núna í eðlilegu ferli og er til umfjöldunar hjá HMS þannig að við þurfum aðeins að bíða líka bara og sjá hvernig niðurstaðan verður þar.
18: Meðal þess sem meiri hlutin í Múlaþingi gagnrýnir skortur á samráði við íbúa og hagsmunaaðila og að nægilegri greiningu á áhrifum á samfélagið. Dagmar bendir á að skoða megi betur hvort vegir séu til þess fallnir að flytja vindmyllur frá Reyðarfirði. Heimastjórnin ályktar að áformin hefðu mikil neikvæð sjónræn áhrif víða á Fljótsdalshéraði. Þá erði umtalsverð hljóðmengun í grennd við vindmyllunar. VG og óháð leggjast líka gegn vindmyllunum. Listin segir í umsögn sinni að samráð hafi verið ófullnægjandi og veruleg óvissa áhrif framkvæmdarinnar á fuglalíf, landslag og náttúruupplifun. Náttúruverndarstofnun segir í umsögn sinni að sum umhverfisáhrif séu óviss eða vanmetin og að þau þurfa að greina betur. Þar bent á að þetta sé mikilvægt svæði fyrir fuglalíf þar sem varpfuglar með mikið verndargildi svo sem lómur, flórgoði og kjói haldi til. Áhrif á fugla séu óljós, til dæmis hafi áhrif hljóðmengunar ekki verið metin út frá þeim.
14: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Kínverska netverslunin AliExpress sektuð næstum 80 miljardar króna fyrir að koma ekki veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Forsvarsmenn AliExpress gagnrýna sektina.
20: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur sagt að kínversku netverslunina AliExpress 550 milljónir evra, hátt í 80 milljarða íslenskra króna, fyrir að koma ekki með fullnægjandi hætti í veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum á vef fyrirtækisins. Greint var frá þessu í Brussel í morgun. Sektin lögð á AliExpress á grundvelli reglugerðar ESB starfsemi netfyrirtækja. Reglugerðin tók gildi árið 2022 og henni hefur ítrekkað verið beitt gegn netfyrirtækjum á borðið Shane, Temu, Facebook, Instagram og X, meðal annars vegna háttsemi þessara fyrirtækja sem talin stuðlað netvíkn barna og úlinga. Sektin sem var lögð á AliExpress er svo hæsta á netfyrirtæki á grundvelli TSA reglugerðarinnar. Fyrir á þessu ári var netverslunin Temu sektuð 30 miljardar króna fyrir að selja ólöglegar vörur í ríkjum Evrópusambandsins. Íslenskum stjórnvöldum skylt að innlega þessa reglugerð á grundvelli samningsins evróska efnahagsvæðið og undanfarin ár hefur unnið að því að koma henni í íslenskt og norskt lagaumhverfi til að löndin hafi sömu möguleika á eftirliti og úrræðum og aðeldar ríki ESB. Forsvarsmenn AliExpress brugðu strax við tíðindunum og segjast ósámála niðurstöðum framkvæmdastjórnarinnar og telli að sektin sé ekki neinu samræmi við umfang og aðgerðir fyrirtækisins.
14: Urður Örlygsdóttir tók saman. Þyrlu áhafni landhelgisgæslunar hafa staðið í ströngu síðustu daga. Þyrlutnar hafa farið í alltaf fjögur útköll á dag eins og gerðist í gær. Auðun Kristinsson framkvæmdastjóri hjá landhelgisgæslunni.
0: Sko, í heildsinni þá árið svona svipaðu í fyrra, kannski, já, þessi tveimur, þremur, fleiri útgöllar sem hafa ári, með ári í fyrra, en í júli aftur á móti búin að vera frekar annarsamur hjá okkur, við erum búin að vera í okkur 35 útgöllum og þyrlum, það sem hafa í júli, á móti 25 á sama tíma í júli í fyrra, þannig að það búin að vera svolítið aðta okkur undanfærið.
21: Og hvað er þetta svona, hvað er svona mesti fjöldi útgalla sem hefði farið í á einu degi?
0: Þetta hafa verið kringum 3-4 útköll á dag, núna undanfarna daga, hjá okkur.
21: Manni finnst þyrlan alltaf vera einhvern veginn á lofti. Er eitthvað sérstætt sem að veldur þessu álegi?
0: Nei, það ekkert svona sérstætt sem að við sjáum í því. Það bara búið að vera óvenni mikið sjúkraflug og slys, leitir á landi og slíkt. Þannig að þetta hefur bara margir á ferðinni sem að skýri þetta.
21: Er þetta ekki of mikið álag á mannskapinn?
0: Nei, sjálfum sér ekki. Við náum alveg að höndla þetta ágætlega. Við erum með tvær þyrlur og tvær áhafnir til dags og þetta er bara rúlega fínt. Þetta er þetta stundum álag, klálega, en ráðum ágætlega við þetta.
14: Sagði Auðun Kristinsson í samtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Judit Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Peter Magyar, forsætisráðherra landsins, segir í færslu og samfélagsmiðlum að hún geti orðið forseti sem sameinar alla Ungverja og leiðtogi sem þeir geti verið stoltir af. Hann ætlar að ræða við hann á morgun. Polgar var á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár, allt þar til hún hætti að tefla 2014. Hún teldi skeiðundir merkjum taflfélags Reykjavíkur. Tamás Súljók, fyrirrandi forseti Ungverjalands, léta völdum vegna stjórnarskrárbreytingar sem nýir ráðamenn beittu sér fyrir. Hann var bandamaður Viktors Orbáns, fyrirrandi forsætisráðherra. Fjórir af sex umsækjendum stöðu sveitarstjóra á Langanesi drógu umsókn sína til baka. Þeir tveir sem eftir stóðu uppfylltu ekki hæfniskröfur.
22: Björn S. Lárusson, fyrrverandi sveitarstjóri, fór á eftirlaun 1. júní og staða hans var auglýst. Sex umsóknir bárust. Engin umsækjenda uppfyllti þær kröfur sem gerðar eru til sveitarstjóra. Fjórir drógu umsókn sína til baka fyrir fund byggðarás Langanesbyggðar þar sem umsóknina voru teknar fyrir.
23: Já, það kom okkur frekar og að fá ekki bara fleiri umsóknir svona með það sem í gangi í kringum okkur. Við erum náttúrulega frekar að skekka mig, langt frá öllu. Við erum, skal við segja, að kanna áhuga hjá nokkrum sem er sótt annars þar inn á Norðurlandi sem okkur sótt ekki ólíklega er kandidatar og erum, það verður svona ákveðu fyrir næstu helgi gott og auðvitað sem aftur að hvað.
22: Segir Sigurður Kristín Ragnarsson, formaðu byggðaráðs. Fráfarandi sveitarstjóri var með 1,4 miljónir króna í mánaðalun og því gæti starfið þótt eftirsóknarvert. Engin asi er í ráðningaferlinu, segir Sigurður.
23: Við erum með skrifstofustjóri sem að sér daglega næstur. Sveitarfélagsins sem meðan og það ekkert að mjög að kallandi að ráða nýjan þannig. Það kom að gefa okkur bara góðan tími það.
22: Ekki verður dregið úr kröfum enda mikil uppbygging framöndan í Langanesbyggð og atvinnu ástand stöðugt.
23: Kröfunar sem við gerum eru nú svo sem ekki miklu eftir því að þetta er bara öðris í starf heldur en í starfið sveitarfélagum. Það þurfa að hafa svona, hvað að segja, breiðari reynsluða þekking og til dæmis engin fjármála stjóri ástrifstofu. Það þurfa að vera að fá vel inn í fjárhagsbókaldi og áallinum og þess aftar. Þannig að því miður þá var bara engin af þessum litla hópsinsóttum sem uppgættu þær kröfur.
14: Sagði Sigurður Kristinn Ragnarsson, Sigurður Óli Sigurðsson tók saman. Nýr sveitastjóri hefur verið ráðinn á Reykhólum, nýju sóttu og Kjartan Þór Ragnarsson varð fyrir valinu. Hann hefur verið verkefnisstjóri á skrifstofu bæjarins síðustu 3 ár. Kjartan Þór hefur leist af sem sveitastjóri frá því að Ólafur Þór Ólafsson lét af starfi eftir kosningar í vor. Dómsmálaráðuneyti vill breyta lögum dómstóla svo landsréttur geti áfram starfað í Kópavogi. Þegar landsréttur var settur á fót var ákvæði í lögum að dómstóllinn ætti að vera í Reykjavík eins og fleiri höfuðstofnanir ríkisvaldsins. Það sem illa gekk að finna hentugt húsnæði var heimilað með bráðabirgða ákvæði að dómstóllinn yrði utan Reykjavíkur fyrstu 5 árin. Það var svo framlengt önnur 5 ár. Dómsmálaráðuneytið leggur til að lögum verði breytt svo landsréttur geti áfram og átt framtíðar heimili í Kópavogi. Í kynningu í samráðsgátt stjórnvalda segir að góð reynsla sé af starfsemi dómstólsins þar. Miklar annir voru hjá lögreglu í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöld og nótt. 2 voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás með hníf. Maður flúði vettvang eftir að hafa ráðist á annan fyrir utan skemmtistað.
1: Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi, segir lögreglu hafa haft óvenju mikið að gera undanfarna daga. 2 voru handteknir í gærkvöld fyrir alvarlega líkamsárás þar sem hnífi var beitt. Sá sem ráðist var á var fluttur á bráðamóttöku en gerendurnir vistaðir í fangaklefum og dúsa þar enn. Málið á borði rannsóknadeildar. Þá var lögregla kölluð út að nustunum í miðbæ Reykjavíkur á miðnætti þar sem karlmaður hafði ráðist á annan mann fyrir utan skemmtistaðinn Gaukinn. Árásamaðurinn flúði af vettvangi áður en lögreglu barað garði. Brotaþoli sem á 30-aldri var fluttur á slysadeild með sjúkrabíl. Guðmundur segir áverka mannsins ekki lífshættulega. Lögregla hefur ekki haft uppi á árásamanninum en fer nú yfir myndefni úr öryggismyndavél. Lögregla handtók líka mann á 30-aldri fyrir utan spilasalinn Monaco á Laugavegi. Lögregla þekkir vel til mannsinn sem var í annarlegu ástandi og var fluttur á bráðamóttöku. Hann var með kylfu og vasanhífi fórum sínum auk steypustyrtarjárns sem hann hafði útbúið handfang á. Efni sem hann var með voru gerð upptæk og sendi í efnagreiningu og þau voru líklegast ætluð til neyslu.
14: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Flugna og skordýrafælur eru víða uppseldar í apótekum og landsbyðinni, lítið eftir að viftum og kláðabana í búðum og akureyri, en lúsmý og annar bitvargur herjar grimmt á landsmenn í sumarfríi.
22: Tjaldsvæði hafa fylst af fólki í veðurseldinni á Norður og Austurlandi undanfarna daga.
2: Sko það búið að vera alveg smekkfullt, það svona aðeins búin að vera skipti yfir helgina, en það voðalega fljótt alltaf að fyllast aftur. Meðan veðri verður svona þá verður þetta bara... heldur þetta svona áfram.
22: Segir Sigurjón Lindal Benediktsson, tjaldvörður í Hallormstað á Fljótsdalshéraði. Góð stemming meðal gesta þrátt fyrir að lúsmý herji á fólk.
2: Fólk hefur alveg verið beitið hérna á svæðinu, sko. Sumir eru náttúrulega rosalega mikið beitnir og aðrir ekki neitt.
22: Segir Sigurjón, skordýrafæla og bitvörn seldist upp í Livju og Egilstöðum helgina og mikil sala í apótekum á Akureyri.
3: Við erum eiginlega bara hreinlega mokkaðis út. Öllum tegundum. Já, við bara gerum okkar besta og það að koma nýja tegundur, þú veist, inn og svona og við bara, þetta selst bara allt, eiginlega menn prufa allt.
22: Segir Gauti Einarsson í Akureyrarapóteki að hans mati fólk meira bitið en fyrri sumur.
3: Bara mjög illa bitið, oft á tíðum. Það ábyrgandi að við erum að fólk útlendinga sem að eru, sko, já, vil hafa orðað á því að þeir hafi hérna, ekki búist við að vera neginn skortir á Íslandi og fólk sem eru að koma kannski frá Suður-Evrópu og er bara illa bitið og kvartar.
22: Elko á Akureyri hefur selt viftur og kláðabana í kassavís frá því að góða veðri kom norður. Að sögn Hauks Hergeirssonar, verslunarstjóra, mikið spurt.
4: Og það er bara hérna, mikil eftirspurn.
22: En þá með svona kláðabana, þessa penna sem þeir að selja?
4: Já, það er mikil eftirspurn eftir þeim og svo er það náttúrulega mikil bara fyrirbyggjandi og fólk er að hafa þetta með sér í fríið og vera tilbúið bara.
14: Sagði Haukur Hergeirsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Þoka og væta hafa einkennt síðustu dagar suðvestan og vestan til á landinu en sólin skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gesti. Tjaldsvæði hafa verið þétt setin á suðaustur og austurlandum helgina og Jóna Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir marga ekki á förum.
24: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að það er, við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það er enn pláss þannig að fólk velkomið hérna á svæðin og njóta góða veðursins með okkur.
14: Það var Jóna Árni Þórðardóttir sem sagði þetta í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Norska knattspyrnusambandið ætlar að halda uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti í fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í stórbruna í Drammen.
5: Í tilkynningu af vefsíðu Norska knattspyrnusambandsins kemur fram að sambandi vilji leggja sitt af mörkum með uppboðinu og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í Drammen. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem ráðstafar fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa að halda. Meðal þess sem verður uppboðinu er ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum en hver mynd er metin á 100.000 norskar krónur eða 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar og áritaðar af ljósmyndaranum. Rauð landsliðstreyja með undirskriftnari allra í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðir og ónotaðir fótboltaskór leikmanna. Skópur frá Martin Ødegaard, Julian Ræjersson, Kristoffer Ayer, Sander Berge og Jörgen Strand Larsen verða boðin upp sem og þrenn markmannshanskapur Orjan H. Nuland. Nokkrir ónotaðir keppnisbúningar verða einnig á uppboðinu og heyrnartól merkt heimsmeistaramótinu. Uppboðið hefst á morgun og stendur í sólarhring á vefsíðu norska knattspyrnusambandsins football.no.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Spánn varð í gærkvöld heimsmeistari karla í fótbolta í annað sinn með 1-0 sigri á Argentínu í framlengdum úrslita leik. Leikurinn var áhugaverður fyrir margra hluta sakir.
20: Svona hljómuðu fagnaðalætin í Madrid á Spáni þegar lokaflautan gall í úrslitaleiknum í gærkvöldi og ljóst varð að spænska liðið væri heimsmeistari. Spánn réði ríkjum á vellunum og það svo mjög að önnur eins tölfræði hefur ekki sérst í úrslitaleikjum heimsmeistaramótsins. Markalaust var eftir 90 mínútna leik en þá átti Spánn 12 skot á markið en Argentína ekkert. Það hefur aldrei gerst áður að lið í úrslitaleik eigi ekki skot á markið eftir svo langan tíma. Spánverjar ganga stoltir frá borði því liðið fekk aðeins eitt mark á sig allt mótið og voru aldrei undir í leikjum sínum. Spánn er nú bæði heims- og evrópumeistari og níunda þjóðin til að vinna heimsmeistaratitilinn oftar en einu sinni. Spánverjar eru heimsmeistarar bæði í karla- og kvennaflokki. Með sigrinum slógu Spánverjar eftirsóknarvert met ítalska landsliðsins því þeir hafa ekki tapað 38 leiki í röð. Spanska liðið tapaði síðast leik árið 2024 þegar það mætti Kólumbíu í vináttu leik og tapaði 1-0. Mikill stígandi hefur verið í liðinu undanfarið og síðan þá hefur Spánn unnið 29 leiki og gert 9 jafntefli. En þetta var að líkindum síðasti leikur goðsagnarinnar Lionels Messi sem orðinn 39 ára á þessu stóra sviði. Hann hefur þó ekkert gefið upp það sjálfur. Hann varð í harðri keppni gullskóin á mótinu, skoraði 8 mörk og átti 4 stóðsendingar. En ljóst að frakkin Kylian Mbappe fer heim með skóin. Hann skoraði 10 mörk og markahæstur allra á HM frá upphafi með 22 mörk. Hann var einnig markahæstur á HM í Katar 2022 og nú fyrsti leikmaðurinn sem vinnur gullskóin 2 mót í röð.
14: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá að veðrinu, vestan og suðvestan 5 til 15 metrar á sekundu og hvassast norðvestalands, rigning eða súld á vestanverðurlandinu en skýjað með köflum og yfirleitt þurrt eystra. Hiti 11 til 25 stig og það verður hlýjast á austurlandi. Hægari vindur á morgun og víða bjart austalands en þoku loft og dálítið súld suðvestan og vestalands og hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að Andy Burnham tók við embætti forsætisráðherra Bretlands í morgun. Forveri hans sagðist ljúka störfum sáttur og með bros á vör. Áform orkusölunar 2 vindmyllur við Lagarfossvirkjun á Fljótsdalshéraði eru umdeild. Fulltrúar sveitarstjórn gagnrýna skort á samráði. Evrópusambandið sektar kínversku netverslunina AliExpress nær 80 miljardar króna fyrir að gera ekki nóg til að stöðva sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Þyrlur landlæknisgæslunar hafa farið í nær helmingi fleiri útköll þar sem af júlí en á sama tíma í fyrra. Engin umsækjandi starf sveitarstjóri í Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Byggðaráð ætlar að taka sinn tíma til að finna réttamannesku í starfið. Tveir menn voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld, einn var handtekinn fyrir vopnaburð og fíknilega brot. Judit Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún teldi tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lúsmi setur marksitt á sumarfrí landsmanna. Skordýrafælur eru víða uppseldar, kláðabani og viftur rjúka út og fólk verið spytið meira en oft áður. Umsjónarmaður hátíðisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu frétta stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það er hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalesti er lokið.
6: Árið er uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs. Byrjað er að bóki ferðir 2027, Örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks. Frábært verð, verkfæralagarins Máratorgi. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðbuðin við Mývatn. Útsala, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Tjaldtælar, gasellur og vindsængur, K.B. Borganesi.
7: Grillað með Hagkaup.
8: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
9: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
25: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
26: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
27: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í Pennanum.
28: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
29: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
30: Vasadiskó.
31: Í sumar á Rás 2.
32: Komið í sæl, verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó á þessum mánudegi. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verið með ykkur til klukkan 4 í dag. Það er ný plata vikunar eins og alltaf á mánudögum. Það er platan Sjö syndir með Önju Shaddock sem er frá Fáskrúsfirði og Boston. Og ég er mjög spennt að leiða ykkur að heyra þessa plötu. Arnar Eggert kemur svo á fimmtudaginn og rýnir í plötuna. Nú erum við laga tvennu frá henni Lindbjörg á Flateyri. Sumar laga tvennu, það verður skemmtilegt lofa því. Ég ætla líka að fá hana Ingunni Láru Kristjánsdóttur hér sem er svona popfræðingur fréttastofunar og við ætlum að fara aðeins yfir svona þessa skemmtiatriði sem voru í gær í úrslitaleiknum. Er þetta óþarfa amerikanisering á þessu heimsmeistaramóti? Hvað heppnaðist vel? Hvað heppnaðist verr? Og hvað var bara extra skrítið? Og hvað fékk Tom Cruise eiginlega borgað fyrir þessa peppræði? Ætlum að reyna að komast að þessu öllu hér á eftir. Nú svo ætla ég að gera svolítið nýtt hérna á eftir. Milli klukkan 3 og 4 þá ætla ég að spila lagatvennur sem eru lög sem heita það sama, sem sagt eða sama eða mjög svipað og þeim eða endilega hjálpa mér að koma heilanum í gang á Facebook síðu Rásar 2, þar ég búin að birta mynd af Erling Holland og Tom Holland því að þeir heita næstu því það sama og þeim eða hjálpa mér að smella inn lagatvennum þarna. En ég ætla að byrja hér á stórkastlegu lagi með bókumur fónd og greiningardeldinni sem að lýsir geðrænu ástandi mínu undanfarna daga. Það heitir Skítaveður.
30: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
31: með Margréti Erlu Mokk
30: á Rás 2.

Bókumil Fond og greiningadeildin, lagið Skítaveður. Ég samt að reyna að horfa á björtu hliðarnar hér í Reykjavíkinni. Til dæmis ég að nota mjög mikið vetrarfötin mín, ég að fá mikið út úr hverri flík fyrir sig á þessu ári og svo heyrðum við það líka í fréttunum áðan að það eru alls konar skordýra fælur og skordýra krem og kláðakrem og viftur og svona. Þetta er allt saman að verða uppselt fyrir utan Reykjavík. Þannig að það allavega ekki verið að bíta mig og ég ekki með flugur í eyrunum og já, en ég samgleðst svo innilega því sem að fáið sólina í beinin maður. Hér næst það Theodóra, nýtt íslenskt og lagið nokkur lítil skordýrabit.

Toto, Hold the Line, þetta er svo gott lag. Það maður okkur hér í góðu lögunum í allan dag. Hér næst það lagið Myrká með Reynisnæ eða Creature of Habit.

0: Leikofurinn okkar sýnir litaland á Austurlandi alla næstu viku.
1: Fáskrúðsfjörður, Djúpivogur, Egilsstaðir, Neskaupstaður, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður eystri og svo Húsavík á mærudögum.
2: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
0: Fylgist með á leik

0: vefurinn lotta.is. Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
3: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnuðinum kostar það sem hún kostar?
4: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að heimurinn notar.
3: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
5: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
3: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
6: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
7: Vasadisco, fortíðin í ferskum takti á Rás 2.

Þetta er Klangkarusel og lagið Sun and Tans eða Sun Don't Shine. Ég valdi það ekki vegna þess að ég í einhverju sólarfílu. Þetta bara gott lag og það samt sólskin í því þó að það heiti þetta. En hér næst það GTRN og Birnir saman hér með duett sem heitir Vilt Fá.

Everything counts, þetta telur allt krakka mínir með Deep Pets Mode. Hér næst það nýtt frá Krumma. Það kom lag með honum hér fyrir sumar sem heit Smile Till It Ends sem gerði mjög góð hluti hér á Rástvö. Hér annað sem heitir Hinterland. Að væntalegri plötu, við erum öll mjög spennt.

0: La Camisa Negra, svarta peysan, hinn kolumbíski Juanes, þetta var nú meiri sumarsmellurinn fyrir nokkrum árum síðan. En það komið að plötu vikunar, það Anja Sjadok sem á hana, við skulum fá hana til þess að kynna fyrir okkur plötuna og svo ætlum við að heyra eitt lag af henni.
1: Plata vikunar. Góðan og daginn, kæri hlustundur, ég heiti Anja Sjadok og platan mín, Syndirnar sjö, plata vikunar á Rás 2. Platan samin Syndirnar sjö, þetta konceptplata Syndirnar sjö, samin út frá ótrúlegu sjónarhorni hvernig syndirnar geta haft áhrif á okkur í okkar lífi og hvernig þær geta stjórna manni gegnum okkar lífsleif. Ég ákvað að setja sjálfur mér smá áskorun og tók upp plötuna og pródúseraði plötuna sjálf heima hjá mér í skrifstofunni minni. En annars fekk ég rosalega mikla hjálp frá Viktor Árni Vegarsinni. Hann mixaði plötuna og aðstoðaði mig mjög mikið við það að púsla öllu saman. Þannig að allt hljómaði rétt. Ég heiti Anja Sjadok og platan mín, sjö syndir, plata vikunar. Fyrsta syndin í biblíunni Hroki og Hrokin sem ég samt við mér að rekast óvart á fyrirverandi eftir erfið sambandslit. Sjá að hann hún eða hán er ennþá nákvæmna sama stað og hvar þeir voru og hvað maður hefur það miklu betra en þau. Þetta bensín í bar-

0: bensínibálið með Önju Shadok. Þetta af plötu vikunar sem heitir Syndirnar sjö, að sjö syndir, þar sem hún að fara yfir sjö syndir og þetta mjög skemmtileg konseptplata. Mælum við því kíkið á hann og svo kemur Arnar að gera til mín á 15. Og við förum vel yfir þetta allt saman.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Þetta er White Stripes, Seven Nation Army, en yngur, við kunnum nú betur við þetta með prúðuleikurunum,
1: ekki? Ég er svo samanlega, meðan þetta er svo frábælega gert þau prúðuleikurunum.
0: Yngur Lára Kristjansdóttir, sem er svona popp sérfræðingur okkar hér, svolítið, og með gullmerki frá fréttastofunni í þeim fræðum.
1: Ó, vissulega.
0: Vissulega. Sko, mér langar aðeins að fara bara yfir þennan, þetta hálfleiksbatteri og þessa umgjörð sem að kom hinnum venjulega fótbolta aðdánda á óvart í Já. Gær í úrslitaleiknum.
1: En það í fyrsta sinn bara í sögu FIFA sem svona hálfleiksýningar settu.
0: Hver var það sem sko bara bognaði, segi ég? mér finnst þetta var alveg fínt, skilurðu.
1: En sérstakt.
0: En sérstakt og svona af...
1: Þetta myndi á einmitt bara hérna ofurskáluna.
0: Já, en samt ekki ofurskáluna. Nógu mikið brennaði.
1: Ekki nógu stórt.
0: Nei.
1: Það kemur kannski fólki óvart hver var sko bak við þessa sýningu. Það var Chris Martin í Coldplay.
0: Nei,
1: hann var skipuleggjandi og leikstjóri þessara sýningu, vann með þess að svona stofnun sem heitir Global Citizen sem eru svona góðgerðarsamtök safnafinningi fyrir ung fátæk börn til að komast í skóla og til að spila fótbolta. Og hann var fenginn til að gera eitthvað með þessar 11 mínútur og FIFA í raun sá restina, þú veist þannig að byrjunina þegar við sáum Jennifer Hudson syngja þjóðsöng Bandaríkjana.
0: Það var líka skrítið.
1: Og Tom Cruise, það var sko eiginlega bara FIFA.
0: Það FIFA hundi Tom Cruise?
1: Sko, og með einhverju svona fyrirtæki, svona production fyrirtæki sem að held ég heitir hérna Bali Thunder Studios, Wonder Studios, verðum eiginlega að byrja að tala Tom Cruise.
0: Já, hvað var þetta?
1: Þetta var náttúrulega sem allir, bara þú googlar bara Tom Cruise spurningum er ekki að koma allir bara, hvers vegna Tom Cruise að halda peppræðu á leikspánu?
0: En sko, ég horfi mjög lítið á íþróttir. Tíðkast þetta í, þú veist, ofurskálinni eða eitthvað að koma eitthvað svona peppari? Eða...
1: Ekki svona, þetta er náttúrulega ofurskálinni þekkt fyrir náttúrulega bara auglýsingahlýðin og svo risa tónleika.
0: Já, já, já.
1: En ég skal segja, hvað var til þess að Tom Cruise var fenginn til að halda peppræðu?
0: Þú ert búin að komast að
1: því. Ég var líka forutin að vita hvað hann fekk borga fyrir þetta og ég fann út. Númer eitt, við getum rekið þetta til Ólympíuleikana. 2004, París, manstu eftir Tom Cruise, hann tekur Ólympíuleika eldin í París og hann kemur hérna á sko, mótorhjólinu sínu, fer alla París.
0: Með lifandi eld, eins og maður gerir.
1: Vakti svo mikla athygli að FIFA var bara, getum við ekki haft eitthvað svona Tom Cruise?
0: Nei, sko, ég mannilega ekki þetta Tom Cruise í Ólympíuleika, ég mann eftir Snoop Dogg
1: Ólympíuleika. Þú mannst Snoop Dogg, þetta var svona, þú veist, tekið upp fyrir fram það sem Tom Cruise var að koma með Ólympíuleika eldin, þetta alveg í lokin.
0: Ólympíueldin.
1: Og það sem, og því að sko, þetta er náttúrulega í Bandaríkjanum, þessi lokaleikur, og þau vildu fá einhver bandarískan aðila sem að allir í heiminum myndu þekkja. Og þau voru bara, hver er einhver svona Ameríkani sem allir í heiminum þekkja?
0: Þekkja allir Tom Cruise?
1: Já, Tom Cruise, en eflega hann er með svo mikið svona alþjóðlegt kapital og bara... risa hérna box office hérna sölu að
0: já, ég myndi segja allir yfir 30 eitthvað Tom Cruise er, þú veist, ég myndi segja
1: já, einmitt, kannski ekki unga fólki, en þetta er það sem þau vildu fá einhvern frægan sem allir heim myndi þekkja til að sameina alla með ræðu.
0: Ég ætla að segja vantaði eld,
1: en veist hvað hann fekk borga fyrir þetta?
0: Nei, hvað?
1: 0 krónur.
0: Hæ?
1: Þetta er nefnilega svipað og gert með ofurskáluna, er að listamennir sem koma þar fram fá ekki greitt fyrir þetta.
0: Þetta er svo mikill heiður,
1: en í staðinn, ég veit hvort tókst eftir þessu samfélagsmiðlum, þá fær hann risa stórt auglýsingaplás fyrir nýjustu bíómyndina sína, Digger. Þannig að Tom Cruise hjálta þessa ræðu alveg frýtt. Já, þetta er svo auglýsingaplás.
0: Það er alltaf verið að byrja mig einhver svona skiptidíla og nú bara er Tom Cruise búin að eyðileggja það að ég hef sagt nei.
1: Nú verður þú að taka skiptidíla.
0: Nei, Margrét, þú þarf bara að borga húsnæðislánu þínu með þessum skiptidíl.
1: Já, en svo koma náttúrulega tónleikarnir á miðinu. Þetta er mínútur mjög svipað og ofurskálin.
0: En miklu fleiri nöfn.
1: Miklu fleiri nöfn og svona alþjóðleg nöfn. Náttúrulega, þú veist, ekki bara Ameríkanar, náttúrulega Justin Bieber er frá Kanada, en þarna var Madonna í byrjun, það var frægasti Ameríkanin, en stór hluti af hennar sýningu var tekið upp fyrirfram.
0: Ég gerði með greið fyrir því.
1: Með Ronaldo og Ronaldinho.
0: Já, en svo stóðu þeir líka, þannig að þú ert að tala um það sem var tekið svona inn í búningsklefanum. Það er náttúrulega tekið fyrir fram. Þeir voru svo lúðarlegir.
1: Það var eins og enginn hefur leikst í
0: stundum. Nei, það glemdist að leikst um þeim. Og þú veist, þú ert með Madonnu, jú, einhver er að fara að horfa á Madonnu, en ef þú gerir ekkert, þá bara fer fókusin á þig.
1: Já.
0: Þeir stóðu bara þarna í íþróttagöllunum sínum. Ég vissi ekki hverjir þetta voru.
1: ég þekkti Ronaldinho, ég nýbúin að horfa á hérna heimildamyndina.
0: Nei, ég var bara, hver, þessi raunu, bara hvaða
1: ég fattar ekki hinn var Ronaldo
0: menn? Nei, ekki, ég hefði að fatta Ronaldo en þú veist bara, já ég var bara eitthvað, þetta er einhverju sem unnu bara eitthvað kókleik, já. Þú veist, og fengu að vera með Madonna og keira bílinn hennar inn
1: einhverju
0: hefnir Madonna eða skástrík fótbolta aðdóndi, þeir voru ekki sérstaklega æstur yfir þetta að vera Madonna
1: það alltaf langt síðan þeir eru nú sinn heimsmeistratitil ég held að segja komin 24 ári ég held að segja komin smá tími þannig að þeir mæta þarna fyrst svo sjáum við BTS sem er bara einstæðsta hljómsið í öllum heiminum
0: risa, náttúrulega
1: bara þau sem veit ekki, þetta er risa stórt kórist popband, K-pop og þau sungu þarna lagið sitt Dynamite sem var fyrst þessast lagið þeirra sem var alveg á ensku og þarna bara sprungu þeir út risa stórir.
0: Það er bara fáránlegt að fá þá líka, það eru mjög umsæknir sko.
1: Já, að ná að bóka BTS það er eiginlega bara mjög stelja.
0: Fyrir hvað stendur BTS? Er það bara bitch? Eða hvað er það?
1: Ég veit það ekki. Ég er nefnilega ekki sko risa
0: What does BTS mean?
1: What does, hvað þýðir BTS?
0: Já, haldu fram að tala, ég ætla að komast að þessu.
1: Ef svo náttúrulega sáum við uppaldið okkar, það voru prúðuleikararnir.
0: Sko, ég, mamma hringdi bara, þú verður að sjá þetta? Og ég eitthvað, mamma eitthvað, það bara að segja það. Og ég bara, lenni ekki. Bara, og prúðuleikar, þetta bara, já, spóla þetta
1: þá var ég, sko
0: þá var ég sel
1: það var ég bara, mér gerði þetta eitthvað
0: hallarslegt BTS stendur fyrir Bangtan Sonjondan sem þýðir Bulletproof Boy Scouts
1: já
0: en hefur líka verið, hérna túlka sem Beyond the Scene
1: ú, ok
0: mér finnst bara bitch já, þeir eru náttúrulega huge
1: já, já, og svo þetta prúðuleikararnir
0: já.
1: Ég hugsaði alltaf að það sé erfitt að bóka hérna Miss Piggy
0: sko, já, ég segi lendamál, það eru til nokkrar
1: nei, hættu svo Jú, ég, það meina það
0: ég lærði það, ég fór í svona ég fór í sérstakan túr Jim Henson Creature Shop síðasta sumar. Nei, núna ég voru að segja og það var svona ég og vinkonum mín sem erum prúðleikar og sjúkar og svo rosa mikið af svona 10 til 14 ára mjög einhverjum strákum og fjölskyldanum þeirra. En við vorum öll jafnæst.
1: Já,
0: eðlilega. Hérna, já, og en þar, og ég spurði að þessu, þú veist, er eitthvað svona, því maður hefði haldið það bara, það er ein, nei, það eru
1: nokkar.
0: Þannig að það er ekki jafn erfitt að bóka prúðuleikarana eins og er að bóka BTS.
1: Ok, þannig að BTS var sennilega erfiðara.
0: Þannig að, en þetta þýðir yngur, þú getur bóka prúðuleikarana í ammalið þitt.
1: Getur fara að gráta. Þetta er svo spennandi. Já, en svo fengum við hérna Jason Sudeikis leikaran úr Ted Lasso sem kemur inn og svona peppar, bíber áfram, eins og hann sé ekki hérna.
0: Þurfa það.
1: Sko, þurfa
0: við
1: það.
0: Vorum að tala um þetta hérna uppi í hádegismannum. Mér fannst bíberinn algjörlega draga niður orkuna.
1: Já, hann tók þetta hallelujah-lagi sig.
0: En Urður hérna í kastaranum og í morgunútorpinu, henni fannst hann bestur, sko.
1: Já. Hann er náttúrulega, hann er æðislegu söngvari, hann hljómar svo vel.
0: Hann hljómar svo vel, en ég get alveg ímynda mér, ef þú ert á staðnum, sé þetta algjört augnablik og svona við erum saman, en þarna fari ég bara eitthvað, þetta er sjónvarp, sko.
1: Já, það er búið að byggja upp, sko, alla spennuna, svo kemur hann, ég skil sem alveg af hverju hann tók þetta lag, því þetta lag búið að fara eins og, sko, eldur í sinu TikTok. Halleluja, og það er orðið smá jarm.
0: Já,
1: á netinu.
0: Já.
1: En svo náttúrulega fengum við eftir það fengum við Shakiru og hérna Burna Boy frá Nigeríu sem eiga náttúrulega HM lagið.
0: Já, einmitt.
1: Það er dæ-dæ. Það á maður að segja dæ-dæ.
0: Dæ-dæ.
1: Ekki deyðu-deyðu, heldur bara.
0: Nei, dæ-dæ.
1: Dæ-dæ.
0: Gefðu-gefðu.
1: Gefðu-gefðu, já, einmitt. Þetta sko, þetta var eins og svona snefilmagn af því sem við sjáum alltaf í ofurskálinu.
0: Það er nefnilega málið. Þannig að fekk ég alveg allt sem ég vildi, sko. Og krakkarnir að syngja með, Chris Martin hefur komið það stertin.
1: Já, já, að sjálfsög. Ég held að sé hluti líka af þessu þannig að Global Citizen fyrirtæki sem er að safna fyrir ungbörn og svona samina heimin. Ótrúlega mikið af FIFA-fánum, bara til að minna á hérna, við erum FIFA.
0: Já.
1: Og svo allir heimsins fánar.
0: Já.
1: Að samin okkur hérna.
0: Heldur þetta sé komið til að vera þetta svona á þessu heimsmóti því ég held að fólk að vera svona skemmta til hún, nei, þarf ekki
1: kannski óþarfi ég velti fyrir mig hvort þetta hafi bara verið til þetta var veist, í Bandaríkjunum og ef það er eitthvað sem Bandaríkjumenn gera vel það er að skemmta okkur hinum í heiminum. Já.
0: Einmitt, nákvæmlega Herri, takk innlega fyrir þetta engum þessa greiningu við bara erum spennt að sjá hvað gerist hérna á næsta stórmóti. Hvað er næsta stórmót? Vitum við það?
1: Nei.
0: Við ætlum að fá hér BTS með lagið Dynamite og ekki að taka svo Shakira og Burna Boy líka.
1: Jú,

Þetta er kórusku BTS og lagið Dynamite. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Mér langar að byggja ykkur að hjálpa mér að finna hér lög fyrir síðasta klukkutíman í Vasadiskóinu. Myndli klukkan 3 og 4 ætlum við að spila lög sem heita það sama, ekki sem heita það sama í heilan klukkutíma. Heldur það til dæmis til 4 lög sem heita Power of Love. Til dæmis. Ég vissi bara af tveimur. En hlustendur voru að hjálpa mér að benda á hinn. Farðin á Facebook síður Rásar 2 og hjálpuð okkur að setja saman mjög skemmtilegan playlista hér á eftir. Við fáum fréttir klukkan 2, svo heldur Vasadiskóið áfram. Hér næst það Burna Boy og Shakira og Dai Dai.

0: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júror hjá AB Varahlutum.
2: Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá, sjóminnisafnið, borgarsögusafnið Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnisafns Íslands í Perlunni. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla á morgun klukkan 19.30, sjáumst á Tech vellinum. Veri velkomin í miðbærin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, Imperial Tískuverslun, imperialak.is, JB Úr og Skart, Kaupangstræti og Dýrabær, Hólabraut. Svefnherbergis teppi, Harfiðar Val. Eldur í Húnaþingi, 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KVH, Vélaverkstæði Hjartar Erikssonar og Selur matstofa í söluskálanum. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, sagði á blaðamannafundi sem nú stendur yfir að Ísland hefði allt að vinna og engað tapa með aðildar viðræðum við Evrópusambandið. Hann svaraði hins vegar ekki spurningum það hvort fransk stjórnvöld gætu fallist á varanlegar undanþágur Íslands frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins eða full yfirráð Íslands yfir miðunum við Ísland. Hann sagði að slíkt væri spurning sem yrði að svara ef og eftir þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst hvort Íslendingar vilji hefja aðildarviðræður. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að mannallar bakvaktir dýralækna á Suður- og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvakt á Akranesi í Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp á morgun og næstu helgi. Einnig ómannaðar bakvaktir í Rangarþingi ytra og Rangarþingi eystra frá deginum í dag til 10. ágúst. Á við matvælastofnunar segir að reynt hafi verið að mannallar vaktir en það ekki tekist. Dýraeigendum sem þurfa á þjónustu dýralæknis að halda bent á að hafa samband við dýralækna sem hafa áður sinnt dýrum þeirra eða aðra almennt starfandi dýralækna. Fjórir af sex umsækjendum stöðu sveitarstjóra á Langanesi drógu umsókn sína til baka. Þeir tveir sem eftir stóðu uppfylltu ekki hæfniskröfur. Sigurður Kristinn Ragnarsson formaður byggðaráðs segir að það hafi komið nokkuð á óvart að ekki skildu fleiri sækjum starfið. Sveitarstjórn farin að ræða við fólk sem sótt önnur störf á Norðurlandi og kanna hvort þar kunna leynast áhugi á að taka við starfi sveitarstjóra á Langanesi. Sigurður segir að ekki verði dregið úr kröfum enda mikil uppbygging framöndan og atvinnu ástand stöðugt.
4: Kröfunar sem við gerum nú svo sem ekki mikla því að hérna, þetta bara öðru í sér starf heldur inn í starfið sveitarfélagum. Það þurfum að hafa svona, hvað að segja, breiðari reynsluðu þekking og til dæmis engin fjármála stjóri á skrifstofu. Það þurfum að vera þá vel inn í fjárhagsbókhaldi og áætlunum og þess aftar. Þannig að því miður þá var bara engin af þessum litla hópsinsóttum sem að uppgættu þær kröfur.
3: Sagði Sigurður Kristina Ragnarsson. Fjarðabyggð hyggst dýfka rannsóknarholu á Fáskarúsfirði þannig að hún nái niður á alltaf 400 metra dýpi. Þetta hluti af næsta áfanga jarðhitaleitar. Kanna á hvort þar finnist heitara vatnin áður hefur fundist í sveitafélaginu. Vestan við Gilsá í Fáskarúsfirði mældist á sínum tíma hitastigull alltaf 163 gráður á kilometra. Hitastigull mæli hvarð á það hvernig hiti eykst með dýpi. Fréttalestri lokið.
5: Vasadiskó
6: í sumar á Rás 2.
7: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan 4 í dag. Hér á milli 3 og 4 ætlum við að fara í leik. Við ætlum að spila lög sem heita það sama. Eitt lag sem heitir eitthvað og annað lag sem heitir það sama og lagið undan. Og svo skiptum við hvað lagið heitir. Mjög spennandi, þið getið skoðað á Facebook síður Rásar 2. Þar eru við að safna í sarpin. Ótrúlega margar skemmtilegar tillögur komnar. Og mig langar að byrja hér þennan klukkutíma á því að spila fegurðardrottning með stuðmönnum. Vegna þess að núnum helgina fór fram alþjóðleg fegurðarsamkeppni Bjarna. Birnir eru sem sagt stórir loðnir samkeppniðir karlmenn og við áttum okkar fulltrúa þar, hann Jóhann Örn. Hann komst á blað, hann var kosinn vinsalasta stúlkan, vinsalasti bángsinn og við óskum honum hjartanlega til hamingju með það.
8: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
8: á Rás 2.

0: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir
7: Fekk aldrei að finna fyrir hlý
6: Ásgeir Trausti
7: Skýjabor sem í raun og feru
6: Reyven

0: strandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

Respect your mother, já, takk fyrir það Harry Styles Þetta nýtt lag með honum sem heitir Dance No More Við ætlum að halda okkur hér í nýju, nýlegu Þetta Brynjar Rán og lagið Cowboy Wannabe

0: Cowboy Wannabe með Brynju Rán. En við erum komin í sumartvennuna, eru þið tilbúin. Sumartvennan kemur frá Flateyri í þetta sinn.
1: Hæ, hæ, Linda Björg Guðmundsdóttir heiti ég og frá Flateyri. En nú stödd í útilegu á Reykjanesi í Ísafjörðardjúpi. Ég fekk áskorunina senda frá Tryggva M. Baldvinssyni sem alger öðlingur og gæðasál. Sjálf hef ég verið tónlistarunandi frá blautu barspinni og útskrifaðist meðal annars úr Listaháskóla Íslands úr skapandi tónlistamiðlun og fór svo í hljóðtækninám hjá Stúdíó Sýrlandi. Fyrra sumarlagi sem ég valdi hefur fylgt mér í nokkur tíma. Ég svo veik fyrir góðri bassalínu og skemmtilegu grúfi. Lagið heitir Steinun og með hljómsveitinni Búki Trobul. Þar eru margir úrvalstónlistamenn eins og Klara Arnalds, Ingibjörg Elsa Túrki, Arnar Birgisson, Sindri Freyr Steinsson, Sigurður Tómas Guðmundsson og svo fyrrum skólasystir mín Sunna Karen Einarsdóttir. Seinna lagið vil ég endilega tilenga pabba mínum, honum Gumba, sem hefur passað upp á tónlistaruppeldi mitt og verið minn klettur í gegnum lífið. Hann nefnilega gert á að setja Mark Knopfler, Ilo, Pink Floyd eða Ævöru á fónin og það mér minnist eftir í æsku að hlusta á akkurat þetta lag á geisladisk í bílferð landið og svo gætt allt hikstað að stoppa þegar keist var yfir skemmtilega malavegi. Lagið heitir Walk of Life með Dire Straits. Svo skora ég á Auðun Gunnar Eiríksson sem var íþrótta og sundkennari minn í grunnskóla. Hann víst stattur í Svíþjóð og alveg nógu skemmtilegur og hress til að velja eitthvað gott í sumartönnuna. Takk fyrir mig!

Dire Straits, Walk of Life, sumartvennan frá henni Lindubjörg úr beinustu leið úr útilegu í Ísafjarðardjúpi. En hér næst það Áskir Trausti og lagið Skýjaborg.

0: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
2: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
4: Þetta er Rástvö.
5: Vasadisco. Hækkaðu aðeins.

Wrecking Ball með Miley Cyrus. Mjög gott lag, gaman að garga með þessu í bílnum maður. En hér næst það Sycamore Tree, nýtt frá þeim sem að standa sig gríðarlega vel á vinsældalista Rása 2. Þetta lagið All Tangled Up, allt í flæki. Peace in my-

Taylor Swift að nú er að núja en hér næst það nýtt lag með Dominic Fike það ótrúlega stutt það aðeins mínúta og 37 sekúndur og það hefur nú komið fólki mjög vel ég man hérna þegar ég var nýbyrjaður ástvö þá var rosalega algengt að Big Yellow Taxi væri spilað það auðvitað frábært lag en það var fyrst og fremst spilað þegar að útvarsþulur og útvarsmanneskja lendi í Bobba og þurfti að finna stutt lag því það var bara tvær mínútur en þetta lag heitir Baby Doll með honum Dominic Fike

þetta er Bridget Calls Me Baby og lag sem heitir I Can Take the Sun Out of the Sky. Já, taki hana og kom með hana hingað. En hér næst það Björn Jörundur og Memphis Mafian og lagið Ég kenni þér

ég kenni þér Memphis Mafian og Björn Jörundur. Þetta svona sætt ég kenni þér Við fáum fréttir núna klukkan 3, svo heldur Vasadiskoð áfram. Og eftir fréttinar, þá ætlum við að fara í smá leik. Það þráður í gangi inn á Facebook síður Rásar 2. Við ætlum að spila lög 2, jafnvel fleiri stundum, sem heita það sama, eða næstum því að sama. Þetta verður fjölbreytt og sniðugt og úr öllum áttum. En fram að fréttum það Brian Ferry og Don't Stop the Dance.

0: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Hæ.
2: Hæ.
1: Hvar ertu? Ég að drepast og þreyti eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
2: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann
1: Finnur ekki bílinn?
2: Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á.
1: Það eru aðrar leiðis. Flugrútan.is
3: Það ráðu kannski 4 kíló um í 40 kíló á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Sumar tónleikar á rás 1, opnunar tónleika promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranan Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á 5. dagskvöld klukka 19 rás 1. Útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, þýsku vesluna Akureyri. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar byggðas að breykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Undan úrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júli mætast Þróttur Reykjavík og IBVF. Klukkan 18. Laugardaginn 25. júli mætast Fram og Grindavík Njarðvík. Klukkan 17. Mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna. La Primavera, Hörpu og Marcelhúsinu, La Primavera.
6: Fréttastofa RÚV klukkanir, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, sagði á blaðamannafundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra að margt hefði breyst í alþjóðamálum síðan franska þingi lýsti því yfir 2010 að ekki kæmi til grein að veita Íslandi undan þá frá sjávarútvegstefnu Evrópusambassins. Hann svaraði ekki spurningum hvort núverandi frönsk stjórnvöld gætu fallist á varanlegar undan þá Íslands frá sjávarútvegstefnu Evrópusambassins eða full yfir á Íslands yfir miðunum við landið. Barrot sagði að þessara spurningar eru spurt þegar íslenska þjóðin hefur ákveðið hvort hún vill ganga til viðræðna við Evrópusambandið eða ekki. Hann sagðist telja að takast ætti á við spurninguna þegar þar að kæmi.
7: This question will be raised when the Icelandic people will have decided whether or not to enter into negotiation. I think we should have those questions as they go.
6: Sagði Jean-Noël Barrot. Vegagerðin varar við hvassviðri við Jökulsárlón og Breiðamerkursandi og segir að þar sé alls ekki fær fyrir bíla með aftan í vagna. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir að staðbundin vindur sé við lónið og brúna meiri en mælingar gefa til kynna.
8: Það ekkert brjálæðislega mikill vindur á mælunum sem eru tölvur hér, en skiltin okkar voru farin að fjúka þarna sem við settum upp vegna byggblæðingana, þannig okkur þáttir rétt að vara við þessu.
1: Og hvað eru þið nákvæmlega að bila til fólks að gera?
8: Það náttúrulega fyrst og fremst að fólk sem með aftan í vagna og bílar sem taka á sig mikinn vind, að það kannski ekki heppilegt að vera akkurat á ferðinni þarna núna. Þetta lítið nú að ganga niður einhvern tímann, við vitum svo sem ekki hvenar en það kemur það því, þannig að það að gera bara hingra.
6: Sagði G. Pétur Mattíasson. Kevin Keegan látinn 75 ára að aldri. Hann greindi frá því fyrir 7 vikum að hann væri með krabbamein og 4. stigi. Keegan var einhver farsælasti knattspyrnumaður Englands. Hann hóf ferilinn með Skunthorpe en frægðarsól hans reis hvað hæst þegar hann lék með Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle. Hann var síðar knattspyrnustjóri Newcastle, Fulham og Manchester City auk þess að vera landsliðsþjálfari Englands skeið. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að manna allar bakvaktir dýralækna á Suður og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvakt í Akranesi, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp á morgun og næstu helgi og ómannaðar eru bakvaktir í Rangárþingi Ytra og Rangárþingi Eystra til 10. ágúst. Fréttalestur lokið.
4: Rás 2. Fyrst og fremst.
9: Vasadiskó
4: í sumar á Rás 2.
1: Já, komið sæl aftur, Vasadiskó heldur hér áfram. Við ætlum að fara í leik þennan mánudaginn og ég svo þakklátt fyrir frábær viðbrögð sem að urðu við þessu þessari beiðni minni á Facebook-síðu Rásar 2. Í hérna þennan klukkutíma ætlum við að spila lagatvennur, kannski stundum þrennur, þar sem að lög heita sama nafni eða næstum því stundum svona eitthvað tvist, stundum kemur það óvart, stundum alls ekki, þannig að þið getur svona byrjað að giska hvaða lag ætlum spila næst og fáið stig, en þetta samt engin keppni. Ég ætla að byrja hér á lagi sem að, ég þetta svona, þetta það sem að komu svo af stað hjá mér. Ég ætla að byrja hér á Einari Ágústi og Telmu og laginu Tell Me.
9: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
4: Með Margréti Erlu Mokk.
9: Á Rás 2.

0: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
1: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
2: Spólum aftur á bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rás 2.

0: með Madness, við erum hér að spila lög sem heita það sama, eða næstu það sama og ég ætla að svindla alveg bara fram og tilbaka að því ég hérna ein í stúdíónu og það getur engin slegið á pötan á mér Úr Our House ætlum að fara í húsið mitt með Moses Hightower og Cut Grow P
1: Eyjó, miðaldra fontperrar allra landa Jó

Brothers og Jump for My Love það alltaf fullt af lögum sem heita Jump til dæmis með Van Halen og Big Jumps með Emilio Torrini en ég ætla að fara hér í Jump Around Já, þetta House of Pain Jump Around Þetta það sem að getur bjargað þessum mánudegi, krakkar, ég að segja ykkur það

ævintýri með hljómsveitinni ævintýri en við ætlum að spila hér annað lag sem heitir ævintýri þetta af hrekkjusvína plötunni og höfundur texta Pétur Gunnarsson og textin fær mig bara alltaf til að gráta þannig að ég bara óska ykkur hjartan til hamingju með fegurðartárin sem koma hér Eggert Þorleifsson dásamlegur Eruð þið tilbúin? Ég tilbúin

Þetta svo frábært ljóð þaða. Ævindýri með rekkjusvinum, Eggert Þorleifsson, man ekki hver það var sem að benti á hvað, hvernig hann segir tyggjó, tilveran eins og gamalt tyggjó og klökknar á milli geana í tyggjóinu. Ótrúlegur leiksigur. Við ætlum að halda okkur hér í ævindýrunum. Og hér fáum við Fairy Tale með Alexander Rybak.

0: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
5: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
6: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júról Lubricants. Smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú færi Júról hjá AB Varahlutum.
10: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
11: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, eða það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
14: John Johnson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
15: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Þetta er Robin, lagið Dopamín sem kom á plötu, sem að kom núna í vor. En það einmitt lag sem heitir Dopamín á plötu vikunar. Haldið að sé.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Anja Shadok og platan mín sjö syndir plata vikunar. Sjötta lagið samið út frá syndinni Ofat. Þetta ekki mikið umtalað en margir verða háðir eitruðum eða sjúkum samböndum, ástarsamböndum eða vinasamböndum. Einfaldlega því þau þekki ekkert annað og ég var svolítið smeyk við að klára sem ég á að gefa út þetta laga því þetta var eitthvað sem ég forðaðist að viðurkenna fyrir sjálfur mér og vildi ekki sjá en það var sannleikur minn í mjög langan tíma. Þetta er lagið dópa.

Þetta eru Huey Lewis and the News. Svo ótrúlega gott hljómsveitarnafn. The Power of Love. Það eru rosalega mörg lög sem heita það. Til dæmis með Frankie Goes to Hollywood. Og Jennifer Rush. Og svo þetta hér. Celine Dion.

Chaka Khan, Ain't Nobody. Þetta kom upp hér á Facebook síður Rásar 2 því ég óskaði eftir lögum sem að hétu það sama mættu líka heita næstu það sama og það það sem þetta snýstum, það var Elda Jónatansdóttir sem að koma þetta og næsta lag sem Ain't Got Nobody með CCA það kom svo mikið að góðum lögum mér og sem ég gerir þetta bara aftur næsta mánudag það var skemmtilegt og sniðugt við erum aftur saman í Vasadiskonu morgun takk fyrir mig í dag, ég heiti Margrét Erla Mokk verið sætt

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur Komdu og reynsluöktu Askja
5: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
6: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili Rekstrarvörur vinna með þér.
7: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
8: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
9: Dásamlega náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing. Tjaldsvæði, kajakaferði River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði riverrafting.is Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Egill Árnason, gegnheld parkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Útsalam, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tjaldtælar, gasellur, vindsængur, KB Borganesi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefn herbergis teppi, harfiðar val. Útileikir og fræðslustundir, sæludagar vatnaskógi. Dreymið þau sánu og pott í garðinn, trefjar.is.
10: Fréttastofa Rúf klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Utanríkisráðherra Frakkland segir ótímabært að ræða mögulegar undanþágur fyrir Ísland frá fiskveiði stefnu Evrópusambandsins. Hann segir Íslendinga engu geta tapað á að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í næsta mánuði.
11: Þetta kom fram á blaðamannafundi Jean-Noëlle Barrot, utanríkisráðherra Frakklands og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra Íslands, eftir hádegi í dag. Eins og við var að búast, snerust flestar spurningar fjölmiðla að mögulegum undanþágum Íslands frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Barró sagði ótímabært að svara til það.
12: Right now, there are no negotiations. So if the Icelandic people decides to seize the opportunity to open negotiation and see how much upside there is into these negotiations, then I will perhaps come back and give you my opinion on how these negotiations go.
11: Þarna sagði Barró að engar viðræður væru í gangi. Ef Íslendingar ákvæðu að grípa tækifærið og sjá hvaða kostir fylgdu viðræðunum, myndi hann hugsanlega koma aftur og gefa álit sitt á þeim. Hann teldi Íslendinga engu hafa að tapa á að hefja aðildarviðræður á ný. Spurður hvort frönsk stjórnvöld hefðu skipt skoðun frá 2010 þegar franska þingið lýsti andstöðu sinni við undanþágur aðildarríkja frá fiskveiðistefnunni, sagði Barró að aðstæður varu gjörbreyttar. Heimurinn hefði breyst, Evrópusambandið breyst, tvíhliða samband Íslands og Frakklands breyst og ef Íslendingar ákvæðu að hefja viðræður á ný, tækju þær mið af nýju samhengi.
12: Since then, everything has changed. The world has changed. The EU has changed. Our relationship has changed. And the negotiation, if the Icelandic people decide to enter into such negotiation, will happen in the context we now live in.
10: Sagði Jean-Noël Barrot, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, sparaði ekki stóru orðin í fyrstu ræðu sinni í embætti. Hann sagðist alltaf leiða þjóðina í gegnum mestu breytingar síðustu 40 ár. Búist við að hann myndi nýja ríkisstjórn í dag.
13: Burnham ávarpaði stuðningsfólk sitt fyrir utan Downingstræti stuttu eftir að Karl Bretakonungur setti hann formlega í embætti forsætisráðherra. Hann var stórorður og hóf ræðuna á að myndnast á hið augljósa. Hann sjötti forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Hann sagði sína kynslóð stjórnmálamanna þurfa að gera betur.
14: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better.
13: Bretland þyrfti að sýna heiminum að það gæti ná stöðuleika sínum og ný. Það væri áskorun allra að láta stjórnmálin virka og virka betur, sagði Burnham. Hann sagðist meðvitaður að fólk væri orðið leitt á stjórnmálum og viðurkendi að stjórnmálmenn hefðu ekki staðið sig nógu vel. Þeir þyrftu að gera betur. Burnham var kjörinn leiðtogi verkefnaflokksins á föstudag. Í ræðu sinni þar lagði hann áherslu á umbreyta efnahagskerfi Bretlands. Á því varð engin breyting í dag. Hann lofaði nýju stjórnmála og efnahagslíkani í ræðunni og sagði mestu breytingar í 40 ár væri væntanlegar. Hans fyrsta verki embætti því að binda endi á að fólk sofi á götum úti. Burnham sagðist ætla að setja umhyggju fyrir öðru fólki í forgrunn. Hann bað fólk að gera þetta að þeirri stundu þegar Bretland byrjaði að trúa á ný stundu til að vekja vonina aftur.
14: Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope. Thank you very much, everybody.
10: Og þetta var Andy Burnham, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Kevin Keegan látinn 75 ára að aldri. Hann greindi frá því fyrir 7 vikum að hann væri með krabbamein á 4. stigi. Keegan var einn farsalasti knattspyrnumaður Englands. Hann hóf ferilinn með Scunthorpe en frægðar sól hans reis hvað hæst þegar hann lék með Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle. Hann varð síðar knattspyrnustjóri Newcastle, Fulham og Manchester City auk þess að vera landsliðs þjálfari Englands skeið. Og veður Vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu á morgun, bjart með köflum og hlýtt, en þokuloft og dálu til súld, suðvestan og vestanlands. Fréttalestri er lokið.
15: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
16: Þá höldum við að staða til hljóðvegi 1. Ég heiti Hólmfríði María og verð með ykkur til klukkan 6 og með mér í dag Steini Skúladóttir. Hún þó ekki í efstaleiti heldur á Húsavík. Steini, hvernig stemmingin fyrir norðan?
17: Heyrðu, hún gríðarlega góð. Ég komin hérna á Jaja Ding Dong barinn. Af því að þegar maður fyrir Húsavíkur þá verður maður að sjálfsögða að heiðra minningu sem myndarinnar Eurovision, hvað heitir hún? Eurovision the Saga eða eitthvað svo leis hérna með Will Ferrell og Rachel McAdams komin sem á Eurovision safni þetta eitthvað, mér búið langi mörg ár og ég bráka að taka hlustendur með mér á þetta safn í dag
16: Já.
17: Hefur þú farið, Hólmfríður?
16: Nei, veistu, ég hef aldrei farið á Eurovision safni og ég að verða að viðkynna stærri sind að ég hef aldrei komið til Húsavíkur. Þannig að, já, það hver veitnum að verða því í sumar. Þannig að þú verður eiginlega bara að lýsa fyrir mér og öðrum hvað í gangi þarna.
17: Algjörlega. Sko, ég get sagt ykkur að ég horfi hérna yfir höfnina, það rosa gott útsýni hérna hjá frá hérna safninu og það eru heldi svona kval hérna útsýnis kvalbátar sem að sjást hérna og bara fallegt svona bæjarstæði, eða kallar maður það ég veit ekki, bæjarstæði
16: Jú, er það ekki, ég held að sé
17: eitthvað og svo þarna eitthvað vatn og það eru hæðir og það eru trí og grænt og ég veit ekki alveg hvað ég á að segja til þess að lýsa það bara mjög fallegt hérna
16: Það mjög fallegt, þú ert alveg bara búin að ná mér ég hérna skipulega ferð bara hérna í þessum töluð
17: Já, en ég kom með góðan gest sko með mér ég, hérna, það sko eigandi safnsins hann örlígur hnefill hvað segiru?
18: Ég segi bara gott, velkomin í blíðun á Húsavík
17: já, takk fyrir ég var einhvern veginn að reyna að lýsa því sem fyrir augu ber og það bara það grænt og það blátt og það eru hús
18: já, Húsavík að vera litrikkar og litrikkar með hverju árinu
17: já, já, já Sko, þú ert hérðan.
18: Já.
17: Og sko, mér, einmitt, ég bara hafði sambandið að mér langaði að koma hérna að ræða hans um safnið.

0: bakfyrir í gærkvöldi og hann kom hérna og kíkti á okkur og hérna það var alltaf magnað að sjá hann, við erum hérna með stærstu gínina sem við áttum sko, en sko Daði alveg gnæfir yfir hana sko, eins og það eru þetta sem var hérna, en það er þetta alltaf bara risi í íslenskri tónlist sko.
1: Já. Og hæð einmitt, þú þurft að panta nýja gínu já, til þess að gefa svona
0: við sammæltist það sko
1: já. Já. Og svo einmitt sko, maður horfir hérna yfir, það Jóhönnu Guðrúnu kjóllin, það jakkinans Ara og rúlukrafabólurinn hérna Birgitu Haugdal átviti, sko einmitt, ég tekið mynd eftir að það beltið á þetta sem þegar hún fór með Open Your Heart og hún er í svona vesti og svo erum með belti. Þið seti beltið sko magan, en eins og sést á myndinni, það ætti náttúrulega að vera hérna neðar.
0: Já,
1: þetta pass, sko.
0: Passaði svona betur á gínunni hérna, þetta er sett svona inn í skáp, sko.
1: Einmitt,
0: og svo reyndar, er þetta allt sama Birgitta líka hérna, hún náttúrulega á svo marga skrautlega búninga á Birgitta.
1: Já.
0: Og hérna, og svo náttúrulega látum við eina Lárubók fylgja með hérna í skápnum, þannig bara fyrir krakkana, það er náttúrulega, krakkarnir þekkja Birgitti nú orðið mest sko fyrir bækurnar.
1: Já, fyrir Láru Ljómsa.
0: Þessi yngstu sko.
1: Það er orðin skipti. Einmitt, hún er náttúrulega líka bara stolt Húsavíkur, Birgitta Haugdal.
0: Þið voru svona þáttakandi okkar sko, það var engin annar front það voru svona trefi Húsavík en Birgitta.
1: En svo koma hérna þrír búningar sem ég kannast bara ekkert við, það er hérna bleikur, gulur og blár kjólar og það eru hérna upp á skjá, ég veit ekki hvaða konur þetta eru.
0: Heru, þetta er breska atriði fyrra, Remember Monday, það voru með lag sem hétt What the Hell Just Happened. Og það var þannig fyrra í Eurovision ákvað að leyfa öllum keppendum að gera cover af einhverju lagi og þessu var deilt út allt og hérna stelpurnar frá Bretlandi, þær voru alveg staðránar í því strax frá upphafi að það er í Húsavík voru myndin í Eurovision.
1: Já.
0: Og við fengum þetta til okkar, það komu hérna og tókum upp hérna heilmikið vídeo með þeim sem var sýnt í þættinum hjá Graham Norton, það var mjög skemmtilegt. Og hérna og það var svona fengum að upplifa þetta ævintýri, þarna sérðu mitt stelpurnar úr sko Eurovision, nei Óskars kórnum okkar, það voru þeir sem sungu með Molly Sandén hérna árið þegar hún sagði hvað tilnefnd til Óskarsverðlaunanna. Og þær fengu að fara aftur í þetta hlutverk að syngja svona með í þessu lagi og bara gaman þetta er alltaf þessi myndir ef þetta ævintýri sem bara heldur fram að gefa sko hverju ári eitthvað nýtt.
1: Og heldur betur. Og ákveðu þær bara gefa kjólana.
0: Já, þær ákveðu bara gefa þetta dót. Við vorum hérna í þessum skápfang til nýlega með sko Gleðibankan. Hann var að notaði núna, það var þáttur það 40 ára ammæli Gleðibankans og Rúf nýverið þannig að hann fór aftur upp í Efstaleiti og við fengum þetta í staðinn, það senda okkur þetta.
1: Já,
0: og hérna
1: einmitt, svo finnst mér einmitt líka daldið skemmtilegt að maður getur síðan þóst vera svona að tilkynna stíin þarna.
0: Já.
1: Það er svona búið að setja upp það, hvað segir maður, svona
0: tólstiga, svona green screen.
1: Já, svona green screen, þar sem að, einmitt, maður er beint frá Húsavík hérna, getur sagt and 12 points go to.
0: Ef þú sest í þetta, þá serðu sko að við erum búin að stilla það þannig að það er fast að Bretland fær alltaf tólstig. Þetta er bara til að gleðja bresku vin okkar þegar sjá þetta svo sjaldan en við bara græðum þetta svona.
1: Ég held að ég bara hafi rosa sjaldan heyrt að Bretar fái tólstig. En hvernig er það eins og núna, þú veist, það er náttúrulega búin að vera aðeins svona minni kannski stemming fyrir Eurovision undanfarin ár, bara út af þáttöku Ísrael og svona. Hvað finnur þú fyrir því rekandi þetta saman?
0: Við bara finnum fyrir því og við finnum það bara sjálf líka og hérna, ég get alveg sagt það, ég meina við fáum þessa mynd og það er náttúrulega mikil gleði, en bara við þetta hvernig Eurovision er búið að þróast undanfarin ár, þá bara við tekið mikil gleðina úr þessu, því miður. En við tókum það ákvörðun alltaf að við erum hér út af myndinni fyrst og fremst að, hérna, að halda áfram, en við gerum okkar skilabóð alveg skýr þegar þú kemur inn það fyrsta sem er á vegnum er einu ritgerð bara pólitík og Eurovision. Ja. Því Eurovision hefur alltaf sagt að vera ópólitísk keppni en það er nú fáir vettvangar pólitískari heldur en Eurovision. Og hérna, þannig að við bara gerum okkar afstöðu skýra og vonandi alltaf verður þetta einhvern veginn betra. Það er þetta bara verst fyrir börnin öll í landinu því að þetta er svo skemmtileg tími á vorin Eurovision. Hvernig þetta við þróast og ég vona bara Eurovision svona bæti sitt ráðfljótlega.
1: Já, ég tók einmitt eftir að stendur þarna með hvernig Rússum var bara, tók einn dag að vísa þeim um keppni en nú er búið að taka einhver ára ræða og funda það hvort það er að vísa Ísrael úr keppni.
0: Og sér ekkit fyrir endan á því, sko. Þá þetta, ég meni, Eurovision keppnin, hún var til í rauninni, einn af svona vettvangunin sem var til eftir setni heimstyrjöldina, er vettvangur til að koma þjóðum saman og ný og þá þetta vera friðarvettvangur og á að vera með skýrskilaboð.
1: Sko, ég held að ég láti þetta vera loka orðið bili, ég ætla að fá að setja smá tónlist í loftið. Svo er nefnilega örlegur að það er að sýna mér það ný sýning sem hann er búin að vera að þróa hérna ásamt öðrum, hérna hinum megin við vegginn. Það er að rýmið skiptist í tvennt. Hólmfríður, ertu búin að finna eitthvað gott Eurovision lag eða?
2: Heyrðu, ég er búin að finna eitt mjög gott Eurovision lag. Ég var að spá í að setja Gleðibankan í gang.
1: Já.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnur úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
6: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
7: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í dýbetsmót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnuðinum kostar það sem hún kostar?
10: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
9: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
11: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
9: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
12: Fyrst og fremst með þér.

0: Já, þetta voru Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin? En við ætlum að halda áfram að ferðast til landið og hún Steiney, hún með okkur frá Eurovision höfuðstað Íslands, hún á Húsavík. Steiney, hvað segirðu núna? Gott.
1: Heyrðu, ég segi mjög gott, hann Örlygur var aðeins að segja mér að þeir sem koma mest inn í heimsókn eru bandaríkjamenn. Man hefði nú haldið að á Eurovision safni þá væri það Evrópubúar sem væri svona mest að flykjast hinga en það eru víst Will Ferrell aðdáendur sem eru bara komið pílagrímsferð.
2: Já, það svolítið svoleiðis sko, við fáum rosalega mikið af hressum Ameríkunum hérna sko og eins og segir ég, þetta bara pílagrímsferð fyrir það að koma hérna húsa og sjá hvað þetta var tekið sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna, þetta verið svona, þessi myndi er svolítið að fá svona kvöld statu sko, í ákvörnum hópum sko. Þannig að sko, Eurovision aðdáendur reyndist ekki vera stærsti hópurinn sko, heldur. Nei. En svo það hitt að sko, þessi bandaríkjamenn sko, þetta eru eiginlega allir orðnir sko, fallnir fyrir Eurovision keppninni og fylgjast með henni sko, hverju ári. Og þurfum þannig... að fara krókalega til þess sko að sjá hana.
1: Þannig að einmitt banda, vil ferra náði svona vekja áhuga þeirra á Eurovision.
2: Já, það má segja það sko.
1: En sko, einmitt, aldrei skemmtilegt að því að þú kaupir þín á safnið þá færðu tvær, eða það að fara að koma, þá verða tvær sýningar. Það þessi Eurovision sýning og hérna, myndina, en svo að opna ný sýning sem sko allt annars kyns. Geturðu aðeins sagt okkur frá því, frá þessari nýju sýningu?
2: Já, við vorum hér sko á árum áður vorum við með sýningu landkönnuði og það eru sko víkingarnir sem komu hér á Húsavík, við segjum söguna af Garðar og Náttfari sem komu hérna fjórum árum áður landnámi hefst og Garðar verður fer að burtu en Náttfari verður eftir sko. En
1: og kemur til Húsavíkur.
2: Kemur til Húsavíkur. En svo erum við líka bara að segja söguna af amerísku geimförunum sem hafa verið að æfa hér sko fyrir tunglferðirnar 65 og 67. Og svo náttúrulega bara því að nú eru sko NASA fara að senda aftur geimfara hingað í þjálfun og þá voru fjóri sem fóru tungliðum daginn og voru búin að æfa hér og töluðu íslenska hálendið í beinni frá tunglinu sem var rosalega gaman fyrir okkur að heyra.
1: Og eru þeir að koma þá eitthvað hingað til Húsavíkur eða menur það bara upp á hálendið?
2: Sko mest á hálendið en við höfum verið að fá mikið af þessum geimförum í heimsók sko það Húsavíkur er svona áninga áfanga staðar geimfara sem er að ferðinni.
1: Já.
2: Ég hugsa að sé engin til dæmis engin skóli, barnaskóli í heiminum kannski fyrir utan Houston sem er fengið fleiri tunglfara heimsókn heldur en barnaskólinn hér á Húsavík.
1: No.
2: En það svo hérna þegar þeir voru mest að koma hér sko árum áður þá náttúrulega voru kennararnir farið að segja æi nei er einn enn tunglfarinn mættur. En það var þannig að þeir náttúrulega sko þeir voru svo mikið.
1: Ég held ég hafi aldrei fengið tunglfari í heimsókn eða bara það kom aldrei tunglfari í heimsókn sko menn sko.
2: En hérna ja þeir semst æfðu hér sko máli var það að þegar að NASA er að fara í þennan leiðangur fyrst til tunglsins þarna og lenda 69. Það náttúrulega Kennedy sem setur þessa áætlun af stað bara stóra áskorun það náttúrulega var búið að niðurlægja Bandaríkin árið þetta ár með sko afrekum Rússanna og Bandaríkin setja þetta stóra markmið að fara til tunglsins og hérna og það eru ráðnir 32 nýir geimfarar þetta voru allt kallar þannig var tíðarandinn. Og þeir koma allir úr hernum og þetta er allt saman sko flugmenn, bestu flugmennir en höfðu engan vísinda bakgrunn og þegar að NASA náttúrulega fer að vinna í þessu þegar átt að sjá því að það sko eitt er að fljúga til tunglsins hittir svo að starfa á tunglinu og þar þarftu að kunna jarðfræði og hafa vísinda þekkingu og einu sinni viku þá var NASA með þessa ungu menn í skólastofu það var jarðfræðingur sem var að skrifa með krýta á töflum fyrir þá og reyna að kenna þeim jarðfræði og þeir bara sofnuðu alveg undantekningalaust þannig að NASA sá það að þennan part af prógramminu þetta gera meira spennandi og auðvitað hvert er að senda hann í Ísland og hér taka íslenski jarðfræðingar á móti þessum ungu geimförum og gefa þeim alltaf þessa þjálfun og ég er búin að vera svo heppin að hitta sex af þessum sem fóru til tunglsins og gengu á tunglinu og þeir tala allir það bara Ísland var alveg game changer ef ég má sletta en sko í því bara að læra bara hvað steinar geta sagt manni mikið söguna.
1: Já, einmitt. Og hvað, er þú einhver svona jarðfræði, hvað segir maður, pervert? Ok, ekki pervert, hérna áhuga maður.
2: Já, ef ekki bara segja það sko, hérna, jú, sko, hérna, ekki menntaður, nei, hérna, en bara gegnum þetta verkefni búin að fá gríðalega áhuga og búin að kynnast þessum geimförum og einn af þeim sem fór til tungsins reyndar var, í seinustu ferðinni var sendur jarðfræðingur og ég kynst honum einna best og hann alltaf hefur sagt mikið bara sko, gildið Íslands síðisæri þjálfun.
1: Já.
2: Og af því að þú getur sko verið með tvo steina annar segir þeir ekki neitt en hinn segir þeir langa mikla sögu bara svæðið sko. Og þetta þurftu þeir að skilja þeir þetta vita hvað er þetta að koma með tilbaka.
1: Já, segir þú að það heyrist Ómar í Eurovision stefinu hérna á bakvið þetta er, það eru mörg söfn í gangi hérna einmitt, af því að maður kemur inn og þá fær maður svona aðeins einmitt að sjá hérna einmitt hvernig víkingarnir komust til Íslands, það er talað hérna sólarstein, þú veist, sem að sýnir manni hver, í hvað úr hvað átt sólin skín þótt að sé ekki sól eða þótt að sé ekki heiðskýrt og svo breytist það yfir í sko gamesafn og svo náttúrulega líka þessi Eurovision partur.
2: Já, já.
1: Það er eins og hafa ekki alveg geta ákveðið.
2: Nei, þetta sko við náttúrulega búin að vera með Eurovision núna í að vera 5 ár. Þetta fimm, já, þetta fimmta sumarið okkar og hérna þetta átti bara að vera 2 ár Eurovision. Já. Og við gerðum 2 ára samning við Netflix og EBU það safn. Svo bara var það vinsæll og vinsæll að það var eiginlega þetta að stoppa og Netflix var svo ánægt að þau bara buðu okkur að halda áfram og á meðan biði þessi munir allir í kössum sem okkur fannst alveg hryllilegt þannig að það varð úr að við sem skræðum eitt rými til að svona hleypa þessari sögu aðeins hérna af því að það komið svo margir til að spyrja um þetta líka sem að vissu að hitt hafði verið og við erum líka búin að fá mikið sko seinustu ár og bara seinast í október í fyrra þá kom fjölskyldan í Lánstrón til okkar þau koma reglulega til landsins. Og Armstrong var svo hrifin af Íslandi og naut síns og vel hérna í náttúrinni og, hérna, og þau hafa alltaf komið eitthvað með sér og þau komið þetta núna í október. Þetta er sko jarfræði hamarinn að Neil Armstrong.
1: Nöy! Halló, halló!
2: Þetta er það verkfæri sem að notaði í allri sinni þjálfun bæði hér á landi og líka víða Bandaríkin þar sem er aðeins í mikla glufri og víðar.
1: Já.
2: Og hérna og þau hafa sko í ferskipti sem koma þá gaukaði einhverju skemmtilega okkur. Hérna til dæmis er peysan sem Armstrong var í þegar hann fór á Norðurpólinn. Þetta á eftir að lýsa betur upp, þetta er sem sagt sýning sem við erum bara, svo hlustundir áttu að því, við erum bara rétt að ljúka við hann að þessa sýningu. Ja. Og hérna, þannig það er ýmislega, það kemur er ýmislega grasa hér.
1: Einmitt. Heyrðu, þetta er, eins og ég segi, þetta er í rauninni 3 söfn í einu söfni og svo jæja dingdong bar.
2: Já.
1: Bara örlugur, nefnvel, takk kærlega fyrir spjallið og bara góða skemmtun í sumar hér.
2: Takk fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir þetta, 3 söfn í einu safni, það gerist ekki mikið veglegra og jæja dingdong bar, allt að gerast á Húsavík, en ég held að við ætlum að skella eitt lag, þetta er Joe Boxers Just Got Lucky.

0: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Hljóðvegur 1 á Rás 2.
8: Já, þá höldum við áfram eftir hljóðvegi 1. Við erum búin að dvelja aðeins á Húsavík í þættinum. Örlugur Nefill búin að segja okkur frá Eurovision safnarinu meðal annars og fleiri sem þar leynist. En hér rétt og eftir ætlum við að ræða við Þorstein Ásgrímsson aðstofa fréttastjóra MBL.is og hjólreiðakappa Tour de France hjólreiðakeppnina. Nú eru 15 dagleiðir að baki og já, svona eitt og annað búið að koma upp á meðal annars lyfjapróf sem að hann Jónas Vingegaard var boður í klukkan 2 nótt og fleira sem áhugavert og en áður við vindum okkur í það líka kannski rétt að vekja að tekla á vegagerðin var ökumenn við Hvassviðri við Jökulsár lóna á Breiðamerkursandi og ökutæki sem taka á sig mikið mynd ráðlegt að vera ekki á ferðum svæðið en áður við heyrum í Þorstein ætlum að fá hér eitt lag til dikta From Now On

0: Þetta er dikta from now on. En við snúum okkur að Tour de France hjólreiðakeppninni en Tadej Pogacar, hann leiðir þegar að 15 dagleiðir að baki. Næstu daga verður hart barist efstu sætin en Jónas Vingegaard verður ekki hlut af þeirri keppni en hann var að draga svo leik í gær eftir að slasast á hendi við harkalegt fall. Nóttina fyrir þann keppnisdag hafði Daninn verið vakinn klukkan 2 til að taka lyfjapróf. Hann sér frækur telja ekki útuloka að það hafi haft áhrif á hans frammistöðu og margir hafa velt fyrir sér sko hvort þetta hafi verið nauðsynlegt. En Þorsteinn Ásgrímsson Melen, aðstoð fréttastjóri MBL.is og hjólreðakappi, hann á línunni. Hvað sæll?
1: Hvað sæll og hvað sæll?
0: Hefur þið fylst vel með þessari keppni?
1: Já, ég reynd að hafa augun nokkuð vel á henni í ár og þetta undanfærin á líka, þannig að maður reynir að fylgjast ágætlega með þessu þó maður horfi ekki á allar dagleðarnar frá uppáðið lenda.
0: Þetta atvik, þar að segja, þetta lyfjapróf, þetta hefur vakið talsverða athygli svona fyrir mann sem kannski búin að fylgjast talsvert betur með þessu heldur en ég, er þetta mjög óvanalegt að það sé verið að vekja íþróttamönnum með að nótt til þess að lyfjaprófa þá og sérstaklega dag sko nóttina fyrir keppni?
1: Mm-hmm. Já, þetta bara... Ég man ekki eftir að hafa heyrt oftar svona hérna, prófi og sérstaklega svona daginn fyrir erfitt, þetta voru sem sagt núna tveir erfiði dagar í röð og þetta var á milli þeirra en það kannski allt í lagi að hafa það líka í hug að hjólreiðarnar á þessu leveli að þetta eru þetta hvað maður að segja, svo íþróttagrein þar sem lyfja neyksli og svona framistuðu bætandi lyf og misnotum þeirra hefur verið mest í umræðunni, bara allt frá, ekki bara með Lance Armstrong hérna fyrir 20 árum heldur lengra aftur líka og hefur svona dökka sögu af slíku og við erum að sjá í dag þessi sem þú nefndir, Pogacar og Vingegaard, þetta í rauninni bara og þá sérstaklega Pogacar, þetta eru bara tveira bestu hjólur allra tíma og hérna auðvitað vill maður ekki trúa að það sé eitthvað hérna að hafna en þú veist auðvitað vill maður líka að hérna það sé verið að lyfja prófa þess aðila en það er auðvitað gert og það er gert held ég að sá sem leiðir hildarkeppni með fyrir lífið prófaðar á hverjum degi, þetta sem þryggja vikna keppni, þannig að 21 hjóladagur og sá sem vinnur dagleiðina er líka hérna, prófaður og held ég tveir aðrir svona meira handahófi, þannig að það er verið að prófa menn alveg á fullu en þarna hafa komið upp já, það hérna virðist vera að það er einhverjar efasendir eða menn alveg að vilja hérna taka frekari próf en færri.
0: En eitthvað búið að sem sagt, skýra hvers vegna hann var vakin meðja nótt til þess að, hérna, að gera þetta próf? Hefur komið eitthvað yfirlýsing?
1: Nei, lyfja eftirlitinu þetta eru þau svona eru bæði þetta sjálfstæð í hérna, hvernig þau framkvæma allt svona og gefa venjulega ekkert upp fyrir en þú veist og það er andmælaréttur og alls konar og þetta tekur allt sinn tíma en hérna, það er kannski rétt að hafa í huga það er ekkert og það er alveg í lögunum sem sagt allavega fyrir hjólreiðamenn sem sagt að það kemur bara sterkt fram að það megi prófa menn hvenar sem sólarhrings þannig að það ekki að það sé bólulegt eða það hefur gert í andstöðu einhver reglur eða lög en hins vegar sérstaklega svona á það eru svona stórir dagar og fyrir þá tvo sem eru efstir í keppninni að þá hérna, hefur þetta ekki tíðkast hinga til en kannski er eitthvað sem já, menn hafa viljað aðtúa með og ég sé nú að hérna, franskir miðlar voru bara greina frá því núna fyrir stuttu í dag sem sagt að hérna, það hafi semst farið, það hafi verið franskur dómari sem samþykkti að prófin færi fram þannig að þetta er ekki bara einhver einn hérna, starfsmaður lífi eftirlitsins sem er að fara með þetta áfram greinlega en það er rétt að hafa því huga að það er sérstaklega talað í reglunum um þetta að það þurfa að vera limited and justified cases sem sagt að þetta þurfa að vera í takmörkuðu og það þurfa að vera einhver hérna sönnur eða það þurfa að vera einhver svona röksemt á bakvið það að fara í prófanir utan svona hefðbundins tíma það að segja á hérna næturnar þannig að það býða allir bara spenntir en auðvitað smá stressaðir líka að sjá hvað kemur úr þessu
0: Já, hvað líður oft cirka langur tími þangað til að niðurstöður úr svona prófum berast, veistu það?
1: Nei, ég veit það ekki, en ég myndi halda að það væri talið frekar í vikum og jafnvel lengri tíma en einhverjum einum tveimur dögum, sko, þannig að hérna, það eru örugglega ekkert sem við erum að fara þá akkurat núna.
0: Akkurat, en sko, hérna, ástæðan kannski líka fyrir því að þetta vakti svona, já, mikla hneikslan er að sem sagt daginn eftir að hann hérna vakinn nóttina þá slasast hann í braut mm-hmm. eftir að hafa fallið þarna í, og lendir frekar harkal á höndin og virðist þurfa að fara í aðgerð hvernig hefur hvað segja, hjólreiðaheimurinn hvernig hefur hann svona tekið þessu
1: það ég held að fólk svona komur að segja, ég held að sé allir sammál það það þurfa að taka hart á og sem sagt, vera með mikið eftirlit bara út frá sögunni en það hafði þetta komið upp mjög miklar efasemdarraddir hvort að það hafði verið nauðsynlegt að fara svona hart í þetta en það kemur auðvitað líklega út frá því að las nú í dag svona var hans að skanna yfir þetta og það hérna sem sagt þessi alþjóða lifja eftirlifstofnunin þannig að vata hún hefur verið með alls konar rannsóknir á þessu og í gegnum tíðina og ein sem að gera fyrir einhverjum 10-15 árum síðan hún meðal annars talað hérna íþróttamenn gæti verið að það sem kallast mikrodósa og þá væri í rauninni ekki hægt að finna leifar af efnum fyrir alveg niður í 18 tíma eftir tökku þannig að þú veist eitt tekk á dag, það jafnvel dugar ekki þannig að það mögulega ástæðan fyrir því að fara í þetta já, þetta eins og ég segi, þetta eitthvað sem bara verður að koma í ljós en varðandi vingingort og hérna slysi sem að verður fyrir að þá eru þetta það sem þarf líka að hafa í huga þannig eftir með sko keppnismenn sem að hjóla í 4-6 tíma á dag eða 7 í erfiðum aðstæðum og í miklum hita og annað og þarna til dæmis að þá verður þetta til þess að hann kannski sefur bara 2-3-4 tíma yfir nóttina venjulega eru þeir að sofa 8-10 tíma allavega í svona endurheimt og þurfa bara mikil svefnenda mikil áreynsla þannig að þarna virðist einhver einbeitingarskortur hafa verið hjá honum sem veldur því að hann dettur og fellur út og við erum búin að missa á næst besta keppendan úr mótinu í dag
0: einmitt, en sko að mótinu bara sjálfu þarna nú leiðir Pogacar sem að kemur kannski ekki óvart hann líkla hvað hann ekki bara besti hjólræðamaður í heimi
1: í dag held að það sé enginn sem dræði það efa hann bara langöflugastur með langt svona víttækustu getuna
0: og það ekki að fara ná honum þar sem af keppninni eða hvað?
1: Það þarf eitthvað mikið að gerast og ég meina við erum búin að horfa það bæði í gær og jafnvel fyrir keppninni í fyrstu vikunni að þá voru menn jafnvel að tala sko að hann væri að reyna að hjálpa liðsfélaga sínum sem bara óheyrt eða þú veist þú heyrir það ekki þegar við erum með einhvern hérna sem að keppu til sigurs að hann sé að reyna að hjálpa síðan liðsfélaga sínum líka til þess að lenda ofarlega þannig að hérna, já, hann er mikla yfirburði og 5 minútum fórustu núna á næsta mann og ég held að já, ég myndi ekki veðja gegn honum allavega eins og sækist standa
0: Nei, og fólk getur þó kannski bara kveikt á hjólræðakeppninni eða er með einhver íþrótta frákvörf eftir að hérna HM úrslitaleikurum fór fram í gær eða hvað?
1: Já, HM var auðvitað bara uppbyttum fyrir þetta, þannig að hérna, það að gera að kíkja á hérna, túrin og fylgja núna. Það frí í dag en síðan tekum við loka vikan.
0: Akkurat, það akkurat það sem við þurfum meira af fleiri íþróttir í sjónvarpinu. En Þorsteinn Áskrifsson, aðstofa fréttastjóri MBL.is og hjólreiðakappi, takk fyrir að, hérna, að fara yfir þetta mál með okkur.
1: Takk sömuleiðis.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Þá fer alveg að koma fréttum hjá okkur á Rás 2 en hér eftir fréttir þá ætlum við að fá til okkar góða gesti Karen Kjartansdóttir, hún ætlar að koma og segja okkur frá honum Lamine Yamal. Hann skært ljós í knattspyrnu heiminum eins og hún orðaði það en hann 19 ára gamall en þrátt fyrir ungan aldur en bæði Evrópu og heimsmeistari sem ótrúlegt afrek og að mörgum talin einn efnilegasti eða bara efnilegasti leikmaður heims hvaðan kom þessi drengur og hver saga hans hún Karen ætlar að segja ykkur frá því hér og eftir en Steini Skúladóttir hún búin að vera með mér hérna frá Húsavík hún sé ekki í ersta liti með mér og hér á eftir ætlar hún að kíkja í heimsókn á tjaldsvæð á Húsavík skilst mér og því næst ætlar hún að kynna sér já, hvað verður að frétta næstu helgi þegar að mæri dagar verða haldnir og þá á að skreita bæinn og gera ýmislegt skemmtilegt og við fáum bara að heyra betur frá þessu hér rétt á eftir en fyrst koma fréttir

0: Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Tjaldsvæði, kajakaferði, river rafting, bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Egill Árnason, gegnheld parkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Útsalam, útsalam, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tjaldtælar, gasellur, vindsængur, KB Borganesi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefn herbergis teppi, harfiðar val. Útileikir, útileikir og fræðslustundir, sæludagar og vatnaskógi. Dreymið þau sánu og potti í garðinn, trefjar.is.
1: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn, vörn gegn skordýrabiti, fæst í verslunum.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. Appi lykillinn að lægra verði.
3: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
5: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
8: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Æslandir hyggst senda flugvél til Gautaborgar í Svíþjóð til að sækja 170 farþega sem hafa verið strand þar síðan í gær. Þetta staðfestir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Æslandir. Flugi Æslandir frá Gautaborgar til Keflavíkur var aflýst í gær eftir að bílun kom upp í flugvélinni. Farþegar gistu í Gautaborg í nóttin tilstóð að fljúga heim klukkan 6 í kvöld. Viðgerð vélarinnar tók aftur á móti lengri tíma en búist var við og fluginu var aflýst. Fjöldi íslenskara ungmenna í hópi farþegana á heimleið af knattspyrnu mótinu Gothia Cup sem fyrir börn á aldrinum 11 til 18 ára. Áætlað að nýja flugið fari í loftið klukkan 1.20 að sænskum tíma. Utanríkisráðherra Frakkland segir ótímabært að ræða mögulegar undanþágur fyrir Ísland frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Hann segir það fyrir samninganefndir ESB og Íslands að skera úrum, greiði íslenska þjóðina atkvæði með því að hefja á ný aðildarviðræðu við sambandið. Þetta kom fram á blaðamannafundi Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra Íslands eftir hádegi í dag. Barrot lýsti þeirri skoðun sinni að Ísland hefði engu að tapa á að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. og 9. ágúst. Þá fengju Íslendingar að sjá hvaða aðild að Evrópusambandinu hefði og gætu tekið ákvörðun út frá því. Hann sagðist í fyrsta lagi geta lýst skoðun sinni á mögulegum undanþágum Íslands frá fiskveiðistefnu ESB þegar viðræður væru hafnar. Hins vegar væri það fyrst og fremst verkefni framkvæmdastjórnar sambandsins að semja slíkt við Ísland í aðildarviðræðunum. Margt hefði breyst síðan í síðustu viðræðum og tekið erði með af gjörbreyttu samhengi í alþjóðastjórnmálum í nýjum viðræðum. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að manna allar bakvættir dýralækna á Suður- og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvætt á Akranesi, í Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshreppi á morgun og næstu helgi. Einnig eru ómannaðar bakvættir í Rangárþingi ytra og Rangárþingi eystra frá deginum í dag til 10. ágúst. Á VF Matvælastofnuna segir að reynt hafi verið að manna allar vaktir en það hafi ekki tekist. Dýraeigendum sem þurfa á þjónustu dýralæknis að halda bent á að hafa samband við dýralækna sem hafa áður sinnt dýrum þeirra eða aðra almennt starfandi dýralækna. Fréttalestri er lokið.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
11: Þá heldum við áfram á hljóðvegi 1. Ég heiti Hólmfríður María og með mér Steiney Skúladóttir og hún á Húsavík.
12: Það svo gott veður hérna sko. Það 24 gráður eða eitthva.
11: Úff.
12: Ég alltaf mikið klætt. Ég fór bara í buxur og ból eins og venjuleg manneskja og það bara mikið. Ég ætti ekki að vera í neinum fötum.
11: Ég á erfið með að finna til með þér. Ég bara verða við ekki það. Ég sé ekki einu sinni út hérna úr hljóðstofunni í efsta liti. En ég vil ekki sjá út. Ég verði eiginlega bara að, hérna, að trúa þessi gott verið hjá þér og þér líður vel. Þá líður mér vel.
12: Já.
11: En ég, hún Karin Kjartansdóttir kemur til mín á eftir hún ætlar að segja mér frá honum Lamine Yamal sem einn efnilegasti leikmaður spænska liðsins og jafnvel bara heimsins hann nú orðinn Evrópu og heimsmeistari aðeins 19 ára gamall en hvaðan kemur þessi drengur og hver sagan hans hún Karin ætlar að fara með yfir það með okkur hér á eftir en Steiney, þú ert á Húsavík
12: Já, og ég á Húsavík og mærudagar hefjast, ég heldur hefjast á fimmtudaginn eða föstudaginn, mærudagar, og ég veit að mæra það þýðir nammi að sælgæti eitthvað svo leist, þannig að nammi dagar framundan hérna á Húsavík. Og það hefð hér eins og í mörgum öðrum bæjarfélögum þegar það eru svona bæjarháttir að það að skreita hverfi í mismunandi litum. Og ég svona spurðist aðeins fyrir hérna á Húsavík bara heyrðu hver klikkaðasti skreitarinn hver bara bara missir vitið þegar það kemur að mæritugum og mér var bent á eina sem að já bara alveg rosaleg í skreitingunum og ég ætla að kíkja á hana hérna rétt á eftir
11: Akkurat, það spurning hvort við fáum kannski ekki bara eitt lag áður við fáum að heyra af þessu skreitingaræði þarna á Húsavík Hvernig lýst þér það?
12: Lýst til að það, lýst mjög vel að það
11: Þá held ég að þessi komin tími á Bubba Mortens Þetta blindskers

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
4: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Ásgeir Trausti.

Hvernig stranda gæja? Skandal Bræðslan 25. júli 2026 Á Borgarfirði Eystra Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara

0: Já, þetta er hún Laufey með lagið Mad Woman. En við höldum áfram að já, fjalla Húsavík eða hvað, Steinei? Hvernig liggur á þér?
1: Jú, það liggur mjög alveg með, oh my god, ég þarf að nærða. Ah, nei, ok, það fór. Heiðu, jú, ég komið hérna, það eru mærudagar, þeir nálgast hérna á Húsavík og þá hefð fyrir því að skreita hverfin í mismunandi litum. Og ég fór svona aðeins að njósna, hver færi svona all in, bara hver væri bara virkilega bara gengilega bara svona framma fólki í skreitingum Nei, ok, ég segi það nú ekki og var bent á hana Huldu Jónasdóttur sem býr í Litlagerði á Húsavík og Litlagerði hluti af Bleikahverfinu en Litlagerði heitir ekki Litlagerði þegar það eru mærudagar heldur heitir Mærugerði, það ekki?
2: Það rétt, þetta Mærugerði þessa vikuna.
1: Sem bara, þú bara tókst upp á því, ég ætla að breyta nafninu hérna.
2: Já, við gerum það í sameiningu hérna, okay, gatan.
1: Okay. Já, já, já, einmitt. Og sko, það bara, það allt hérna út í sent bleikum fígurum. Þetta eru frægar fígurur, þú veist, það Tímon og Pumpa, það strumparnir, það Elsa og Anna í Frost og það hérna Lion King og bara Simpsons og ég veit ekki hvað og hvað. Mm-hmm. Þú ert búin að búa þetta allt til?
2: Já, við erum búin að gera þetta saman fjölskyldan. Ótrúlega skemmtilegt, bara frábæra gæðastundir sem við gerum, notum rigningadagana í þetta og fyllum bílskurinn bara verkværum og dóti og, og njótum saman.
1: Já, hvernig, þetta er úr tré, þetta er úr svona, hvað, spúnaplötum?
2: Já, við sem sagt, ég með myndvarpa þar sem ég varpa upp á spýtunnar og teikna upp eftir því, maðurinn minn sagar þetta svo og svo komum við öll saman og málum og púsum.
1: Já, og mikið að bleikum lit.
2: Og mikið að bleikum lit, við erum í bleikahverfinu. Já. Við byrjum á því að hafa allt bleikt, allar fígurunnar, en það kom ekki alveg vel út þess að sér þetta sumar. Þannig að við fórum að hafa litina í og hafa bara svona bleikt afgerandi.
1: Einmitt. Sko, og það erum við, þið eru hérna hotnhúsinu á götunni ykkar. Mm-hmm. Það er allt bara krökt í fígurum hérna beint fyrir utan húsið ykkar, en ekki bara það, af því að þið eru búin að ná að dreifa úr ykkur bara alveg niður götuna.
2: Já, það var eiginlega ekki orðið pláss í okkar garði, þannig ég samdi við húsin hérna neðar í götunni að fá að nýta balan fyrir framan. Það var ekkert mál, þau byggðist til að slá í staðinn.
1: Ok.
2: Saminu verkefni.
1: Já, þau voru bara sátt við þetta.
2: Mjög sátt.
1: Vá, og ertu núna búin að skreita? Þú ert búin að gera þitt eða þú veist, kemur meira eða?
2: Ég hugsa ég sé búin núna, en við segjum það yfirleitt og svo oft kemur aðeins meira.
1: Já.
2: Það er svolítið erfitt að hætta, við erum pínu þekkt fyrir það.
1: Einmitt. Og hvernig að þú veist, þá bara þegar þú ert kannski á ferðalögu með eitthvað og þú sérði eitthvað bleikt, ertu bara snögg að kaupa það?
2: Já. Það fyrir eftir hvað það ég er alltaf með mærudagana svona bakvið eirað.
1: Já.
2: Ef það eitthvað sem ég get nýtt eða notað,
1: já,
2: þá erum við svolítið duglega að nota það.
1: Þetta er heilsársverkefni.
2: Já, þetta er það. En svona júni og júli eru svolítið heldteknir á þessu.
1: Já, einmitt. Verðurðu fyrir stríðinni fyrir að fara svona langt, eða þú veist ganga svona langt í skreitingunum?
2: Nei, ég hef allavega ekki orðið vör við það, sko. En ég veit ekki hvað er hugsa.
1: Já.
2: Við gerum þetta bara fyrir okkur, það er það sem er skemmtilegt.
1: Einmitt, og eins og nágrannir, þeir eru bara sáttir. Þeir slá bara í staðar, mér finnst það mjög góð dýr.
2: Þeir eru bara mjög sáttir. Já. Og við erum líka, gatan ótrúlega samstíga, því að við erum búin að gera núna í, held ég, 4, frekar 5 ár, þar sem við erum alltaf með mærudags götugrill. Og þá hittust við í einhverjum af görðunum og í ár var það hérna í garðinum hjá okkur og þá koma allir klæddir í bleiku.
1: Já.
2: Og við erum bara grillum saman og höfum gaman.
1: Einmitt. Þannig að einmitt, þetta er ekki bara húsin og garðarnir sem eru bleikir, þið þurfum líka að vera í bleiku.
2: Já, við eigum öll bleikföt fjölskyldan.
1: Já.
2: Og bara held ég allir í þessari götu.
1: Já.
2: Þannig að þetta mjög skemmtilegt.
1: Og að því að mærudagur alveg nokkri dagar, áttu þá mörg svona mismunandi, þú veist, outfit fyrir hver dag eða?
2: Nei, ég get nú kannski ekki sagt það, en ég á nokkur.
1: Já, ok.
2: Það fyrir eftir hvernig veðrið er.
1: Já, einmitt. Það þarf að eiga pollegala, það þarf að eiga úlpur,
2: stuttbuxur, samfesting, já, það er til alls konar.
1: Einmitt. Sko, nú ég bara að hugsa, þið getið eiginlega ekkert flutt nema þá innan bleikahverfisins.
2: Nei, það er því svolítið erfitt. Þá þyrftum við að fara að mála þetta allt, sko.
1: Já.
2: Ég, hérna, Við flytjum ekkert úr Bleikakörfinu. Ef við flytjum þá verður það bara úr bænum en það ekkert á næstinni.
1: Nei.
2: En það alveg nóg af fólki sem vill fá þetta. Það alveg búið að bjóða í þetta nokkru sinnum.
1: Nú, ok. Hvað, hverju eru það?
2: Bara aðrir í Bleikakörfinu held ég.
1: Já.
2: Bara... Sem eru til í að kaupa fígúrur.
1: Ok. Þannig að þetta stefnir kannski bara í einhvers konar viðskiptatækifæri fyrir þig.
2: Já, ég veit það nú ekki en... Þetta ágætt í bili.
1: Já, allavega nóg til sýnist mér.
2: Það nóg til.
1: Geturðu sagt mér, hvað nýjasta fígúran?
2: Nýjasta fígúrunar eru hérna stóru tröllin sem að bjóða þig velkominn í Mærugerði.
1: Einmitt, þau eru hérna, hérna út á enda.
2: Já, þau taka á móti þér og bjóða þig velkominn.
1: Einmitt, þetta er þetta einhver ákveð á ég þekki þessi tröll?
2: Nei. Þú átt ekki að gera það held ég því að við báðum gervigreindina að teikna nammi tröll.
1: Ok, það kemur náttúrulega bara nýtt í hvert skipti þannig að ég er ekki að þekka þetta.
2: En allt hitt ættir að þekka.
1: Já.
2: Allt hitt eru held ég, já, einhverjar Disney fígúrur eða fígúrur úr.
1: Sko meira sé að bruna hann inn er bleikur.
2: Já, það reyndar ekki eftir okkur.
1: Nei.
2: En hann var bleikur þegar við fluttum hingað.
1: Má það? Það ekki ólöglegt?
2: Ég gæti trúa því, ég ekki viss, þetta ekki eftir mig.
1: Heyrðu, ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið, Hulda, og bara góða skemmtun á mæridögum. Hérna, einmitt, ég bara mæli með fólk sem á leiðum Húsavík að gera sér ferð hérna upp í Mærugerði.
2: Já, endilega.
1: Sem heitir samt að Google Maps Litlagerði. og það hér eru, já, því að hafið örugglega aldrei séð eins mikið magna bleikum fígurum samankomnar.
2: Takk fyrir mig.
0: Já, ég hérna á fullu að skrifa niður hvað ég þarf að gera þegar ég kem fyrst til Húsavíkur. En fyrst við erum svona með annan fótinn á Húsavík þá held ég að sé viðeigandi að fá greifana. Þetta er nýjasta lagið þeirra, Endalaust sumar.

0: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
1: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupi? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Deepets mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir böðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Það ekki eitthva? Já, ok.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Rástföð. Fyrst og fremst.
4: Við erum Rástföð.

0: Já, þetta var Stevie Wonder með Superstition. En það hefur varla farið fram hjá nokkru manna. Í gær varð spænska karlalandslið heimsmeistari í knattspyrnu í annað sinn og þar með varð Lamine Yamal, einn efnilegasti leikmaður liðsins og jafnvel heims, Evrópu og heimsmeistari, aðeins 19 ára gamall. En hvaðan kemur þessi drengur og hver saga hans? Hún, Karen Kjartansdóttir, hún hefur kynnt sér vel sögu þessa bráð efnilega drengs og hún komin til okkar. Hvað þið sæl?
1: Sæl og blessu.
0: Hvað varð til þess að þú dast onni, já, mér langar að segja þessa kaninuhólu að hérna velta að skoða sögu þessa stráks?
1: Hann náttúrulega sko, þegar ég horfa að fótbolta þá horfi ég sko ekki bara á hvað þeir eru frábærir að því mér finnst en sagt fótbolta en það veit enginn hver sagði þetta fyrst að þeir séu það sem það í heiminum sem skiptir mestu máli af því sem skiptir engu máli en það að því að þetta náttúrulega smækkað samfélag og svona stórmót eru svo geggjöð að því við sjáum svo margt einhvern veginn að, þú veist, margt í samfélaginu það þarna allar að þessar þjóðir samankomnar við sjáum hvernig þjóðirnar eru samsettar eru fjölbreyttar, hvernig hegða leikmennir sér á vellinum og fleira þannig og ég held sko ég byrjaði rosa langur inngangur en ég kem að þessu byrjaði að halda hrífasta fótbolta á byggjulega 7 ára með Rút Gullit og það var að því ég held 88 minni mig þá fekk hann gullboltan eða Ballon d'Or og tilengaði verðlaunin Nelson Mandela sem var þá í fangelsi og ég hef greinilega verið komin með frétta áhuga þá öðna sem svona lítill krakki og mér fannst þetta svo áhugavert að hann var að hafa svona mikil áhrif út fyrir sitt og þá komum við að Yamal að hann er náttúrulega að hann er eitthvað svo ótrúlegur það er náttúrulega auðvelt að sjá bara undrabarnið hann er, það eru 6 dagar frá því að hann var 19 ára og hann búinn að afreika það sem langflestir knattspyrnumenn ná aldrei og heilli ævi. Það bara hann svona ungur og hann búinn að afreika sko þetta heil stórstjörnu ævi. Hann þannig það auðvelt að hrífast af honum án þess að ég fari upptalningu á öllum þeim ótrúlegu afrekum sem hann sko á nú þegar. Og mér fannst þó áhugavert sko að horfa á hann. Að það lýsir af honum, eitthvað gott hann með þetta bjarta bros og hann svo sjálfsörugur með teinana geislar einhvern veginn og svo rosalega hefileikaríkur og ég fór að skoða hann og þarna, hvað gerði hann svona sérstakan og það að það ekki bara einhvern veginn bara hæfileikarnir en það kannski það fyrsta, hann myndar tölur hann myndar oft töluna 304 þarna, þegar hann skorar og það er tilvísun í hverfið Rocca Fonda, hverfið í Mataró, þarna útkverfi Barcelona, þar sem hann ólst upp og það er í raunir svona fjölmenningalegt fátökur eða verkamannakverfi og það sem eru mjög gríðalega margir innflytjendur og það, svona fólk hefur ekki alltaf verið stolt af því að koma úr þessu hverfi, en hann gerir þetta að með sitt breiðabros og fullur af sjálfsöryggi lyfti upp hverfinu sínu með því að gera þetta tákn og vísa í heima hagana og allt í henni þá byrjuðu krakkarnir í hverfinu að gera þetta líka og vera svona miklu stoltari á sínu hverfi og svo er uppruni hans og eins og margi í spænska landsliðinu bara mjög forvitnalegur byrjaði kannski með ömmans Fatímu og hún kemur rúmlega fertug til Spánar og fyrst án barnanar sinna og er að vinna láglaunavinnu og svo sækir hún svona börnin sín eitt af öðru með minnur að það hafi verið 5 og pappi Yamal hann sko þegar hann kemur hann var flogaveikur og þarna og mjög mikilvægt fyrir hann að hann fá hann til landsins og svo þegar hann er táningur þá þarna eiga hann og kærastan hans sem var ung kona frá Miðbaugskíníu eða þau voru bara bæði táningar von á Yamal og þau voru bæði svo blönk, áttu engan pening og við voru miklum fjárhagsörðuleikum og góðir vinir þeirra, þeir Lamine og Yamal, sem hann heitir eftir, lánuðu pening og eina sem þau gátu gert svona var að nefna litla drengin sinn eftir þessu góða velgjörðafólki.
0: Já, einmitt, af því að það er eitthvað sem hefur vakið aðteklimans að þetta er ekki sko eftirnafni hans, Yamal.
1: Nei, hann heitir sko Lamine Yamal Nasará Ebana og það sem sagt hann heit ber ættarnöfn beggja foreldra sinna. Marco eða sem sagt þessi nöfn vinnafólksins og svo ættarnafn pappa síns og svo móður sinnar. Þannig að þetta marokkóski og svo miðbaugsgínja sem þarna kemur saman á Spáni. Og þetta náttúrulega, þá þetta orðið forvitnilegt og þá hugsa maður ég á hvernig, ok, hvernig dróst þessi strákur í fótbolta og þá fór ég að skoða meira. Og mamman, svo hún síla, hún vann á skyndibitastað og kynist þar dóttur mann sem hafði umsjón sem er yngri flokkum í hverfinu og hún hvetur hana til að fara með strákinu á æfingu, hann var þá 4 ára og Síla segir þetta ekki hafa efni á því en hún segir að félagi finnur einhverja leið til að redda þessu og ég held að hafi verið ljósteila bara frá fyrstu æfingu að fyrir eitthvað svona, það var eitthvað undur í þessum dreng og þá veltum það fyrir sér, það er kannski er þetta svo skemmtilegt mót að því Þetta svona líka sigur, svona fannst manni heilbreiðara karlmennsku. Það var svo fallegt að segja þess að drengi, eins og Holland fyrir Noreg, bara svona allt sem, og Mbappe svo sem.
0: Já, Bellingham líka vakti mikla aðtekli.
1: Já.
0: Svona, og hver vinskapur Holland og Bellingham, örgulega frá þegar þið voru saman í Þýskalandi.
1: Nákvæmlega, og þetta var bara, það var eitthvað ljúft og fallegt við þess að stráka. Og svona, þannig ég hugsaði, úf, menn á spyrið hlýtur að vera, rosalega dapurt þessa myndir en það einmitt sko því, og svo talaðir kannski það einkennir þá flesta þeir tala svo fallega fjölskyldur sína og maður hugsar að því, þessi strákar ofta tíðum urðu svo aftengdir þeir voru bara ótrúlega góðir í fótbolta voru þú veist montnir og eitt þú veist höfðu kannski ekkit mikið að segja nú ég ekkit að alhæfa alla en það var kannski dálítið ríkjandi að vantaði kannski utanumhald En þessir drengir, maður færa tilfinninguna þegar ég er svona sterka og góðar fjölskyldur sem halda vel utanum þá. Og Jamal, hann talar aldrei að hann sé ykkur velgjörða maður fjölskyldur sinnar, en hann ólst upp í sko einsherbyggi, bara íbúð sem var bara eitt herbyggi, og allir, þú veist, það var sofið og eldhús og allt inn í því.
0: Svona stúdíó íbúð.
1: Já,
0: já.
1: En honum er svo gaman að þarna geta gefið litla bróðu sínum það sem hann hafði ekki. Og hann segir líka aldrei hann sé að hann gefa fjölskyldunni sinni hann er svo þakkláttur að fjölskyldan hafi gefið honum að tækifæri svo gerir hann þetta allt svo uppbyggilega eins og einhvern veginn að voru hann keppa vináttu spátna keppa vináttu landsleik við Egyptaland og þá voru svona andmúslímsk róp frá Spánverjunum og svona eftir leikinn þá segir hann bara var ekkit svona brjálaður það hafi verið vonsvikin og þetta sé særandi, hann sem er úslími og bara stoltur af því og trúin sér stór hluti af bara hans sjálfsmynd en þetta hafi, hann veit að það hafi ekki allir verið að gera þetta og þetta hefði engin áhrif á hann og spænska landsliði, hann væri spánveri eða þú veist að hefði að keppa fyrir það og þann gerir þetta allt eitthvað svo mild og fallega og minnst svo mikil þroski fyrir dreng sem varð 19 ára fyrir 60 þannig maður verður erfitt að heilast ekki að hann og svo var þetta náttúrulega einhvern veginn þessi leikur, Argentína og spátingjær það varð náttúrulega og þess vegna byrjaði kannski að tala pólitíkinu og fótboltan hann varð svo reis, hann byrjaði að tákna eitthvað allt miklu meira heldur fótbolta sem gerist náttúrulega mjög oft og það var ekki bara stilt upp sko 39 ára góðsókninni Messi gegn 19 ára arftakanum honum Jamal eins og þið talaði heldur svona ólíkum hugmyndum þjóðirni og sjálfsmynd og Spátn var mjög fjölmenningalegt lið og hefur orðið svona tákn fyrir nýjan og fjölbreyttari Spán á meðan argentíska liðið hefur sætt mjög mikill í gagnrýni bara undanfarin ár fyrir þögn gagnvart rasisma og fleiru og svo blandast það inn í þetta að sem sagt forseti Argentínu er náin bandamaður Benjamin Netanyahu's sem sagt í Ísrael og hann hefur lýst bara Argentínu sem miklum stuðningsmanni Ísraels og þau séu bara mjög miklir bandamenn sionista og svo framvegis og Messi hefur verið dreginin í umræðina þú veist að ósegja ekki og en hins vegar þá var Jamal tákn fyrir eitthvað allt annað vegna þess að hann hefur veifað Palestínu fána og þarna vækti mikla athygli á því þegar hann var að fagna sigri fyrir skömmu Þannig allt í einu þá fór þetta bara snúast að tákrætni baróttu Palestínu, innflytjendur, rasisma, fjölmenningu og sjálfsmynd þjóða. Þannig þetta var orðið aldrei mikið stort og svo kannski líka áhugavert að rómanska Amerika studdi enganvegin Argentínu, flestir studdu Spán sem er nú þótti líka kaltæðnislegt að því Spán er gamla svona nýlendu veldið sem var fram til hryllileg glæpið, þannig að gaman að hugsa þetta út frá stóru myndinni.
0: Einmitt, það eiginlega sko ómögulegt að halda því fram að sé hætti einhvern veginn að aðskilja fótbolta og pólitík þegar maður setur sig inn í málin.
1: Já, en það líka kannski, já, það náttúrulega í rauninni, bara ég tel það ómögulegt, en það sem kannski aðalatrið að pólitíkin má ekki nota íþróttina sér til framdráttar, við sjáum það að reyna það nú yfirleitt og einræðisherrar hafa gert það að við sáum Trump í gær fótobomba þarna aðal myndina og
0: Já, hann eftir mjög erist með að fara niður af hérna sviðinu þegar var verið að taka myndina af spannverjunum.
1: Já, já, og eins gerði Katar þetta síðast sko klætti Messi
0: einhver skikju
1: þarna og En þetta er bara þarna að koma saman stjættir upprunu trúk og bara peningar völd og sjálfsmynd og þarna eru líka sko, þú veist þetta fer alltaf, þetta er pólitíst, maður fyrir að hugsa, fá stúlkur sem er tækifæra drengir og hvernig bregðast liðin við kynfáttan í því og hvað er ekki fá að halda stórmót, þannig að var mjög umdelt það að Katar hjálta, hvað er réttindi hefur verka fólki og það er kannski daldið að því nefndi þarna menaspýrið að þetta sé svona sigur heilbreiðrar karlmennsku að dalti pínu skemmtileg svona, eða mjög skemmtileg hlýðarsaga að Spánn er að gera eitthvað rosalega mikið rétt að því kvenna landsliðið var heimsmeistara 2023 og bara er hlaðið verðlunum og Spánn er fyrsta þjóðin sem hefur sko samtímis heimsmeistara titli kvenna og karla og þeir hafa verið að leggja mjög mikið sko bara í það að koma fátækum börnum í sportið og líka hafa jafn tæki fyrir karla og kvenna og þetta lyftir öllu upp að því auðvitað er þetta ekki keppni þarna jafnrétti og fjölbreytni sko skafengan þetta er engin keppni á milli, þetta lyftir frekar hver öðru upp
0: Já, það bara virðist vera frekar skýr tenging þarna á milli mm-hmm. en ég held við komast ekki lengra í bili en Karen Kjartansdóttir þakka að kella fyrir að, hérna, að þessa yfirferð á Jamal og hans sögu þetta er virkilega áhugavert en við fáum hérna eitt lag þetta er Calvin Harris og Jassy þetta er lagið Satisfy

0: Ældi nú, þetta var Karen Kjartansdóttir hérna rétt á hann, hún var að segja okkur aðeins frá bakgrunni hans Lamin Jamal og en við höldum áfram hér á hlöðvegi 1 og ég var að spája að senda boltan á Steinu sem já, á Húsavík, en ég veit ekki alveg hvar, hvað ertu núna?
1: Ég komin á tjaldsvæðið á Húsavík, að skoða hérna klósettin, ég bara aðtöga hvort að, svona, þú veist, það ekki það sem fólk vill vita, hver staðan á klósettinum og hvort það sé heitt vatn? Og ég get bara sett ykkur, þú veist, það smápísilegt en það nú kannski skiljanlegt
0: svona móti. Það
1: já, og svo heitt vatn.
0: Þannig en klósettpapír bara, nú honum.
1: Og það klósett, heyrðu já, einmitt, það. Já, það klósettpapír.
0: Frábært.
1: Það fullt af klósettpapír. Það náttúrulega mikilvægast á öllu, sko. Þannig að það bara, já, hvað kíkja aðeins hérna, það náttúrulega fólk búið bara að, sko, flikkjast norður og austurland. Mér langaði svona aðeins að bara taka stöðuna á hverjir væru hér og hvernig stemmingin væri. Búin að rekast hérna á, þau eru dálítið flott hérna að sitja fjögur saman, þetta eru Lilla, Krissi, Villi og Jónína. Sko, hvað segir þið, eru þið búin að vera lengi?
2: Við komum í gær, helvíti spræk bara.
1: Og hvað er planið að vera lengi?
3: Það ekki vita, það fer eftir veðri.
1: Já. Þannig að þið eru bara alltaf veðrið.
3: Já. Að gera.
1: Já. Hvenær byrjuðu þið alltaf veðrið?
4: Fyrir hálfum mánuði.
1: Hvað segirðu?
4: Fyrir hálfum mánuði síðan.
1: Ok, og geturðu aðeins svona, farið í gegnum það, hvert eru búin að fara?
4: Já, við byrjuðum á Hornafirði og Reyðarfirði og svo bara erum við enda hérna þegar við erum núna.
1: Já, og veitið eitthvað hvað það á að vera langt eða það kannski bara þangað til einn annið ekki meir?
4: Það alveg óráðið.
2: Hvað við lifum lengi líka? Það spurning það.
1: Hvað
2: við lifum lengi? Við þurfum hvergi að mæta, við bara förum þar sem góða veðrið er.
1: Einmitt, og ég sé að þeir eru sko bæði með svona bara húsbíla, þetta eru bara húsbílar, er það ekki?
4: Jú.
1: Og það er dálítið skemmtilegt af því að þið eruð ekki að ferðast saman eða hvað?
5: Nei, við erum bara hérna, Lilla.
1: Þið Lilla?
5: Já.
1: Krissi og Lilla og sem Villi og Jónína eru, sem sagt, Krissi og Lilla eru að ferðast saman.
5: Sitt hvorum farar skjótanum.
1: Já. er þetta það sem maður á að fjárfyrsta í?
5: Já, þetta er ekki spurning.
1: Já.
5: Minnst að það ætti allir að eiga eitt svona.
1: Já, umvitt. Er þetta ekki alveg smá?
2: Þetta kostar smá. En þetta við, þú ferðast með allt hérna.
1: Já.
2: Það vantar bara þurrkarinn og þvottavélinn og hún hérna í næsta húsi.
1: Einmitt, bara á tjaldsvæðinu.
2: Það er í gangi núna, þurrkarinn í gangi núna.
1: Já. Heyri, og hvernig myndið þið segja það? Þið eru búin að vera að ferðast hvernig myndið þið segja svona tjaldsvæði hér væri með að við önnur tjaldsvæði?
2: Það er mjög snyrtilegt og fínt.
1: Já.
2: Við vorum á Hömrum, búin að vera þrjár nætur þar og það er náttúrulega örugglega hundruð manni ef ekki þúsundir. Núna eru konir skátamót þar, landsmót skáta, þá fórum við.
1: Já.
2: En það er náttúrulega, þetta er svo mikill fjöld af ferðamánum að það er eiginlega ekki hægt að halda öllu í toppstandi.
1: Nei, einmitt.
2: En við erum bara jákvæð, tökum bara með okkur klósettrúluna yfir þarna þegar hana vantar. Það er stundum svolítið búið, en hér er rosa fínt.
1: Já, hér er fínt, ok, mjög gott. Mjög fínt. Og hvað eru þau svo að vinna með? Ég er að sé að þið eru með eitthvað hérna í skálum, hvað eru þau að vinna með? Matarkins? Engir áfengi drykkir. Ég sé að það eru skotglös, sko, og þau eru tóm.
4: Við erum búin úr þeim.
2: Hér er bara túnfissalat, þetta er svona aðeins appetizer fyrir kvöldverðin og nú verður afganga til þessi okkur í matinn.
1: Einmitt.
2: Já.
1: Já, þeir eru náttúrulega bara með ískáp og svona þannig.
2: Allt frysti líka.
1: No.
2: Yeah.
1: Vá.
2: Og sumir sem við þekkjum, þeir eru líka með erfræðir, við erum ekki þar.
1: Nei. Það er bara næst.
2: Já.
1: Vá, það er bara, þið lappið út úr einu húsi inn í bara annað hús. Já. Svo gott sem.
2: Við vorum til dæmis í, hérna, tókum Skandinavíu fyrir í fyrra.
1: Já. Bara á húsbílum.
2: Já. Himmel. Og vorum sko 70 daga gömlu hjónin í húsbílnum.
1: Vá.
2: Gistum þar bara alla nætur.
1: Vá. Og hvað voru að taka bara einmitt þrátt fyrir 70 dag.
2: Í litlu rými.
1: Já. Við segjum bara mjög vel gert.
2: Mjög gert sko.
1: Virkilega greinlega góður húsbíl.
2: Já.
1: Heyrðu, ég ætla að leifa ykkur aftur að hvað, kannski fara og fá ykkur smá meira snaps eða hvað? Er það búið?
2: Við erum mjög hófsum í þessu, mjög hófsum.
5: Já. Tökum það upp leið og ferð.
1: Já. segi bara njóti vel og takk kærlega fyrir spjallið. Já, þetta voru Lilla, Krissi, Jónína og Villi sem eru hérna að ferðast landið á húsbílum. Virkilega góðu stuðum. Mér langar helst bara að fara og sitja hjá þeim og fá mér lítið staup eða svo.
0: Já, einmitt, ég get ekki lofað svona góður stemmingu inn í efstaleitinu, þannig ég hérna bara, er ekki bara geggja veður líka, hvernig
1: það? Það svo gott við, það sko 24 gráður hérna á Húsavík og bara, einmitt, það reyndar að dró aðeins ský fyrir sólu núna en það bara, hún kemur náttúrulega eftir bara nokkrar mínútur aftur, þetta bara yndislegt sko, alveg dásamlegt.
0: Já, og hvernig, er mikið búið að skreita bæinn? Ég sá nú okkur myndski af sem skreitingu með hann, henni bleiku, þetta er alveg stórkostlegt, mikil metnaði lagar í þetta.
1: Sko, fólk er að byrja, náttúrulega hún Hulda sem við spjöllum við áðan, hún er snemma í þessu og er bara búin að skreita fyrir sagt, sitt hverfi, eða sagt, sína götu. Svo sá ég að fólk var að byrja að skreita, það er þarna græna hverfið og gula hverfið og eitthvað svona, þetta er svona að rísa ennþá.
0: Þetta er að rísa, Steini, ég bara þakka fyrir þitt framlag í þarna þátt í dag og fyrir að halda upp í góða skapinu hérna.
1: Já, bara mín er ánægð, það er ekki annað hægt í svona góða veðri, sko.
0: Og við kannski
1: fá... Þú voru að hugsa að fara eitthvað kannski til Dalvíkur á morgun og svona fara upp á þann skaga.
0: Já, þú meinar. Lofar ég að góða veðri eða hvað?
1: Bara kemur ljós.
0: Kemur ljós.
1: Er ekki alltaf gott veður fyrir norðan?
0: Jú, mér skilst það og austan held ég líka og líka eitthvað starf á suðausturlandinu. Þetta er ótrúlegt sko.
1: Já. Alltaf nemi höfuðborginni.
0: Já, ég held að það sé svona bara þumalputtaraglan hérna í þessu veðurfræðum. En já, bara þakka fyrir þitt framlag í þennan þátt í dag og við heyrumst þá aftur já, á morgun þar sem nú verður annar staðar á Norðurlandinu, vonandi í jafngóðu veðri.
1: Heldur betur.
0: En við ætlum að snúa okkur yfir að Taylor Swift, þetta er lagið Cardigan.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Já, þá nú eiginlega bara komið að lokum hjá okkur á hljóðvegi 1. Við erum búin að ferðast svolítið Húsavík í dag og svo erum við búin að fræðast Jamal og Tour de France og íþróttaþrema í þessu líka. Og já, talum veðri, það nú feikilega gott veður á Norðurlandinu en hér á MBL Siggi Stormur lofa góðu veðri á Suðvesturlandi næstu daga. Og við vonum auðvitað bara að það rætist en ég þarf nú bara að kveðja, ég segi bara eigið góðan dag og við leifum fréttstofan að.
2: Sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranna Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars karla á morgun klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Svefnherbergis teppi Harviðar Val. Vinsælasta parið heitur og kaldur trefjar.is. Cappuccino, cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
4: Gott kvöld. Andy Burnham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, þarf ekki aðeins að standa sig vel í embætti, heldur einnig vinna næstu kosningar að mati Alastair Campbell, stjórnmálaskýranda. Hann telur Burnham ætla að vinna að sömu stefnumálum og forveri hans, en beita öðrum aðferðum. Utan kjörfundar atkvæðagreysla fyrir þjóðaratkvæðagreysluna að hefja á ný viðræðurum við Evrópusambandið hefst eftir slétta viku. Allir íslenskir ríkisborgarar eldri en 18 ára geta greitt atkvæði. Skákmeistarinn Judit Polgar hefur afþakkað boðum að verða næsti forseti Ungverjalands. Hún telur sig ekki hafa þann styrk sem þarf til að axla þá sögulegu ábyrgð að sameina sundraða þjóð. Færri bandaríkjamenn komu til Íslands í júní en á sama tími fyrra. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna segir áhuga þeirra á landinu viðrast hafa minnkað. Og bandaríkjamaður hefur tekið flugvél á leigu hér á landi og ætlar að bjóða fólki að upplifa lengsta mögulega almyrkva í heiminum. Tvö sæti í vélinni eru föl og kosta nokkur 100.000 króna hvort sig. Nýr forsætisráðherra Bretlands ætlar að vinna að sömu stefnumálum og forveri hans í embætti var kjörinn til að sinna en beita öðrum aðferðum. Þetta segir Alastair Campbell, stjórnmálaskýrandi og hlaðvarpsstjórnandi. Burnham þurfi ekki aðeins að standa sig vel sem forsætisráðherra, heldur einnig vinna næstu kosningar.
5: Listen, he's an interesting guy. I've known him a long, long time. He wears his heart on his sleeve. He's very passionate about his politics. He's passionate about where he comes from. He's passionate about thinking that politics is about helping working class people have better lives.
6: Andy Burnham áhugaverður maður og ég hef þekkt hann í langan tíma. Hann hefur brennandi áhuga á stjórnmálum og trúir því að hægt sé að beita þeim til að hjálpa fólki að eignast betra líf, segir Alastair Campbell stjórnmálaskýrandi og annar af tveimum stjórnendum hlaðvarpsins The Rest is Politics. Hann telur Burnham gera sér fulla grein fyrir því að starfið sem hann er að taka sér núna sé erfiðara en nokkuð sem hann hefur gert áður. Breska þjóðin standi frammi fyrir stórum áskorunum. Campbell telur að verkamannaflokkurinn hafi ákveðið að skipta leiðtoga vegna vaxandi tilfinningar að þörf sé á leiðtoga sem geti hrakið ógnina frá öfga hægri flokkum.
5: So he has to not just do a good job as prime minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
6: Burnham verði ekki aðeins að standa sig vel sem forsætisráðherra, heldur einnig að vinna næstu kosningar. Ef verkamannaflokkurinn sigri ekki, þá telur Campbell að hinn valkosturinn verði ógnvekjandi.
4: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman nána verið fjallaðum valdaskiptin í Bretlandi síðar í speglinum. Judit Polgar, stórmeistari skák, hefur afþakka boð forsætisráðherra Ungverjaland sem að verða næsti forsæti landsins.
7: Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, skrifaði færslu á samfélagsmiðlum að Judit Polgar gæti orðið forsæti sem sameinaði alla Ungverja og leiðtogi sem þeir gæti verið stoltir af. Magyar kvaðst alltaf að ræða við Polgar á morgun hlutverkið. Fráfarandi forsæti Ungverjalands er Tamás Suljók. Hann undirritaði helgina viðauka við stjórnarskrá landsins sem batt enda á forsætatíð hans. Magyar lofaði breytingum á stjórnkerfi Ungverjalands í þingkosningunum í apríl en hann hefur kallað fyrrum forsetan, Suljók, og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbáns sem var forsætisráðherra landsins í alls 20 ár. Forseti ungverska þingsins, Agnes Forstofer, hefur tekið við embætti forseta tímabundið. Þingið velur nýjan forseta innan 30 daga. Judith Polgar var á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár. Allt þar til hún hætti að keppa 2014. Hún teldi skeiðandi merki tap félags Reykjavíkur. Í færslu á samfélagsmiðlum segist Polgar ekki búið að þeim styrk sem þurfi til að taka á sig þá sögulegu ábyrgð að sameina sundraða þjóð. Þar af leiðandi geti hún ekki þegið boð Magyars forseta stólinn.
4: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Utan kjörfundar atkvæðagreysla vegna þjóðar atkvæðagreyslunar að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið hefst 27. júlí eða eftir slétta viku. Undirbúningur vel á veg kominn. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir að hægt verða að kjósa á 50 stöðum hérlendis og 130 erlendis. Þjóðar atkvæðagreyslan verður 29. ágúst en utan kjörfundar atkvæðagreysla hugsuð fyrir þá kjósendur sem geta ekki kosið á kjördag.
8: Og hverjir mega kjósa utan kjörfundar?
9: Já, það eru bara allir kjósendur sem mega það. Þeir sem eru á kjörskrá, það eru íslenskir ríkisborgarar sem eru eldri en 18 ára. Það eru svona aðalskilyrðin.
10: Í undanförnum kosningum hafa fleiri kosið utan kjörfundar.
9: Við þessar kosningar undanfarið, 24 og 22 og svo núna nýverið, þá hefur utan kjörfundar atkvæðagreiðslan verið svona í kringum 20%. Svona 15-20%. Ég held að sé ekkit óvarlegt áætla að það verði svipað þó að við getum ekki alveg vitað að við höfum ekki mikla reynsla að halda kosningar á þessum ástíma, svona í lok sumars.
10: Þingsályktuna til lögum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu var samþykkt á Alþingi í lok maí og landskjörstjórn hóf strax handa við undirbúning.
9: Það hefur nú bara gengið afar vel. Við erum með þetta ágætis þjálfun þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru rauninni þeim er ný lokið í rauninni og þannig það hefur bara gengið vel en auðvitað er þetta daldið sprettur, það er sumarlífis tími en gengið bara afar vel.
10: Og er þessi undirbúningu bara eins og fyrir aðrar kosningar hjá ykkur?
9: Að mestu leiti, þetta er mjög svipað í rauninni framkvæmt forsetakjörs að því frábúrnum það eru ekki neini frambjóðendur núna, það eru rauninni bara tveir svarkostir á gefnir á kjörseðlinum. Stærsta verkefni sem er öðruvísi er í rauninni það hlutverk landskjörstjórnar að gefa út kynningar efni, að kynna semst að málefni sem er verið að greiða atkvæðu um.
10: Sérstakur kosningavefur var opnaður í byrjun mánaðar á kosning.is. Þar er að finna upplýsingar framkvæmd kosningana og málefnið. Þá vinnur landskjörstjórn að kynningarbæklingi sem verður dreift á öll heimili eftir verslunmannahelgi og ættu allir landsmenn að hafa fengið bæklingum miðjan ágúst.
4: Urður Örlugsdóttir tók saman. 15 færri bandaríkjamenn fóru Keflavíkurflugvöll í júní en í sama mánuði fyrra. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar segir að gróflega megi áætla að 5,5 milljarður króna skili sér ekki til Íslands frá bandaríkjamarkaði.
11: 20.000 færri bandaríkjamenn komu til Íslands í júní miðað við sama mánuð 2025 samkvæmt ferðamálastofu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, segir hugsanlegt að heimsóknum þeirra til Íslands sé að fækka.
12: Það er nú erfitt að fullyrða að það sé að verða einhver stór samdráttur í ferðum bandaríkjamanna almennt út frá tölum eins mánaðar. Það gefur þó vísbendingu það sem að við höfum svo sem séð að það er svona slakna heldur kannski undanfarna mánuði og á áhuga bandaríkjamanna á Íslandi sem áfangastað og kannski aðrir áfangastaðir frekar að halda gildi sínu í Evrópu eins og til dæmis Miðjarðarhafslandi.
11: Fyrir samdrættinum í júní gætu verið ýmsar ástæður. Sólmyrkvinn í ágúst, heimsmeistaramótið í fótbolta og efnahagsástandið í Bandaríkjunum eru tekin sem dæmi. Bandaríkjamenn eru stærsta þjóðin sem sækir Ísland heim og sú verðmætasta. Jóhannes Þór segir að í gróflega reiknað fari Ísland á mis við 5,5 miljardar í gjaldeyristekjur vegna fækkunarinnar í ár með við júní í fyrra.
12: Það eru, eða við þumalputta regluna, þriðju hverju krónu í ríkissjóð, svona cirka 1,6 miljardar sem að skila sér þá ekki í skatttekjur heldur. Þannig að þetta er fljótt að hafa áhrif á bæði ferðaþjónustuna og efnahagslífið í heild ef að þetta heldur svona áfram. Við skulum vona að það gerir það ekki.
11: Segir Jóhannes sem leggur áherslu á mikilvægi þess að markasetja Ísland fyrir bandaríska neytendur til að bregðast við minnkandi áhuga.
4: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bandaríkjamaðurinn John Betty hefur tekið flugvél á leigu og ætlar að bjóða upp á lengsta mögulega almyrkva í heiminum þann 12. ágúst. Sæti í vélinni kostar skildingin.
13: Á vef Sólmyrkvans 2026 sem Sævar Helgi Bragason heldur úti segir að hægt sé að kaupa sæti í flugvél sem bjóði fólki upp á að upplifa lengsta almyrkva á jörðinni. Tvö sæti eru til sölu og kostar það ódýrara 380.000 krónur en það dýrara kostar 660.000 krónur. Verðmunurinn felst í hvar í vélinni þau eru.
14: Yes, one seat is on the left side of the plane, which is the side away from where the eclipse will be, the more expensive seat that is facing actually toward the eclipse.
13: Sagði John Beatty, áhugamaður sólmyrkva. Hann segir að ódýrara sætið snúi frá sólmyrkvanum og fólk verði að gera sér að góðu að horfa yfir öxlina á næsta manni. Dýrara sætið snúi beint að sólmyrkvanum. Áætlað er að

0: Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Húsbóndaskipti urði í bústað breska á forsætisráðherrans að Downingstræti 10 í Lundúnum í dag þegar Keir Starmer flutti þaðan og Andy Burnham, fyrirrandi borgarstjóri í Manchester og nýkjörin þingmaður verkamannaflokksins, bjósi undir að flytja þar inn. Bretar eru á meðal okkar næstu nágranna og helstu bandalags og viðskipta ríkja og því ekki úr vegi að forvitna staðins þessi valdaskipti ef það rétt að orðið og þá sem þar eiga í hlut. Burnham sjöundi forsætisráðherra Bretlands á síðustu 10 árum, engin af síðustu 5 forverum hans, entist lengur en rétt rúm 3 ár og Starmer bara 2. Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur, þekkir vel til breskra stjórnmála. Kristján, Starmer var ekki lengi í embætti en lýsti því yfir í kveðju ávarpi að hann gengi sáttur og brosandi frá borði, enda ánægður með það sem hann hefði þó áorkað á þessum stutta tíma. En hvað áorkað hann? Hver verða hans eftir mæli heldurðu?
1: Sko, í fyrsta lagi þá, það sem Starmer gerir að sameina verkamannaflokkin eftir langa tíð utan valda í Bretlandi. Þannig að hann nær að sameina flokkin og leiðan til sigurs í kosningum. Og það nokkuð sem verður munað að sem afrek frá Starmer. Síðan þegar hann kemur í embætti, þá eru miklar væntingar bundna til þess sem að hann getur hrint í verk. Og ef við horfum á kannski einstök atriðir og það svolítið hart að dæma það eftir 2 ára 5, hann ætlaði að hafa 5 ára kjörtímabil til þess að hrinda sínum verkum í framkvæmd, en hann náði strax að vinna nokkrum úrbótum á vinnumarkaði sérstaklega fyrir þá sem að höllustum fæti standa þar. Þannig að fólk sem í tímabundnum störfum og undir náðum miskun vinnuveitenda, þau náðu að tryggja sér ákveði réttindi með nýri löggjöf og aðgerðum á vinnumarkaði. Jafnframt voru hækkuð laun þeirra sem að vestanda á vinnumarkaði, þannig að þau fengu meira í vasan. Öðru lagi þá vann hann að málinn sem snúa að málunum barnafjölskyldna. Það var svona kannski umdeildast, það var tiltekið mál sem að snýrað greiðslun til barnafjölskyldna sem að flokkurinn eiginlega beigði forsætisráðherrann í, en hann tók síðan kredit fyrir þegar að það var í höfn. Þannig og svona ýmsar aðgerðir þá að barnafjölskyldna er eitthvað sem hann mun setja í hólfið sitt yfir verk sem að hann hefði unnið. Það þriðja er hið umdenda mál sem snýr að innflytjendum og fjöldi innflytjenda hefur lækkað töluvert á þeim tíma sem að Starmer hefur verið í embætti. Og síðan er það svona hans frammistaða á alþjóðasviðinu sem að hann fær töluvert kredit fyrir núna þegar hann stígur frá borði, að hann hafi náða sigla brettum í gegnum þennan ólgusjó sem að er á alþjóðasviðinu, hann hafi staðið þétt með Úkraínu, styrkt böndin við Evrópu og náð að svona rækta tengslin við hinna undarlegu stjórn Trumps í Bandaríkjunum, þannig að brettur hafi allavega staðið betur þar heldur en ef einhver annar hefði verið að einn mati. En það er síðan það sem að var kannski erfiðast fyrir hann í efnahagsmálunum. Það var 5 ára plan sem að hann og fjármálaráðherra þegar hann ætlaði hrint í framkvæmd, en svo kom tollastríð, svo kom stríð í Íran og það hefur svona varpa plönunum svolítið í ranga átt. Þannig að það er hægt að telja ýmislegt til sem að vekur bros á vörum Starmers, en meðan við væntingarna sem voru gerða til hans í upphafi, þá er kannski minna í því hólfi heldur en að hann hefði viljað.
0: Og þá að aftakans, það er ekki síður gera mikla væntingar til hans, Andy Burnham. Það virðist enda sem einhver innri kjarni, hvort sem fólk vil kalla það valda elítu, nánustu stuðnis með Starmers, flokkseigenda, félagi eða hvað annar, hafi reynt svona sitt besta til að koma í veg fyrir framgang Burnham, sem svo var bara eins og allar þeirra varnir brista á lokum og hann bara flaug inn í forsætisráðandið, eins og ekki dveri.
1: Já, það hefur verið svona undir niður þessi ótti við það að Starmer gæti ekki klára þau mál sem að lofað var, að hans fórustu staða væri bara ekki nægilega sterk, hann hefði ekki það vald á því að vera við völd, að hann næði ekki að leiða hvorki flokk nýja þjóð, þingflokk, til þess að ná meira árangri og þannig hann byrja að glata trúnni, það voru margar uppeyjur á hans ferli sem forsætisráðherra, hann náði ekki að búa til lið sem hann gat styrkt með og það var ekki alveg ljóst á hvaða plani var verið að keyra. Þannig að Burnham kemur og

0: Þegar við erum með plan og nú boðar hann í morgun 10 ára plan það að breyta af leið 40 ára í Bretlandi. Þar sé hann fer aftur fyrir Tony Blair og alla leið til Margaret Thatcher og ætlar núna að búa til 10 ára plan sem að snýr við og kallar þetta straumhvörf í breskum stjórnmálum og 10 ára planið hans verði til þess að breyta af leið. Það að segja, meiri félagslegar áherslur minni, einkavæðing minni, einstaklingspolitík og meiri félagshyggja mest horft á það hvernig hvað maður að segja, þau sem að höllustu fæti standa geta lifað af og hann byrjar strax á þeim sem að standa allra höllustu fæti eins og hann gerði þegar hann tók við Manchester og lofar að útrýma heimilislausu fólki eða þeim sem að sofa út á götu. Ekki útrýma þeim heldur að komið vektur að þau þurfa að sofa á götunum.
1: Já, útrýma heimilisleysi en ekki heimilislausum. En Já. Það sem ekki aftur í Margaret Thatcher heldur aftur fyrir Margaret Thatcher og sem hann ætlar að fara með sína miklu umbyltingu. Hverjar telur nú líkur að hann lánast að standa við svona stór orð?
0: Sko, það sem alltaf erfitt við að stjórna landi, það að það ýmsu lofað og það ýmislegt kynnt fyrir kjósendum og svo þarf að standa við það og þá tekur við það sem að Macmillan kallaði atburðir. Það að segja, forsætisráðherra þurfa að bregðast við alls konar atburðum og forsætisráðherra Bretlands þarf að glíma við ýmislegt á alþjóðasviðinu eins og starmur þurft að reyna. Þannig að Burnham getur ekki verið stikkfrí frá því sem var að gerast fyrir utan hans herbergi og bara kert sitt plan. Þannig að væntingarnar eru miklar, það er snúið að ætla að rétta efnahaginn án þess að hækka skatta og auka útgjöld í leiðinni, þannig að lofar stjórnmálumanna verða oft í þá átt og það verður kannski snúið fyrir hann að uppfylla þessar væntingar, en hann ætlar að gera 10 ára plan, þannig að spurningin er hvort að þolinmæðin flokksmanna verður meiri með honum heldur en með starmer.
1: Ekki bara flokksmanna, líka kjósend að nú hefur þetta eins og kom fram hér upp að þetta hefur verið mikil velta á forsætisráðurum og Alistair Campbell, blaðamaður og stjórnmálagreiðandi, við tókum viðtal við hann og hann talar það að þetta séu ótrúlegt að horfa upp á þetta bara 2 árum eftir kostingar þar sem að starmer og verkamannaflokkurinn stórsigur þá sé hann að hrökklast úr embætti og hann segir mjög mikilvægt að stöðva þessa miklu forsætis ráðherra veltu svo að menn hætti bara ekki að taka Bretland alvarlega sem stjórnmálafl, við skulum heyra aðeins í Campbell.
2: But I think the reason why the Labour Party has decided to get him in is because there was a feeling, particularly on the back of the by-election that he won, that we needed a leader who could repel the threat from the populist far right. That's what he's got to do. So he has to not just do a good job as Prime Minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
1: Campbell heldur sem þetta ástæði þess að verkamannaflokkurinn ákvaða að leiða Burnham til valda sé sú að þeir telji sér þurfa leiðtoga sem getur hrint sók populískar fjar hægri flokka. Það sé hans hlutverk að gera það og hann verði ekki bara að standa sem vel heldur líka að vinna næstu kosningar. Því hinn kosturinn sé giska ókvænlegur og Burnham með 10 ára áætlun. En er það raunhaft með við þróun síðust ára? Hann endist í meira en þetta 2-3 ár?
0: Ég held að geti verið raunhaft af því að vítin eru til að varast. Hann sér hvað getur gerst ef að hann heldur sig ekki við planið. Ef hann finnur ekki leið til þess að leiða þjóðina og stýra betur og upplýsa almenning betur það sem hann ætlar og það sem hann telur sig geta. Þannig að þar er áskorunin. Burnham sagði strax í morgun að hann áttaði sig á þessu, hann áttaði sig á veltunni, hann áttaði sig á því hvað aðrir hafa fengið lítinn tíma og hann væri einbeittur í því að snúa við þessari stöðu.
1: Einmitt, takk fyrir þetta, Kristján. Og fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið þið sæl.

0: Fyrst og fremst.
1: Leida svo eldhúsverki.
0: Þú sérðu matinn, Doddi sérðu tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
2: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og ætla að stjórna hér Eldhúsverkunum næsta mánuðin eða svo. Ætla svona aðeins að leika mér með formið og fara hinga og þangað. Í dag ætlum við að taka fyrir upptökustjóra eða pródúser, eins og þeir kalla þetta í útlöndum. Upptökustjóri segir ekki alveg alla söguna. Það er maður sem að þótti ansi klár í gamla daga og ég var nefnilega að hlusta á hljóðbókina hans, það sem hann er að segja sögutnar í kringum með allt saman. Og við ætlum að byrja bara strax á árinu 1978. Hér er fyrsta lagið sem að Trevor Horn prodúserar. Þetta er að sjálfsögðu hinn magnaði John Howard og lagið heitir I

Má brot úr fyrsta verki Trevor Horn sem prodúsers og þarna er hann að aðstoða John Howard sem að ég kann akkurat engin deili á. Síðan fór hann meira í meikið og stopnaði hljónsveitina The Buggles og flest allir kannast nú við þeirra stærsta smell, fyrsta lagi sem var spilað á MTV og allt þetta. Video Killed the Radio Star, Trevor Horn upparlega bassaleikari, en hér er hann orðin söngvari. Heyrum hér smá af Buggles.

The Buggles með Trevor Horn við hljónimann og bassan og lag sem heitir Video Killed the Radio Star. Þarna sá hann frekar snemma að hann hafði minni áhuga því að vera í sviðsljósinu og meira fyrir að fylta í tökkum og aðstoa aðra. Fyrsta svona alvöru Trevor Horn upptökustjórnin var með hljónsveitinni Dollar og þetta var hljónsveit sem var pínlítið vinsal í Bretlandi en var á bullandi niðurleið þegar ferill var svona að fjara út þegar að þau banku upp á hjá Trevor og segja hefðu til að hérna pródúsera eitthvað svo leiðis og þarna má eiginlega heyra strax Trevor Horn soundið. Hér hann með hljómsveitinni Dollar eða Duetnum, það sem sagt par og þau voru hætt saman skilin en hann tala um það í þessari hljóðbók að það hefði aldrei neitt vesinn á þessu ágæta fólki þrátt fyrir að vera saman í hljómsveit eftir að hafa skilin. En Dollar og lag sem heitir Mirror, Mirror.

dúettin Dollar og lagið Mirror Mirror og þetta er trefvarinn komin í gang og má alveg heyra hvaða hljóð hann að vinna með. Næsta verkefni var hans langstærsta og nú það fara að tikka allt saman og hann komin með gengið þessir, hann með Steve Lipson sem er svona galdramaður og alls konar vélar, hann með JJ sem að er bara svona tölvukall vegna þess að hann með svo framandi hljóðfæri Fairlight synti sem að kostaði milljónir og í hvað og hvað svo bætist í hópin stúlka sem heitir Ann Dudley og hún á eiginlega heiðurinn af öllum þessum stórsveitar útsetningum og það kemur sterkt inn í þessu verkefni þar sem að hann pródúserar hljómsveitina ABC sem að var svona frá pop soul sveit en hann náði að púsa hana aðeins til og saman gerðu þeir meistaraverkið Lexicon of Love og með datt í hugafundum bara heyra hér Poison Arrow

ABC og lag sem heitir Poison Arrow. Á þessum tíma þá tók hann aðra tilraun við það að verða popstjarna og gerðist söngvari hljómsveitarinnar Yes. Sem að mér finnst pínu fyndið því að Yes skartaði alltaf mjög sérstökum söngvara, mjög háróma John Anderson og að fara í hans leðurbuxur er ekkit fyrir hvert sem er, hvað þá Trevor Horn, en hann gerði með þeim allan eina plötu sem að seldist ekki neitt og hann túraði heiminn með Yes.

það svona kom nema ljóst að hann var ekki alveg Jón Andersson en hann hætti eða hvort hann var rekin í manna ekki nákvæmlega en var síðan fengin til þess að pródúsera næstu plötu Yes eftir að þeir fengu Jón Andersson aftur inn þar býr hann til þennan langstæsta smell hljómsveitarinnar Yes Owner of a Lonely Heart sem að hann þurfti virkilega að berjast fyrir því að þeim fannst þetta lag ömurlegt og skulum ekki gleyma því að þetta var svona proksveit og þetta tæknirokk þótti nú óðalega skrítið. En þetta gekk upp og þetta lag toppaði lista út allan heim og eins og ég segi, lang stærsta lag hljómsveitarinnar, yes!

Við erum á árinu 1983 og þarna hann að vinna með hljómsveitinni Yes. Á sama tíma hann að vinna með fyrrum umboðsmanni Sex Pistols, Malcolm McLaren, en hann var að gera sína fyrstu plötu, Duck Rock, árið 1983. Og það eru margt mjög merkileg plata. Hann fyrsti hvíti maðurinn til að rappa inn á plötu. Hann að vinna með afríska tónlist og einhverjum árum síðar þótti það rosa töff með Paul Simon og fleirum. En þarna sem sagt sama gengi og stendur á bak við hljómsveitina Art of Noise. Það að vinna plötuna með Marco McLaren og suður afrískum tónlistamönnum. Maður veit ekki alveg hvað maður ætti að spila af þessari plötu því að annars vegar þetta hip-hop og hins vegar þetta tónlist frá Afríku. Við hendum bara hérna í gott handahóf og tökum lag sem heiti Double Dutch sem um leik sem krakkar í New York voru mikið að vinna með. Tvö snú og á móti hvort öðru og ef þið viljið vita nánar út af hvað þessi leikur gengur þá skuliði bara hlusta á textan hjá Marko Vínardal.

Þetta er Marco McLaren og lag sem heitir Double Dutch af Duck Rock frá árinu 1983. Ég myndist á Art of Noise hópinn en það er svona samansafn af fólkinu sem að var að vinna allar þessar plötur með Trevor Horn þegar að þau komu saman til að gera eitthvað annað, þá fóruðu því flippið og þetta er á þeim tíma þegar að tæknin svona ryðja sér til rúms með alls konar sömblum og rugli. Þetta er bara góð sem tíð fyrir svona tækni nörda eins og Art of Noise voru. Og hér er lag sem að ég man á mig að þetta ofsalega skrítið fyrir heyrðu þetta fyrst. Heyrðu það bara strax á fyrstu tónunum. Hér er verið að reyna að koma bílnum í gang. En þetta er dægulag. En þetta lag fór hvað í fimmta sæti á breska listan á sínu tíma. Art of Noise og lag sem heitir Close to the Edit.

Þetta er Art of Noise og lag sem heitir Close to the Edit frá árinu 1984 en 83 í lok árs 83 þá var búið að smala saman hópi manna sem að urðu síðar ótrúlega vinsalir og urðu síðar bara akkurat ekki neitt. Við erum að tala Frankie Goes to Hollywood seint árið 1983 kom út lagið Relax sem að Trevor prodúseraði og gaman að segja frá því að það eina sem að hljónsveitin gerir í laginu fyrir utan söngvara að þeir hoppa út í sundlaug og það kemur svona splash og þið heyrið það seint í laginu það eina sem að hljónsveitin lagði til í lagið restin Holly og Paul söngvarar og síðan bara gengið, Art of Noise gengið sem að bjóð þetta allt saman til úr sömplum og skrýtnum hlutum sem að maður vissi ekkert hvað var í þá daga. En hér Relax og Frankie Goes to Hollywood.

Þetta er eitt af stærstu verkum Trevor Horn. Hann bjó þetta til, hann bjó mest allt til í kringum Franki Gottu Hollywood á fyrirplötunni en ákvaða að vera lítið að skipta sér að þeirri seinni. Næsta verkefni kom frá Þýskalandi, við erum komin til ásins 1985 og það var skrítið band. Það var ekki mikið að tónlistarfólki í þessari hljónsveit. Miklar pælingar og allt þetta. Hljónsveitin heitir Propaganda og gaf út frábæra plötu árið 1985 sem heitir A Secret Wish og hér er held ég Trevor Horn að ja, toppa sig í production. Þetta lag heitir Dr. Mabuse og þetta er production með stóru P.

Við erum að hlaupa yfir fullt af frábærum listamönnum en það var mikið að gera hjá okkar manni á þessum tíma. Grace Jones, Slave to the Rhythm, Paul McCartney var að vinna með honum og margir fleiri. Pródúseraði nokkur lög og plötur með Pet Shop Boys sem ég hafði ekki hugmynd fyrir en að ég hlusta á þessa hljóðbókan sem að má finna bara streymisveitum. Eitt af þeim lögum sem að hann pródúseraði fyrir Pet Shop Boys kom út árið 1988 heitir Left to My Own Devices.

Petja Boys og lag sem heitir Left to my own devices og nú þurfum við að fara að kera þetta í gang ég ætla að hlaupa hér yfir Rod Stewart hef ekki tíma við verðum að staldra við hjá Seal og lag hans Crazy frá árinu 1990 en hann vann margar plötur með Seal

Þetta er stíl og lagið crazy. Næst ætlum við að hoppa til ársins 2002. Þetta kemur eins og skrattinn úr sveðalegnum því að hann pródúserði og bjó til hljómsveitina Tattoo. Vissulega var búið að gera hana vinsala heima í Rússlandi en það hljómaði ekki vel og hann tók plötuna, gerði upp á nýtt og þessa stelpu slóu heldur betur í gegn. Heyrum hér aðeins Tattoo og lagsum

0: sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleika promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvarana Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sjónið þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars karla á morgun klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Svefnherbergis teppi Harviðar Val. Vinsalasta parið heitur og kaldur trefjar.is. Cappuccino, cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
1: Ómar Sverris, Sigga Magga, Hlynur Sveins, Lilja Halldórs og Gurri verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi. Hér í Neskaupstað.
2: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
1: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, boðar víðtækar breytingar í bresku samfélagi. Alistair Campbell, breskur stjórnmálaskýrandi, segir ljóst að Burnham þurfi bæði að sína árangur í embætti og sigra í næstu kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið hefst eftir viku. Landskjörstjórn sér í fyrsta sinn að útbúa sérstak kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Bílastæði takmarka fjöldan sem getur komið á Látrabjarg þegar almyrkvi verður á sólu. Bæjarstjóri Vesturbyggð hvetur fólk sem ætlar að heimsækja Patreksfjörð, Tálknafjörð eða Bíldudal til að mæta tímanlega. Aldrei hefur meiri úrkoma mælst í fyrri hluta júlímánaðar í Reykjavík en nú rigningin setur strik í rigningin hjá vinnusumum ungmennum í vinnuskólanum og grjóthörðum gólfurum.
4: Ég leikskólakennari og grunnskólakennari og ég bara mjög vön að fara út í hvaða veður sem

0: Gott kvöld. Andy Burnham er nýr forsætisráðherra Bretlands. Hann er svo sjöundi sem tekur við síðan Bretland yfirgaf Evrópusambandið og svo fjórði síðan Karl Konungur tók við árið 2022. Burnham boðar víðtækar breytingar á bresku samfélagi.
1: We will make this moment
2: Við gerum þetta augnablik að vatnaskilum fyrir Bretland. Og köllum fram mestu breytingar síðustu 40 ára með nýju pólitísku og efnahagslegu fyrirkomulagi.
1: And a new economic model.
0: Hann er sjöundi forsætisráðherra Bretlands á 10 árum, á áratug og hann virðist vera að boða víðtækar breytingar.
3: Já, hann ætlar ekki að bíða með þær. Hann talaði í dag um að sjá til þess að heimilislausir hættu að sofa á götum Lundúna og annarra borga í Bretlandi. Hann mætti í Downingstrætið í eftirmiddaginn eftir að hafa gengið á fund konungs og hérna talaði í ræðu sinni fyrir framan Downingstrætið um 10 ára plan til að gera grundvallar breytingar á Bretlandi. Við heyrðum að tala um 9. áratuginn í þessu klippi sem við heyrðum inn á hann að vísa í þetta tíð semst Margaret Thatcher þegar að mörg fyrirtæki í almanna eigu voru einkavætt það bendir til þess að hann vilji snúa af þeirri braut, hann talsvert vinstri sinnaður hann ætlar að kynna aðgerðir á morgun sem eiga að bæta hag almennings að einhverju leiti og þannig að við megum búast við talsvert miklum tíðendum úr Downingstræti 10 næstu daga og vikur enda hefur hann náttúrulega bara 3 ár til að setja sett mark á Bretland
0: Og talandi tíðindi úr Downingstræti 10, síðustu mínútur og reyndar kannski klukkutímana hefur Burnham verið að hitta sitt fólk og tilkynna nýja ráðherra í nýri ríkisstjórn.
3: Já, tíðar komur í Downingstræti núna í eftirmiddaginn bæði frá ráðherrum sem að koma og ráðherrum sem að fara. John Healey sem að var varnarmálaráðherra til skamms tíma sagði af sér í fússi fyrir nokkrum mánuðum síðan. Eftir deilu við Starmer, hann verður nýr fjármálaráðherra, kemur í staðinn fyrir Rachel Reeve. Louis Hake sem var í stjórn Starmers sem samgönguráðherra, hún verður svona næst ráðandi Burnhams í nýri ríkisstjórn og kannski vekur mest athygli að Ed Miliband fyrir leiðtogi verkamannaflokksins sem verður nýr utanríkisráðherra. En Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra, hann var glaðbeittur þegar hann kvaddi í Downingstræti í dag.
1: My work is done.
2: Starfi mínu lokið.
1: In 6.5 years,
2: yfir 6.5 ár tímabil leiddi ég flokk okkar frá sögulegum ósigri 2019, breytti honum svo að hann gat horfst í augu við þjóðina og unnið stór sigur í almennum kosningum 2024.
1: I go with good
2: ég kveð sáttur og glaður og stoltur af öllu sem við höfum afrekað. Hafið kærar þakkir.
1: Thank you very much.
2: Ég finn áþreifanlega fyrir því að ég sjötti maðurinn á síðustu 10 árum til að ganga upp þessa götu. Sjöundi forsætisráðherrann frá því 2016.
1: Making this
2: sem á þessari stundu kallar á íhugun og nýjar áherslur.
1: And new resolution.
0: Þannig að Burnham að nefna það sem að margir hafa bent á, það hefur verið, við skulum kalla það óstöðuleiki í breskum stjórnmálum síðustu árin.
3: Já, þetta náttúrulega fyllinn í stofunni sem hann varð að minnast á í þessu ávarpi. Hann náttúrulega, eins og þú segir, sjöundi síðan að Britar kusum Brexit. Þannig að hann þarf að stimpla sér reikilega inn og það eru kannski svona sérstakar áskorunir sem að fylgja því að vera þessi síðasti í langri röðu af forsætisráðherrum í Bretlandi. Við ræddum einmitt þetta í dag við Alistair Campbell, hann fyrrum talsmaður Tony Blair, núna kannski þekktari sem stjórnandi mjög vinsæls hlaðvarp sem heitir The Rest is Politics. Hann var hér á landi í dag að tala við Kristrúnu Frostadóttur fyrir hlaðvarpið en við hittum á honum hádegisbil og tölum við hann Andy Burnham.
2: Hann áhugaverður náungi og ég hef þekkt hann lengi. Hann tilfinningavera og fullur af eldmóði fyrir skoðanir sínar og lætur sér annt uppruna sinn og staðfastur á þeirri skoðun að stjórnmálin snúist að skapa vinnandi fólki betri lífskjör. Þó hann hafi verið borgarstjóri og ráðherra, þá tel ég að hann viti að það sem hann nú tekst á við viða meira en nokkuð annað því þjóðin stendur nú í ströngu.
0: Og við talið við Alistair Campbell er í heilsinni á rú.is.
3: Já, hann hefur náttúrulega gríðalega mikla þekkingu á breskri pólitík. Ef að einhver innanbúðarmaður þar, þá það Alistair Campbell. Hann bendi líka á í viðtalinu. Það æri verkefni sem að blasa við Burnham ekki bara að gera umbætur sem að falla kjósendum í vil og auka vinsældir verkamannaflokksins sem að hafa verið á niðurlega á undanförnum árum. Hann þarf líka að standa í vegi fyrir uppgangi hægri flokkana í Bretlandi sem að hafa verið að vinna á undanfarin misseri.
2: Það afar óvenjulegt eftir stórsigur í kosningunum að fylgi sér horfið tveimur árum síðar. Við getum ekki haldið svona áfram. Sem þjóð virðumst við ósjálfbjarga að við skiptum stöðt út forsætisráðherrum. Svo að hann verður að sitja út tímabilið. Ástæðan fyrir því að verkamannaflokkurinn vildi fá hann inn var vegna auka kostningana sem hann sigraði að við þyrftum leiðtoga sem getur hrundið ógninni frá lýðskrumunni í öfga hægrinu.
4: Repel the threat from the populist far right. That's what he's got to do.
2: Hann verður að gera það. Svo hann þarf ekki aðeins að standa sig sem forsætisráðherra heldur sigra í næstu kosningum.
0: Og þá yfir í annað. Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið í fullum gangi og utan kjörfundaratkvæðagreiðsla hefst eftir viku.
5: 27. júlí og þá verður hægt að kjósa utan kjörfundar á skrifstofum sýslumanna og hjá sendiráðum og ræðismönnum erlendis. Ætla sé ekki hátt í 50 staðir hér á landi og 130 erlendis.
6: Þjóðaratkvæðagreiðslan verður 29. ágúst en utan kjörfunda atkvæðagreiðsla hugsa fyrir þá kjósendur sem geta ekki kosið á kjördag.
5: Það eru bara allir kjósendur sem mega það, þeir sem eru á kjörskrá, það eru íslenskir ríkisborgarar sem eru eldri en 18 ára. Það eru svona aðalskilirinn.
6: Síðasta þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram á Íslandi fyrir 14 árum eða árið 2012 þegar atkvæði voru greitt tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Þingsályktunartillaga að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu var samþykkt á Alþingi í lok maí og landskjörstjórn hóf strax handa við undirbúning.
5: Við erum með þetta í ágætisþjálfun þar sem að sveitarstjórnarkosningar er með ný lokið í rauninni. Þannig að það hefur bara gengið vel en auðvitað er þetta dálítið sprettur, það er sumarlífis tími.
7: Það er þessi undirbúningu bara eins og fyrir aðrar kosningar hjá ykkur?
5: Að mestu leiti, þetta er mjög svipað í rauninni framkvæmt forsetakjörs að því frábúrguna það eru ekki neinir frambjóðendur núna, það eru rauninni bara tveir svarkostir á gefnir á kjörseðlinum. Stærsta verkefni sem er öðruvísi er í rauninni það hlutverk landskjörstjórnar að gefa út kynningar efni, að kynna semst að málefni sem er verið að greiða atkvæðu.
6: Sérstakur kostningavefur var opnaður í byrjun mánaðar á kosting.is. Þar að finna upplýsingar framkvæmd kostningana og málefnið. Þá vinnur landskjörstjórn að kynningarbæklingi sem verður dreift á öll heimili eftir verslunumannahelgi.
5: Það tekur nú einhver tíma að dreifa allt landið en miðjan ágúst verða vonandi flest heimili búin að fá bækling.
6: Samhliða kosting.is setti netöryggismiðstöð Íslands netvís í loftið fræðsluvefum upplýsinga öryggi.
5: Ég hugsa allir þekki það að hafa látið glepjast af einhvers konar gervigreindar efni eða eitthvað slíkt og þarna hjá þeim á netvís að þau hafa útbúið mjög góða leiðbeiningar um þetta og sem öllum eru holt að kynna sér.
0: Velkomin, Stefanía Ragnarsdóttir frá Netvís. Þið haldið úti VF með upplýsingum netöryggi og upplýsingaóreiðu í tengslum við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Hafið þið fengið til ykkar ábendingar óeðlilegt efni, skulum við segja, í aðdraganda atkvæðagreiðslunar?
8: Já, við hjá Netvís sem sagt settum nýlega í lofti tilkynningagátt þar sem að almenningur getur látið okkur vita eða verða vör við upplýsingar sem gætu flokkast sem svona einhver óeðlileg afskipti af

0: þá mikilvægt að við séum vakandi fyrir því. Við sáum til dæmis í kringum sveitastjórnarkosningarnar að þar voru bóttar í umferð hér landi og þetta svona í takt við það sem við sjáum í öðrum löndum að það full ástæða til að vera meðvituð að tækninni getur verið beitt til að hræra í pottum og hafa áhrif á skoðunir okkar.
1: Mm-hmm. Svo það gervigrindin og talandi tækni. Gervigrindin, fólk þarf kannski að passa sig á henni líka?
0: Já, eins frábært tól og gervigrindin getur verið, þá hún ekki sannleiksmaskina. Og það mikilvægt að við séum meðvituð það hvernig við notum hana og það við tökum svörum hennar með fyrirvara meðal annars með því að byggja hann að vísa í heimildir og spyrja okkur þá eru þetta áraðanlegar heimildir sem hún að vísa í.
1: En ef að fólk verður vart við eitthvað óeðlegt á netinu, upplýsinga óreiðu eða annað efni sem að það vill tilkynna, hvernig á það að bera sig að?
0: Já, ég minni á tilkynningagáttinu okkar á netvís.is. Svo eru þetta hægt að hafa sambandi lögreglu alvarleg tilvik að ræða. En svo vil ég líka benda á fræðsluvefin okkar, þar sem farið yfir svona þessar helstu aðferðir sem gjarnan beitt til að villa fyrir okkur á netinu. Og þar tökum við líka fyrir svona þessi auka skref sem við getum tekið til að staldra við þegar við að neita efnis á netinu til að sporna við því að upplýsing og ræða við áhrif á okkar skoðanir.
1: Einmitt það. Takk fyrir komuna, Stefanía. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, segir ótímabært að ræða afstöðu til fiskveiðimála í mögulegum aðildarviðræðum Íslands og Evrópusambandsins. Þótt Frakkar hafi á sínum tíma lagt áherslu á að umsóknarríki þyrftu að fella sig að sameiginlegri fiskveiðistefnu bandalagsins. Barrot var statur hér á landi í dag til að skrifa undir sameiginlega viljayfirlýsingu aukið samstarf Frakklands og Íslands.
2: The question has been asked.
3: Íslendingar hafa verið spurðir að því fyrir löngu og síðan þá hefur allt breyst. Heimurinn hefur breyst, ESB hefur breyst, samskipti okkar hafa breyst. Aðelda viðræður, ef íslenska þjóðin ákveður að taka þeirru, verða þá í ljósi þeirra aðstæðna sem nú ríkja.
2: Enter into such negotiation will happen in the context we now live in.
1: Á sunnanverðum Vestfjörðum verið að bæta bílastæði, tjaldsvæði og vegi fyrir almyrkvann í ágúst. Í undirbúningi Vesturbyggðar gert ráð fyrir allt frá 2 til 11.000 gestum.
4: Almyrkvi á sólu varir lengst á sunnanverðum Vestfjörðum þann 12. ágúst. Á Látrabjargi kemst aðeins takmarkaður fjöldi að.
5: Ef fólk ætlar að vera þar, þá þarf að mæta tímalega. Það verða fjölda takmarkanir inn á það svæði. Og það bara gott að vera snemma á ferðinni að fólk ætlar inn á það svæði.
4: Þar takmarkaður fjöldi bílastæða. Stóra rútur fá ekki að keyra út af bjarginu. Landeigendur og náttúruverndarstofnun hafa unnið að skipulagi fyrir ratburðinn.
6: Við Látrabjarg verða að byggja stærra og betra bílastæði sem á að bæta aðstöðu gesta við bjargið. Náttúruverndarstofnun líka sjá til þess að það verða að girða við bjargbrúnina og bæta göngustíga á svæðinu.
4: Í aðdraganda almyrkvans var ráðist í vegbætur á leiðinni út sunnanverðan Patreksfjörð. Þegar fréttastofa átti leiðum voru verktakar að leggja loka hönd á veginn. Þá verður símasamband eld. Fleiri geta séð myrkvann úr Breiðavík og af Rauðasandi. Á Hótel Breiðavík barst fyrsta bókunin fyrir 14 árum. Nú undirbúningur hann á hámarki.
7: Það bara gengur vel, held ég. Það orðið fullbókað aftur og það margir póstar á dag. Það sem eru að byggjum pláss á tjálsæðanum.
4: Birna veit hvað hún þarf að gera ráð fyrir miklu mat fyrir hótelgestina, en fjöldan á tjálsveðinu rennir hún blint í sjóin.
7: Ég hafði hugsað mér að vera bara með plokkfisk og rúbröð og lambagúlas og grammitis og veganrétti, eitthvað svona fljótlegt. En svo veit maður ekkert hvort það kemur einn eða þúsund eða hvernig það verður.
4: Hægt verður að tjálda og leggja bílum á túnunum kringum hótelið.
7: Og það bara mena að eins og maður segir húsum leifir og þá fólk velkomið og svo bara kemur að því að verði fullt.
4: Á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal komast fleiri að. Vertar og verslanir byrgja sig upp á mat, sveitarfélagið stækkar tjaldsvæðin og fjölgar salernum og ruslafötum.
5: Við vitum ekki alveg hver ferðaplönin eru, sérstaklega ferðaplön Íslendinga sem að eiga það til að ákveða sig á síðustu stundu.
1: Það var blíða fyrir vestan í þessari frétt, en veðrið hefur sett strik í reikninginn á höfuðborgarsvæðinu að undanförnu, þó blíða hafi verið norðan og austanlands. Fyrir hluti júlímánaðar var sá úrkomu samast í Reykjavík frá upphafi mælinga. Reikninginn hefur áhrif á ýmsa, svo sem ungmenn í vinnuskólanum og grjótharða golfara.
8: Það bara búið að ganga vilsumar, veðrið heldur betur búið að hafa smá áhrif á okkur. Það svona kannski erfiðar að fá fólk til að vinna þegar mikil rigning og mann svolítið kalt inn að beini alveg.
9: Ég reyni að klæða mig betur en ég í dag. Ég gleymdi jakkanum en já, maður reynir bara að taka jakka og

0: Engar þykka buxur.
1: Þið eru ekkert í regalanum?
2: Nei, reyndar ekki, sko. Maður er kannski ætti að fara í hann, sko.
1: Hvað, er það ekki nógu töff eða?
2: Nei, það er það bara ekki, því miður.
1: Er þetta rakka grasið því það er búið að er slá í þessa rigningu og svo finnst okkur bara arfin vera að vaxa endalaust því að rigningin bara hefur einhver gífurleg áhrif.
0: Þú veist, ef maður kíkir á veðurspána um morgnana þá, þú veist, ef maður sér hans í rigning þá merkir alveg jafn til í að mæta. Þannig er þetta.
1: Er þetta að koma sér fram úr í rigningunni?
0: Já, auðvitað. Þegar maður sér hans í sól þá vill maður frekar fara fram úr og víst hitta vini sína og þannig. En það er rigning þá nennum maður eðalegjant.
1: Og veðrið hefur ekki síður áhrif hér á golfvellinum. Það er gott að mæta bjartsýtt til leiks. En nauðsynlegt að vera við öllu búin.
3: Það er búið að vera vel bókað hjá okkur, mjög vel bókað í sumar. En náttúrulega allra blautustu dagana þá hættir fólk við og afskráir sig. Þessir alhörðustu þeir fara út næstum því hvaða veður sem er.
1: Og það er svoleiðis fólk, alveg grjótart.
3: Já.
4: Ég er að byrja núna í sumar að taka þetta föstum tökum. Þannig að ég er að reyna að spila svona tvisvar þrisvar í viku.
1: Og hvernig hefur það gengið?
4: Bara ágætlega. Já, þannig maður er fann að láta sig hafa það að fara út í rigningunni líka. Ég ætlaði ekki að gera það, en ég er komið þangað.
1: Þið eru bara með víkingablóð?
4: Nákvæmlega.
1: Kallið ekki alltaf ykkar?
4: Nei, ég sko leikskólakennari og grunnskólakennari og ég bara mjög vön að fara út í hvaða veður sem er.
5: Já, velkomin Óli Þór. Hvernig er svo útlitið næstu daga?
6: Jú, það er litla breytingar svona næsta sólarhringin 1.5. Svo er nokkuð góð rigning á miðvikudaginn. Við sjáum hér á stóra kortinu okkar hæðina sem að stýrir þessu öllu saman og svo koma skilin hérna upp Grænlandssund og ég verða hér á miðvikudaginn með töluvert mikilli rigningu. Fimmtudagurinn er nú snöggtu skárri, hann er mestu lítið þurri en þungbúinn og svo er að sjá að það snúist og til norðanáttar á föstudag og þá létti til hér á Vestafjörðurlandinu en þá þyknar jafnframt upp fyrir norðan og austan og einhverja vætur að vænta allavega á Norðurlandi.
5: Þannig að þú ert, heyrist mér, að boða möguleika á einhverju sól hérna fyrir borgarbúa helgina jafnvel?
6: Já, allavega föstu á laugardag. Það spánna líta býsna lofandi út fyrir þá tvo daga allavega.
5: En þá breytist það fyrir norðan og austan?
6: Já, það er erfitt að koma þessu, hafa gott veður á öllu landinu samtímis.
5: Það er erfitt að gera öllum til geðs í einu.
6: Það er nú það.
5: Takk fyrir þetta.
6: Takk.
5: Aðsókn á árlega tónleikaröð á Sólheimum í Grímsnesi hefur aldrei verið jafngóð og í sumar. Margir þekktir tónlistamenn hafa stigið á svið.
7: Tónleikarnir sem fara alltaf fram á laugardögum klukkan 2 í Sólheimakirkju eru hluti af menningarveislu Sólheima. Kirkjan fylltist strax á síðasta gesti og þurftu margir frá að hverfa eða standa úti og hlusta en það var Helgi Björnsson með þeim Jónasi Þóri, orgelleikara og Mattíasi sem spilaði á gítur og fiðlu. Helgi fékk gesti til að syngja með sér og stemmingin á tónleikunum var eins og best getur orðið.
8: Hann er svakaleg skemmtilegur.
9: Já, sko hall og amen við það, sko.
8: Hann er amen.
9: Já. Það var rosa stuð hérna.
8: Já, alveg stuð. Og uppi er buð.
9: Já. Helgi, varstu ekki ánægður?
10: Þetta var yndislega skemmtilegt og svo jákvætt og bara...
8: Hann er að búa til...
10: Frábært að vera með fólkinu henni í sólinni.
8: Hann er að búa til tónlist.
10: Já, það er mér langar að koma hérna hverju eina staði.
8: Já, þú kemur.
10: Og kaffi til að staðfæða.
7: Eftir að tónleikonu lauk var Reynir Pétur mættur við kaffihúsi Grænu könnuna með munnhörpuna sína.
11: Og við bara erum eiginlega auðmjúk gagnvart sko aðsókninu og móttökunum. Og þetta er allt svo afslappað og þetta er svo eðlilegt og þetta er svo góð stemning.
7: Og þetta er ekki allt búið, það eru nokkri tónleikar eftir en ókeypis er inn á þá alla.
11: Við klárum með Kristjánu Jóhanns 15. ágúst og svo eru nöfn eftir að koma sem að hérna hann Kristmundur Axel er næstu helgi, þannig að nei, þetta er langt frá því búið, við erum hálnuð.
9: Og þetta er að gefa ykkur mikið, maður sér það?
11: Já, bæði bara í hjartastað og svo náttúrulega skilja gestir eftir hér í kaffihúsinu hérna eitthvað til þess að vinna úr til þess að halda áfram að auka samfélagið.
5: Og þá skulum við líta á hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins.
12: Spænska landsliðið í fótbolta snýri aftur heim til Spánar í dag eftir að hafa unnið heimsmeistaratitilinn með sigri á Argentínu í framlengdum úrslitaleik í gærkvöldi. Tapið í úrslitaleiknum gerði þjálfara Argentínu miður sín. Baráttunum annað sætið í bestu deild Karla harnar með hverjum deginum og í bestu deild Kvenna allt í hnút í botnbaráttunni. Og enski fótboltamaðurinn og þjálfarinn fyrirverandi Kevin Keegan lést í dag 75 ára að aldri. Hann eitt sjö leikmanna til að vinna gullboltan tvö ár í röð. Þetta og fleira í íþróttum.
5: Þá skulum við rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, boðar víðtækar breytingar í bresku samfélagi. Alistair Campbell, bresku stjórnmálaskýrandi, segir ljóst að Burnham þurfi bæði að sýna árangur í embætti og sigra í næstu kosningu. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið hefst eftir viku. Landskjörstjórn sér í fyrsta sinnum að útbúa sérstakt kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Bílastæði takmarka fjöldan sem getur komið á Látrabjarg þegar almyrkvi verður á sólu. Bæjarstjóri í Vesturbyggð hvetur fólk sem ætlar að heimsækja Patreksfjörð, Tálknafjörð eða Bíldudal til að mæta tímanlega. Aldrei hefur meiri úrkoma mælst í fyrri hluta júlímánaðar í Reykjavík nú. Rigningin setur strik í rigningin hjá vinnusömum ungmennum í vinnuskólanum og grjóthörðum gólfurum. Þessi fréttatími á enda og það komið að íþróttum og veðri. Nýjustu fréttir má finna inn á rú.is allan sólarhringin. Þökkum ykkur samfylgdina í dag og verið sæl.
13: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
14: á Rás 2.

0: gott kvöld. Þetta er Ásgeir Trausti og nýja lagið hans Skýjaborg. Ég kalla á Fossi og það er kvöldaktin sem er að fara í loftið hér á Rástöðum og hún stendur til klukkan 10 í kvöld og hún heldur svona næstu liti, nýlega og nýja tónlist. Það fara næst yfir í gamla klassík, flutt af Johnny Cash, þetta er Wichita Lineman.
1: I am a lineman.

Þessi frábæra tónlistakona frá Nýja-Sjálandi. Hún heitir Aldous Harding. Með í þessu lagi When is on the Sinja er H. O'Klein. Þetta ekki að blötu sem að heitir Train on the Island og kom út í byrjun mæ. Það fengið innrum og lof kakrinanda. Þetta fengið að vera framúskarandi blanda hjá henni. En það áttu nú öruglega, flestir vona því. Hún er ansi frábæra, Aldous.

Kanyeb. Þetta er að samsöngu ljóstinn Gorillaz, lag sem að koma út í snemma ás. Ætlum að fara frá Gorillaz yfir til Íslands. Hér sungið Glisrein og það Kaktus. Einarsson sem að gera það.

0: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lyngtrija Vírnet.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert það fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
5: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
4: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
6: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
4: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
7: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
8: Á Rás 2.

Nýtistast pop frá þeim GTRN og Birni sem kom út fyrir nokkrum vikum síðan.

hér sungið já, ástina þetta er hún og Rómía sem fyrir sagði Right, she's on my mind það heldum okkur við svona silki mjög pop með góðu grúfi þetta er íslenskt hún heiti Molly og Kulstóttir

Molly Jökulsdóttir hér með lagið sitt Mine. En þá fyrir við aftur í tímann. Þetta gamall góðu slagari sem sló heldur betur í gegn 1990 og eitthvað. Þetta verkefnið var kallað All Seeing Eye og lagið heitir The Beat Goes On. Og það þekkja flestir í útgáfu Sonja Tjörn.

Suðurkorska risastjarnan Becky Q hér með sitt nýjasta lag Woman, en með henni í þessu lagi er tónlistakonan Aira Star, og þetta lag hefur verið að gera virkilega gott. Í landu sem við berum okkur saman við

0: færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti

0: sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.

Ykkur ásakanir hér, sem við svona fyrinu og byrni jörundi í kynni þeirum. Heitir þetta, já, nýlega lag frá þeim. Við höldum okkur í huglu heitunum og ætlum að fara hérna næst yfir í Queens of the Stone Age og Nikki Lane. Þetta nýtt lag, þessu frábæra bandið sem að leiðin til landsins. Þetta heitir Easy Street.

vantar breakdown á það. Ég má maður segið knock you out. Þetta stemningsmaðurinn Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus. Og frá honum og LL Cool J læginu förum við yfir í hana Phoebe Bridgers og hennar nýjasta Lost Boys.

breska tónlistakonan Phoebe Bridgers og nýjasta lagið hennar, Lost Boys. Við höldum okkur við svona, já, kúra gændi til smástundi viðbót og ameríska tónlistakonur. Þetta er Julia Jacqueline.

í að verða tvö ár en fóru bettin í stúdió og svo ástæðan væri fyrir því væri það að þeir svo og Aces svo langaði bara að gera meira rock og ljóðstum Casey Elephant með sitt nýjasta lag Beats of

Uppalega hluta hljóðstinni Steelers Wheels sem kom frá Skotlandi lagið Stuck in the Middle hér flutt af Eagles of Death Metal en yfir til Íslands með okkur Hipsum Hæfs er hér með að

0: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
3: á

Martin að flytja sitt nýjasta lag Allist Lækir skemmtilegt og frumlegt pop frá þeim þar á undan erum við í ljóstinni Fire Good Island reyna sig við físka meistraverkið Forever Young frá árinu 1984 og gera það ansi vel en við ætlum að vera svolítið fangi á næstu mínutum sem fara hérna næst yfir í Pale Jane á samt

Já, og erum að hlusta á Magnolia 3 lagflutt af Dahi og Peltjæ áframhaldum okkur í Englandi þetta Esra Collective sem sveitin Óla Lila Íke með þeim í Well Organized

0: find the jewels, jewels, jewels, jewels, jewels.
1: Come on, Dawson. Run the jewels. Og þar undan heyrðu í DJ Shadow og hann hefur öllust lengi verið með það að fá að gera lag með Ice Cube Nobody Wants to Die.

Ring My Bell. Þetta er það nýjasta frá H sem er rappari frá Englandi, master þetta og gríðan að við sættu í heimalandur. Þetta er það náttúrulega hvað að sé

0: en við erum næst yfir í Jung Gamla þetta punkur
1: stundum verið niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað
0: punkur á klubnum
1: og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað og ég bara eitthvað allir bara ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og hann bara eitthvað stundum verið niður í bæ og allir bara ég bara eitthvað.

meiri neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tvirtur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þetta er eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nuglur svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi eitthvað Ég bara eitthvað

Άντε παραγέ παρακαλώ. Όχι παρακαλώ.

0: taka umgjörð á klubnum. Stendum er í neyri bæja, allir bara, ég bara ekkert.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti Reyven

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
2: Kvöldvaktin á Rás 2.

Aron Khan og Birnir Birnir saman hér í laginu Sárabót. Við komum yfir á síðasta klukkutímann hér á kvöldtaktinni og hér séðan setni í kvöld þá það blata vikunar sem að hún annja sér tók á og fjallar döðarsendir sem fyrir loftið það eftir tíu fréttir það nóg sem ég eftir að hlusta fram að því Petra Moby og lagans Porslin en hann búin að vera að spila á tónlistafestivalum út allan heim núna á undanförnum mánuði og trillir líðin gjörsanlega sérstaklega með þessu lagi Porslin

hugsa skýrt hætti lagið. Þetta nú styrnið Magnús Spyrnir með, já, aðeins ráðs þetta reykur sem heitir Fredrik Dór. En við ætlum að fara okkur næst yfir í Madonnu sem var að skemmta okkur yfir úrslita leik heimsumstaramótsins sem fór fram í gær.

þeirra Morning on a Dream. Þar á undan var drottningin Madonna og lag af plötunar Confessions. En eitthvað sem við erum að henni, þessunni var Danseteria. Þarna var, já, kinka kolli í hinur þessir áttir. Við fara næst yfir til Íslands. Þetta er Dóttir X.

0: Throwing it open.
1: Sucker for love.
0: Nú, það er eitthvað spennið. Sucker for love. Við erum komin hérna næst yfir til Írlands. Það er kjartaði maður sem ætlar að koma á okkur aðeins lengri inn í þennan mánudag með

0: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað þetta rafbíl.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
3: Þetta kvöldvaktin.

Bihar heitir lagið og eins og fyrir sagði þá þetta hún Ella Langley lag sem að gera það gott svona hér og þar en það vennum okkur þá mæst til Manchester og yfir í hljóstina Pinna Boys nei, yfir í lagið Pinna Boys hljóstin heitir West Side Cowboy

0: I'm like one of your pin-up boys. You learn your lessons and you stay.
1: Rátt og skemmtilegt frá Vestnett Cowboy, Pin-up Boys heitir lagið. Við ætlum að halda okkur snúsið um slóðum þannilega séð. Þetta er This is Lorie Lai. Aðeins meira country kannski. Lag sem að koma út fyrir, já hvað, þrem fjórum vikum síðan, réttur en ég fór í frí. Það heitir Billy Came Back.

Þetta eru klassist ábært lag frá Jónum í Fontaine's DC Starburster en frá þeim fyrir við yfir í Death Cab for Cutie lag sem búið að vera að gera það mjög gott í ár á rockstöðum og heitir Riptides

undanfarin ára Charlie XCX og nýjasta lag Wink Wink. Það bara stýttast í annan endan hjá okkur hér á kvöldaktinni en við erum eftir að heyra mjög þrúlu í lög sáttur maður. Við erum að byrja þetta í Space Station með laginu Eitur Grón Skóta og svo enda þennan átt í kvöld ljóstinu Wetleg með gamalt og gott og síðan Jardagt með nýtt lag sem byrja New Beginnings. Ég kalla á Þossi, ég þakka þessum þeim sem lítur.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Tveir karlmenn sem voru handteknir í tengslum við alvarlega líkamsárás á Austurvelli í miðborginni í gær eru lausir úr haldi. Hníf var beitt í árásinni sem miðlæg rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar. Meintur gerandi ungur maður. Að sögn Bylgju Hrannar Baldursdóttur, aðstoðar yfirlögreglu þjóns, voru áverka þess slasaða ekki jafn alvarlegir og áhorðist í fyrstu. Málið ekki rannsaka sem tilraun til manndráps. Að minnstakosti 20 eru látnir og yfir 80 hafa slasast í miklu flóði í Afganistan í dag. Farlend yfirvöld segja 105 til viðbótar enn vera leitað. Flóði skall á Parún í héraðinu Núristan í norðausturhluta Afganistan. Bæjarstjórinn og aðrir opinberir starfsmenn eru meðal þeirra sem leitað að sögn embættismanns sem fréttaveita AFP ræddi við. Ekki færri en 10 voru drepnir í loft árás rússa á flutningaskipið Golden Leo í Svartahafi undan ströndu úkraínsku borgarinnar Odessa. Árásum á borgina hefur fjölgað síðustu vikur og samkvæmt Ole Kíper, héraðstjóra, hafa 28 verið drepnir í árásum rússa á héraði þar sem af júli. Rússar hafa einnig sett aukin kraft í árásir á flutningaskip á Svartahafi. Sérfræðingar telja að rússar setji aukin þunga í árásirnar til að fæla erlend fyrirtæki frá því að kaupa úkraínskar vörur. Loftárásir rússa annarstaðar í Úkraínu halda einnig áfram. Tveir voru drepnir í loftárásum á borgirnar Pavlograd og Kramatorsk og fjórir í loftárásum á Odessa og Zaporizhia, samkvæmt úkraínskum yfirvöldum. Úkraínumenn hafa einnig sett aukin kraft í árásir á Rússland. Dróna árás Úkraínu hers á rútu í Belgorod héraði, nærri landamærunum að Úkraínu, var fimm að bana. Alexander Shuvev, hérastjóri Belgorod, segir Úkraínumenn viljandi hafa beint árásinni að rútunni. Í henni hafa verið fimm saklausir borgarar og þar á meðal ólögraða einstaklingur. Að auki særist 23 árásinni og þar á meðal úlingur. Og þá að íþróttum. Tveir leikir voru bestu deild karla í kvöld. FH-ingar mættu Breiðabliki í Kaplakrika í markalausum leik. Í Keflavík tóku heimamenn á móti IA. Keflvíkingar höfðu betri leiknum og unnu hann með 5 mörkum gegn 2. Eftir daginn FH í næst neðsta sæti með 12 stig, 2 frá KA. Breiðablik er eftir sem áður í 4. sæti, nú með 26 stig. Í bestu deild kvenna tók Grindavík Njarðvík á móti Þrótti. Heimakonur unnu þann leik 4-2 og sigurinn skaut þeim upp töfluna. Grindavík Njarðvík er núna með 15 stig og fór þar úr 8. sæti í það 5. og upp fyrir Þrótt sem fjall niður í 7. sæti. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
1: Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rás 2. Ég kallaði Danni og nú það hún Anja Shaddock sem á plötu vikunar sem að kallast Sjö Syndir. Hún kíkti við og við tókum spjallum plötuna og bara leiðina að henni og svo ætlum við einnig að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2.
0: Anja Shaddock með plötu vikuna, þessa vikuna, það sjö syndir og hún komin hingað í smá spjall, velkomin Anja.
2: Takk fyrir, kella.
0: Við bara svona eldsnöggt, bara svona áðunum við förum að kannski að dýfa okkur í þitt persónlega líf.
2: Já.
0: Eins og platan gerir einhverju leiti.
2: Já.
0: Þá heitir platan sjö syndir og eru þessi sjö lög plus ein yfirferð.
2: Já.
0: Og þannig Mér vil líka bara fara bara beint út í rauninni sko, svona, sem formála að þetta konsept með þessar sjö syndir, sjö lög sem að kannski það tákna þá hverja synd.
2: Já.
0: Ok, og hvað syndir þetta aftur? Ég gleym alltaf þessum syndum okkur.
2: Sko, í réttri röð það sem sagt hroki, öfund, reiði, þunglindi eða leti, ágirnd eða græðki, ofát og svo losti.
0: Vítu, þunglindi synd?
2: Já. Eða þú veist, þegar náttúrulega syndirnar komu upp, þá Já. Var það meira litið á sem leti í rauninni.
0: Já.
2: Þú veist, það kemur, á ensku það sloth,
0: Einmitt.
2: Sem er bara veist, leti, sem að náttúrulega fylgir því þegar maður þunglindur, skiluru, Geta. Þá hefur maður ekki orkuna í neitt og þeir sem kannski ekki með hann skilning líta á það sem leti, skiluru.
0: Þessar sjö syndir komu kannski áður en að fólk voru að tala svona...
2: Andlega heilsu.
0: Andlega heilsu.
2: Já, það gerði það nefnilega.
0: Og mikið dýri sem fekk þetta nafn.
2: Já, sloth. Þeir eru bara sætir lillir gæjar sem eru bara eitthvað að reyna að lifa af í trjánum.
0: Þeir hanga. Og vilja bara vera til.
2: Já.
0: Komu við.
2: Já.
0: Letingi.
2: Nei, emitt.
0: Það að skammastu þín.
2: Eðalegja fyrir þeim.
0: Þú ert að sko syndka. En heyrðu, ok, mér hókaði bara rétt að byrja þessu því að svo forutin, en Anja Shaddock,
2: Já.
0: Það þitt nafn og ég kannski má til með að spyrja svona út í Shaddock nafnið, varandi bara hvaðan það kemur
2: Já.
0: Og við kannski bara byrjum á þegar þú bara fæðist inn í annan heim,
2: mm-hmm.
0: hvernig leiðir? Nei, þarna, hvernig, sem sagt, hvar varstu og hvaðan kemur nafnið?
2: Ég sérst fædd út í Boston. Pappi minn amerískur og hann frá Boston. En þegar ég átta mánaða, mamma mín íslensk, og þegar ég átta mánaða, þá fer pappi sérst aftur í herinn og mamma, hún allavega hann fekk ekki vera út í Ameríku og hann ákvað frekar að koma heim, fá stuðning frá fjölskyldunum heima, bara aftur heim á Fáskursfirði og þar elst ég upp.
0: Vídu, er það ekki þarna franska
2: Jú.
0: Þorpið?
2: Jú, nákvæmlega.
0: Þarna kom ég nú einhver tíman. Fallegur lítill bær.
2: Mm-hmm.
0: Og ánum fyrir múti það, pappiðin, hernum,
2: Já.
0: Herrmaður.
2: Já.
0: Og hann fór bara aftur í herun, var hann þá einhverju landið, var hann bara heima beisinu?
2: Sko, hann var í hernum í 8 ár, grunlega 4 ár áður en ég fæðist og svo 4 ár eftir ég fæðist. Ég með minnir að ég hafi verið 4 ára þegar hann var
0: okay.
2: komin aftur heim, sko, eða sérst komin til Íslands. Og hann flakkaði rosalega mikið, hann var í Íran og Írak og út í Þýskalandi, hann fekk boð til þess að fara til Kína, ef ég man rétt, en hann sagði nei. Hann vildi ekki alveg fara þangað, sko.
0: Aðeins og langt.
2: Aðeins og langt.
0: En Írak, bara gaman.
2: Já, einmitt.
0: Einmitt, já, og hann þá kannski búinn að, hvað segir maður, leggja byssun á hilluna, það eitthvað sem maður segir?
2: Jú, maður getur alveg sagt
0: já,
2: það.
0: Já, hann er ekki lengur í hernum.
2: Nei, hann er ekki lengur í hernum. Nei.
0: En, og þið fóru þarna til Fáskrúsfjarðar
2: mm-hmm.
0: í hennar litla bæ og þú náttúrulega manst ekki eftir Boston mánuðanum.
2: Nei, þessum heilu 8.
0: Já, 8 mánuð. Þannig að þú varst sko styttra í Boston heldur en þú varst í maganum, mátti segja.
2: Já.
0: En hvernig er að alast upp svona í litlum bæ lengst fyrir austan?
2: Það er náttúrulega bæði plusar og mínusar við það, sko.
0: Já.
2: En ég man aðalega eftir mínusunum persónulega, þegar maður öðruvísi og elst upp í litlum smábæ það sem að það ekkert endilega pláss fyrir það sem öðruvísi, það svolítið erfitt, skilurðu. Mér allavega ég upplifði útilokun og stundum alveg einelti, ekkert eitthvað brálslega mikið en það sat samt alltaf rosalega fast í mér. Ég einhvern veginn tengdi við rosalega fáa
0: þá það, bara upp á sameiginlega áhuga mál eða?
2: Já og líka bara almennt, þú veist það voru engar einhverjum mikla listatýpur fyrir austan þannig að ég var einhvern veginn, mér fannst ég alltaf bara vera ein sko mm-hmm. og líka verandi kona blönduðum uppruna af hérna, sérst hálf svört og hálf hvít mm-hmm. verandi eina blandaða stelpan í bænum mér fannst það rosalega erfitt að fá ekki að kynnast hinni pappaleiðinni nógu vel sko
0: Þannig að þú veist, þú kannski upplifir þá, þau voru öll eins, eigum ekki bara að segja það á litin
2: mm-hmm.
0: og þannig að þú veist, upplifir þú þá svona þig til hliðar út af því þá eða var það að því að krakkarnir voru látaði finna fyrir því?
2: Bæði, bara smá blanda af bæði, sko.
0: Okay.
2: Að vísu þá náttúrulega myndi þau endilega ekkert eitthvað illa með því.
0: Krakkar eiga til að gera
2: það. Ég veit það. Þetta bara fáfræði.
0: Krakka helvítin.
2: Krakka skítar maður.
0: Þannig að þetta kannski þá svona gallin eins og þú segir. Þú veist, þú svona listræn og kannski finnur ekki alveg þinn hóp þarna, heyrist mm-hmm. mér. Hvað kannski það góða?
2: Það góða var náttúrulega bara frelsið, fannst mér. Þú veist, mm-hmm. það að geta alið börnin sín upp út á landi eins og maður segir, a privilege. Forréttindi, takk. Ég myndi ekki orðið þannig að ég fljótu bræði. Það minna mitt innbrot og bara hættulega hópa, mm-hmm. slæma hópa, þó að maður getur náttúrulega alltaf farið í villu svo áttskilur ef maður hérna, dregst í þá áttskilur.
0: Orðir þú þá á Reykjavík smá sem borg óttans? Eða?
2: Smá?
0: Eða.
2: Smá?
0: Komst þér reglulega yfir? Eða?
2: Nei.
0: Nei.
2: Það
0: var bara í fjarska?
2: Já, eiginlega. Það var sko... Mér fannst það eiginlega bara að vera luxus að fara til Reykjavíkur. Mm-hmm. Þú veist, að þanga til ég flutti, ég held ég hafi bara til dæmis farið fjórun sinni til Akureyrar á ævi minni og kannski eitthvað aðeins meira til Reykjavíkur áður en ég flutti engað. En það var einmitt, ég man, guð minn almáttur, ég man eftir því þegar ég sá svart fólk í fyrsta skipti, þá vorum við vorum annað fólk.
0: Já, já, fyrir utan speilin.
2: Fyrir utan speilin mm. og pabba minn og bræði mína og fjölskyldu.
0: In the wild,
2: mm. á Íslandi. Mér fannst það crazy. Ég var, sko, við vorum með mitt í fjölskylduferð, ég mamma og tveir yngstu bræði mínir og við vorum eitthvað að labba niður á Hlemmi, við ætlum að frá kaffihúsi að fá okkur eitthvað að borða.
0: Mm-hmm.
2: Og það labba, ég held að, nú ég bara að giska, einhverjir afrískir menn fram hjá okkur og einn kona. Og við öll þrjú stoppum
0: Nei.
2: Og erum bara með stjörnurnar í augunum og lítum að mömmu bara, oh my god, mamma, sérðu. Þau eru svo við. Við erum bara í sjokki.
0: Hvað varstu gömul hérna?
2: Ég var bara eitthvað 13-14 ára.
0: Ótrúlegt. Að finna fyrir þessu þá þarna bara á Hlemmi.
2: Já.
0: Bara, og var verið að stoppa... krúið eða varstu bara eitthvað hæm og ég kynna mig eða hvað?
2: Nei, ég þorði því ekkert náttúrulega, ég var alltaf kvíðin til þess
0: já, já,
2: en
0: já.
2: Bara það að vita að það væri eitthvað annað fólk eins og ég já. Á Íslandi, það gerði rosalega mikið fyrir litlu önju þá, sko það bara, það gerði vikuna mína ef ég man rétt
0: heila viku,
2: ég var bara í skýjunum
0: og þú ert þetta 13-14 ef við bara höldum okkur þar
2: mm.
0: Ertu þá byrjuð að spila hljóðfæri eða leika þær í músík?
2: Ég byrjaði allan að læra hljóðfæri þegar ég var 8 ára
0: Byrjaði snemma?
2: Ég byrjaði mjög snemma og Hva? Þá bara fór aldrei
0: Hvað er fyrsta hljóðfærið?
2: Fyrsta hljóðfærið var náttúrulega blokkflauta eins og bara í öllum íslenskum skólum
0: Ofbeldi
2: En eftir það tók við píanó og svo óx bara áhugin meira og meira og ég bætti við með gítar og bassa og ég lærði líka að góða drömmur og var í slagverks sveit og
0: Þú veist, þú ert með allan skalan þarna Er þetta að því að þú ert í fámennum bæ og þarft bara að sinna þessu öllu?
2: Gæti vel verið.
0: Já.
2: Eða það er líka bara það að mér langaði að læra meira,
0: já, já,
2: það bara það var svo mikill brennandi áhugi að ég bara gerði ekkert annað

0: passaði ekki inn í hópinu þegar ég var ég sjálf, ég passaði ekki þegar ég var ekki ég sjálf og reyndi að vera meir eins og þau og ég bara dróð mig í hlýja og var bara það sem mér leið best.
1: Hljóðfærunum?
0: Já.
1: Varstu að byrja að semja á þessum tíma?
0: Já.
1: Byrjaði bara að snemma í því?
0: Já.
1: Eitthvað lögum sem að fengi að lifa áfram eða?
0: Eitthvað að þeim, af því sem ég ekki gefið þau út á flestum streymisveitum en það eitthvað smá inn á SoundCloud, sko, og svo var eitt mér samti þegar ég var 16 ára, því mann, 16-17 ára, fyrsta árunni mín í mentó, sem er á fyrstu plötunum minni.
1: Þannig að þetta varstu byrjuð að safna í bankan og þú endar á að koma í Borg Óttans.
0: Já.
1: Hvað varstu gömul á þeim tíma?
0: Ég var 9-16 ára.
1: 9-16 og var það fyrir mentaskóla þá?
0: Já, ég flutti út og var í rauninni bara hoppandi á milli sófa í ár, þar sem ég komst ekki inn á leigumarkað og mamma náttúrulega bara gat ekki stutt mig hún og þegar með tvö yngri börn á heimilinu í grunnskóla einstæð þegar mamma og pappi sér skildu þegar ég var 12-13 ára að ég manni og fyrstu önnunum mín í mentaskóla, ég sérst fór í MIT, mentaskólinni í tónlist og fyrstu önnunum mín þá fekk ég að búa inn á frænku minni, svo kom dóttir hennar heim sem að sérst áherbyggið sem ég var í og þá var ég vandamálum og var einmitt smá flakkandi milli sófa, restin á önnunni, þurfti svo fara aftur heim yfir sumarið af því ég náði ekki finna mér sumarvinn í bænum og svo kem ég aftur, þannig var ég 17 ára, kem aftur í bæinn og bý inn á fyrirvinandi 3 mánuði og kemst síðan inn á leigumarkaðinn 17 ára.
1: Vá, þetta hefur verið svakalegt ár fyrir 16 til 17 ára manneskju.
0: Já, þetta var rosalega erfitt, ég var líka bara ekki í besta sambandi heimi.
1: Nei.
0: Þannig að það var smá erfitt að búa inn á honum á nokkrum tímum, sko.
1: Emitt. Og sinna skólanum.
0: Já.
1: Og vera að reyna að leita sér að vinnu. Og
0: húsnæði.
1: Og húsnæði, sér blessaði leigumarkaður, Jesús Kristur á krossinum. En þú, hérna, nærða einhvern veginn að fótaði mjög ung. Og yngri held ég held að sé nú bara flestir í dag að búa hemi á foreldrum sínum til þrítugs bara.
0: Já, enda mæli ég bara með því ef þið hafið þau hérna forréttindi að bara nýta sér það.
1: Safna.
0: Og ekki vera eitthvað ashamed.
1: Nei. Bara skamma sín fyrir
0: það. Já, ekki skamma sín.
1: Nei, ég með það er þetta gamla stigma, sko, sem að ég held á Ísland í dag, sé bara farið, því að það ekki þannig að búiði.
0: Nei, einmitt.
1: En eins og ég segi, þú ferð hérna 16 ára og miklu yngri heldur en tíðkast í dag og nærðafótaði, ferð í mentorskóla og ég rak augun í það að þú sigraðir samfjess.
0: Já.
1: Og hvað varstu þá orðin gömul?
0: Þá var ég 13-14 ára.
1: Þannig að þú varst komið með það í reynslubankan.
0: Já.
1: Og var gaman að vinna.
0: Já, ég var ekki að búast við því. Ég var bara eitthvað að þessu að því að fólk var að segja mér að gera þetta og ég hafði ekkert betra að gera og þetta var rosalega mikið. Það var rosalega skrítið að vera eitthvað neginn svona rosalega mikið í sveðsljósinu þegar maður var eitthvað neginn alltaf bara vanur því að vera ný herbyggi.
1: Já,
0: það var mjög stórt stökk, sko.
1: Trúi því. Og örugglega hvetjandi.
0: Að vissu liti, já.
1: Tónlistakonuna.
0: Já.
1: Ég mynda mér.
0: En ég var bara svo rosalega kvíðin og þunglind á þessum tíma, þannig að það var, mér fannst það alveg erfitt, sko.
1: Syndgandi þannig.
0: Já, ég var syndgandi.
1: Einar sjö syndum. Og þú talar að vera þarna bara búin að vera inn í herbyggi og að gera kannski svolítið persónulega texta.
0: Mm-hmm.
1: Þú ert nú opinn. Og finnst ekki, eða þú veist, getur talað það sem þú hefur gengið í gegnum.
0: Mm-hmm.
1: En þetta fer augljóslega í textana þína.
0: Já.
1: Finnst mér allavega.
0: Já.
1: Bæði það eða þú veist, einkalífi líka.
0: Mm-hmm.
1: Og þú veist, og það er kannski auðvelt að vera inn í svefnherbyggi, auðveldara að vera inn í svefnherbyggi að sjóða saman þessa texta.
0: Já.
1: En svo ertu komin á stóra sviðið, til dæmis í samfélags eða bara í dag.
0: Mm-hmm.
1: Og finnst þér erfitt að vera svona berskjölduð þegar kemur að sviðinu?
0: Mér fannst það, en ekki mikið lengur, sko.
1: Nei.
0: Mér fannst það rosalega erfitt að opna mig það og að tala það aðalega bara því ég vildi ekki viðurkynna það fyrir sjálfrið mér. Hvað þetta angraði mig mikið og hvað þetta hafði mikil áhrif á mig, skilurðu. Ég skrifaði bara til þess að koma einhverju út án þess að áttu mig á því að þetta voru í rauninu bara dagbókafærslur, skilurðu. En það er allt í lagi að lesa upp dagbókafærslur fyrir fólk. Það er allt í lagi að tala sína reynslu af því að þú veist, hvernig fólk að fara að tengja við þína tónlist og það sem þú ert að gera ef þú getur ekki bara sagt frá þinni sögu og verið þú sjálfur eða þú sjálf.
1: Ég vissi að hjálpi líka öðrum oftar.
0: Já, já, það er einmitt aðal ástæðan af hverju ég er í tónlist núna í dag. Mér langar að geta gefið öðrum þann frið og þá hlýju sem að ég fann á mínum dýpstu punktum, skilurðu. Ef ég get hjálpað einhverjum með þessari dagbókafærslu sem að lögin mín eru, þá myndi ég gera það með glöðu geri.
1: Sem að þessi plata gerir eflaust. En svo ertu komin hérna, ef við förum aftur inn í líf

0: Líf Anju. Við fórum við fallbeigingar
1: þetta undan. Já, já.
0: Þetta er það á hreinu. Þetta er nýjasta lagi með Ariönu. En þú klárar þá MIT eða hvað?
1: Já, ég klára MIT.
0: Og varstu þarna þá byrjuð meira í tónlistinni, varstu þá komin, varstu byrjuð að gefa út á þessum tíma eða?
1: Já, ég gaf út eina stuttskífu sem heitir Sweet Love þegar ég var 2021, eitthvað þannig. Og já, þá ég að klára MIT. Já, ég var sérst alveg 5 ár. Það náttúrulega erfitt að sinna námi og verið vinnu og reyna að borga leigu og reyna að sinna sjálfum sér. Þannig að ég ákvað að taka það miklu lengri tíma. En ég kláraði stúdinsprófið, ég kláraði framhaldspróf í rítmiskum söng og fór svo bara eftir skólan þá langaði mig að fara í LHÍ en ég komst ekki inn, þannig ég ákvað bara að vinna og komst inn núna 2005.
0: Já, já. Mm-hmm. Búið með það á fyrsta ár.
1: Já, ég fer að byrja á öðru ári núna í haust.
0: Í þá, í hvað grein?
1: Tónlist, nýsköpun og tækni.
0: Einmi, hvernig fílar þetta á í?
1: Það er bara gaman.
0: Já.
1: Það er mjög næs að vera í kringum svona mikið af tónlistatípum og svona listatípum, listaspýrum.
0: Ertu þá þarna, er þetta kannski öðru sér þá en bekkurinn í Fáskrús fyrir þig?
1: Við minn almáttur, þetta er bara eins og svart og hvítt fyrir mér, sko.
0: Þetta er eins að hitta fólk sem að deilir sömu ástriðu.
1: Já, en líka kannski aðeins öðru sér þegar maður er fullorðin, sko. Við erum ekki bara einhverju krakkaskítar sem að segja bara hluti með einhver filter, skilur við.
0: Smá framheili komin.
1: Smá framheili komin.
0: Sakar ekki?
1: Já, munar. En það er alveg Ég finn alveg mun, mér, ég finn alveg já heima þarna sko.
0: Og ertu náttúrulega bara þá búin að vera að nýta þetta fyrir þá útgáfur og þú ert búin að vera svona, búin að, eins og þú byrjar það unga, þú ert búin að vera ná að gefa svolítið út kannski þrátt fyrir ungan aldur.
1: Já.
0: Það finnst mér.
1: Ég var allavega hérna, ég hef benni mitt, ég kynntist Steinunni Kamilu sem er með mig á samningi hjá Iceland Sync í gegnum vini mín á MIT. Það er hann Viktor Árni Vegursson, bassaleikari minn, sem að þetta er smá svona domino effect. Ég kynnist honum, við erum að vinna saman og hann kynni mér fyrir systur sinni, henni, hérna, Rocky Vegars, sem er hljómbassleikarinn í Flott.
0: Og mjög laghöfundur.
1: Já, algjör negla.
0: Snillingur.
1: Algjör snillingur. Hún kemur á útskriftatónlingarna mína í MIT og segir við mig, þú ætlar að senda netfang á Steinunni Kamilu. Bara núna, eftir að hafa séð þig upp á sviðinu og heyrt hérna tónlist, ég full að trúa á að hún komist langt. Og hún hélt bara áfram að ýta á mig að senda á Steinunni og það liði nokkrum mánir en ég endaði á því að gera það. Steinun fílaði það sem hún heyrði, svaraði mér og hún náttúrulega þurfti að testa mig líka.
0: Á hvaða hætti?
1: Á hvaða hætti? Að ég myndi actually taka upp fyrstu plötunum mín í fullri lengd. Ég átti inni gjafabréf hjá Studio Sealand eftir að hafa unnið lag sem ég keppni í MIT og ég nýtti það bara í að taka upp heila plötu. Það var í rauninni dýllinn og ég gerði eitthvað smá heimavinnu hver ég er sem artisti, hvert með langra stefna og allt svo leis.
0: Nánast bara eins og svona tónlistar sálfræðingur.
1: Já,
0: svona,
1: smá.
0: Þú veist, fáði til þess að fatta hvaða markmið þú ert kannski með og, og hvernig þú vilt ná þeim.
1: Mjög sniðu.
0: Og hún hefur þá tekið þig í kjölfarið undir sinni venda vanga einhver leiti.
1: Já, eiginlega.
0: Hjálpaði svona.
1: Mér líður smá eins og hún sé svona verndar engill eða mentor eða eitthvað. Hún allavega leiði mér alltaf í rétta átt og ítir mér alltaf talsvert lengra heldur en ég hefði þórað að fara sjálf, sko. Og fyrir það er ég óendanlega þakklátt.
0: Hlustaðu á nælón þegar varst yngri eða eldri?
1: Stundum, en ég hlusta meira á nælón núna í dag heldur en ég gerði þegar ég var yngri.
0: Vakna skólan klukkan 7.
1: Já.
0: Er það ekki skólan klukkan?
1: Já, já, ég veit.
0: Þannig að hún næra hvetja því það að fara að sinna breiðskífu sem er ekki endilega normið í dag. Eða kannski að koma smá aftur, ég veit
1: það ekki. Það er smá að koma aftur núna.
0: Mast að kannski hvarfa einhverju leiti smá stund þegar þetta snerist að dæla þessu út eða þess að þar en núna vill kannski fólk gera meira konsept inn að gæsa lappa verk. Er það þannig sem þú list á þessa plötu?
1: Já, eiginlega, já. Ég, það að ég sem var ekkert planið að fara í þessa átt en mér dattu svo bara í huga því að ég að vísu alltaf, ég er ekki trúið, ég er ekki kristin trúið en ég fór rosalega mikið í sunnudagsskóla og ég fermdist og allt svo les alveg bara því allir hinir voru að því líka.
0: Peningar.
1: Já, peningar.
0: Fyrir hljóðfærum, hei.
1: Ég allavega náði að kaupa fyrst að alvöru svona hljómborðið mitt Nákvæmlega. Með fermingar peningunum mínum, sko.
0: Thank God.
1: Guði sér lof. Amen. En ég hef alltaf haft rosalega mikið áhuga á sögunum og bóðskapnum í biblíunni. Mér finnst, ég hef alltaf verið svona sögukerling. Elskaði þegar það var sögustund í sunnindaskólanum og allt svona tengt guðfræði, líka ekki bara í kristnitrú heldur líka í öðrum trúum, sko mér finnst það mjög áhugavert og það eitthvað sem sat alltaf í mér þá var það sendin að sjö og svo eftir ég gaf út fyrstu breiðskifinu mína inn í borgina sem er einmitt þessi ár sem að ég kem hérna inn í borgina og er að fóta mig og áttu mig á hver ég er og hvað ég er að gera
0: ákveði uppgjör svona
1: já, ákveði uppgjör á fyrstu árunum mínum í borginni borgóttans þá sat ég eftir með svona eitthvað lagabanka og var bara eitthvað hvað ég sem ég næst og fór svo bara eitthvað þú veist að lítið yfir lögin og datt þetta svo bara í hug og hugsaði mig sjálf mér, ég gæti alveg nýtt eitthvað af þessum lögum í það en það var náttúrulega viss lög sem ég átti eftir að semja sko svo,
0: komum með beinagrind
1: og fikraði mig svo bara svolítið áfram í þessari beinagrind og ákvæði svo bara á einhverjum tímapunkti að það væri svolítið töff ef ég myndi gera konceptplötu frá ótrúarlegu sjónarhotni hvernig syndirnar snert okkur í okkar daglega lífi.
0: Ertu að hugga fólkið sem er að synga eða
1: ég vona það allavega.
0: Er þetta svona, er þetta að segja þetta er allt í góðu, við erum ekki fullkomin?
1: Það er allavega áttunda lagið, samantekta lagið er svolítið þannig sko.
0: Já, þetta er allt í góðu.
1: Já, við erum ekki að gera allir mistök, við erum öll mannleg.
0: En að því að mér finnst eins og þú sért með ákveðin svona boðskap sem er tjúst, að segja frá þínu og þá kannski líka vonandi hjálpa öðrum. Er eitthvað sem þú manst eftir, eitthvað svona fallegst sem þú er heyrt frá aðdáunda sem að hefur svona verið þakkláttur fyrir tónana og boðskapin?
1: Já, ég hef alveg, það eru svona sumir sem að hérna býta í öxlinu og koma til mín og segja mér og það fær mér alltaf til þess að hugsa að ok, ég er að gera eitthvað rétt, já og vera að gera nákvæmlega þetta. Af því það er, þú veist, það að þau koma til mín og segja mér þetta lag hjálpaði mér gegn þetta eða ég ekki myndist að fatta þetta og topiki í þessu lagi er ekki nú talað takk fyrir að taka það slag á þig. Það svona, það ítir mér áfram, sko. Það er, já.
0: Algjörlega. En sjö syndir, við töluðum áðan að þú spilar allir þessu hljóðfæri. Ertu að sinna þessu á plötunni sjálfri eða ertu að fá hjálp í hljóðfæraleik?
1: Ég fekk hann Viktor Árna Vegarsson til að spila hann að passa í einu lagi. Hérna bensín í bálið en í demóinu þá spilaði ég bara einn sjálf sko. Annars er allt annað bara ég í tölvunni að klippa saman og edita og spila inn á hljómborðinu og svo leis.
0: Er þetta ná að nýta önnur hljóðfæri sem þú lærðir á yngri árunum?
1: Já, ég allavega nýti mér gítar og hljómborðsleik og stundum smá basaleik ef þess er þörf.
0: Og fyrir þessa plötu er einhver óvæntur eða óvænt áhrif sem að mér finnst stundum, maður leita stundum að tónlistar áhuga fólk á það til að reyna að tengja tónlist við aðra tónlist eða reyna að finna einhvern samnefnara og það kannski finnst mér ekki eitthvað svaka merkilegt en mér finnst alltaf gaman að reyna að grafa í hvað það er sem einhver myndi ekki búast við.
1: Já. Sko, það eru viss lög eins og lögin sem eru með svona drum and bass taktinum. Á þeim tíma sem ég sandi þau var ég rosalega mikið að hlusta á Kenya Grace, dyrka hana, ég finnst hún ógeðslega töff og hann hérna, að er einn japanskur söngvari sem heitir Fujikaze. Ég fekk innblástur frá textastmiðunum hans í XVR sem dæmi. Hann syngur það að vilja kyngja nálum að borða ekkert fyrir manneskjuna sem hann er ástfangin af.
0: Þú segir einmitt í einu laginu að ég myndi kyngja...
1: Ég sver.
0: Já, í laginu ég sver, ég myndi kyngja nálum fyrir þig eða sirka bát.
1: Ég myndi heldur degja kyngja nálum fyrir þig, hopp út í djúpu laugina og drukni mín ein reiði.
0: Ég var að spila þetta lagi gær og ég sagði eftir að ég veit ekki hvort ég myndi kyngja nálum fyrir einhvern.
1: Nei, ég er svolítið, ég sammálaður þar sko.
0: Hvað, ef við hugsum þetta bókstaflega?
1: Þá meira að vera svona innra sjálfið.
0: Já, þetta er ekki, textar eru ekki kannski ætla að vera teknir bókstaflega.
1: Já, please, ekki fylgja leiðbeiningunum í lögunum mínum.
0: Gott að það sé komið fram.
1: Já.
0: Núna getur engin kært þig. Yay.
1: Já, ég bý.
0: En nemi, það er þá hann, atna, hvað það eru, Fuji?
1: Fuji Kaze.
0: Kaze, sem að, atna, hefur þessi áhrif á textana og svona. Og svo er það mitt bara svo sjö syndir sem að þú talar og táknar þá hvert lag eina synd.
1: Já.
0: Og þú talar röðina á þeim, sem að ég vissi ekki að væri rétt röð, satt að segja.
1: Ég sat og fundi með presti til að fá þetta allt og hreint, til að vera viss að ég væri ekki að semja bara einhverja bull og vitleysu, sko. Ég var rosalega smeyk þetta var í kringum þann tíma sem að Doja Cat var að gefa út annað lagi sitt Demons, ef ég man rétt. Og í tónlistamyndbandinu þá hún komin í, þú veist, það dulagerfi sem djöfull, skilur du. Og það var svo mikið bakslag á öllum þeim sem að eru kristin trúar. Fannst það rosalega erfitt, skilur du, og ég var bara, oh my god, mér langar ekki að lenda í þessu. Þannig ég fór og hérna fekk að sitja og fundi það, ég rauninu bara kaffispjalli með prestið sem með doktorsgráðu í guðfræðum, hann Grétar Halldór Gunnarsson, prestur við Kópavogskirkju. Og við sátum hann að ég örugglega góða tvo tíma og réðum þetta fram og tilbaka og hérna ég tók glósur og skrifaði niður syndunar réttir röð og það var rosalega fyndið, hann sagði við mig eftir á, bara, já, ég, mér fannst ég læra talsvert syndunar sjö eftir þetta samtal við þig.
0: Í tvei tímar, come on.
1: Já, af því þetta er svo persónulegt. Syndunar snert okkur á, náttúrulega, rosalega persónulega máta þannig að voru hlýðar af syndunum sem hann pældi ekkert endilega í sem ég kom með.
0: Amen.
1: Og hvernig þær hlýðar í rauninu snertu mig og mínar upplifinu, skilur. Mm-hmm.
0: Þeir eru ákveðna grunn tilfinningar einhverju leiti.
1: Já, það eru það.
0: Sem við reynum að bæla.
1: Já.
0: Sem betur fyrir kannski.
1: Já.
0: Sumt.
1: Ekki allt, það ekki heilbrigt.
0: Nei, en það sumt þarna sem svona, ok, ég ætla að forðast þetta, segir mér þá.
1: Já.
0: En fyndi mér, já, og hvað lærið þú? Hvað var eitthvað sem að þú telur þig hafa verið að miskilja gagnvart þetta allt saman? Var eitthvað sem að...
1: Það var ekkert eitthvað endilega sem ég var að miskilja. Það var meira bara það að mér langaði að læra, ég læriði meira bara syndirnar og hvernig þær eru innansvega til út frá sögunni í Biblíunni. Þetta náttúrulega partur af lúþerskri trú, ekki þessari kristintrú sem við þekkjum endilega. Og líka hvaðan orðið syndir kemur. Þú veist alveg hvað synd er, ekki þá að synda, heldur, þú veist eins og húsasynd.
0: Já.
1: Eða einhver veglengd lengd á milli staða, á milli vatns og, já, þú veist, eins og ef það klettur sem að sundrast í tvennt, það kemur sund á milli.
0: Emi.
1: Þetta orðið í rauninni þýðir bara sundrun eða rofi á milli því, þú veist, góða og íls, skilur.
0: Þannig að sindir er þá vera vitni þessa sundrun
1: já.
0: Þá, emmi, þetta vissi ég ekki. Ég þarf að fara að bóka fund með presti.
1: Ég mæli með. Það var mjög fróðlegt.
0: Er þetta ekki bara smá eins og góður sálfræðingur?
1: Jú, það er það.
0: Og ódýrari.
1: Já, einmitt.
0: En það er hérna nýja platan, nýja breiðskífan, sjö syndir eða þá S sjö undir.
1: Já.
0: Svo við höfum þetta á hreinu. Og eftir þetta ferli, eftir þessa upptökur, platan kemur út í lok maí, þannig að þú ert búin að kannski hafa smá tíma til að melta.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig finnst þér þú standa þá í dag bæði bara sem þú,
1: mm-hmm.
0: og þú og tónlistin?
1: Það er búið að vera rosalega góður viðtökur mm-hmm. plötunni og ég er ógislega þakklátt. Ég lærði rosalega mikið, ekki bara syndirnar, heldur líka bara mig sjálfa, því þetta er hlutir sem maður þarf svolítið að sitast niður og líta aðeins inn á við og að pæla í áður maður semur út frá þeim, sko.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig þessi hluti snerta mig, hvernig þeir hafa haft áhrif á líf mitt. Og mér fannst þetta rosalega þroskandi ferli. Mér finnst ég hafa lært rosalega mikið inn á mig sjálfa.
0: Mm-hmm.
1: Og hvernig ég hugsa og hvernig ég læt og svo leis.
0: Ég hlakka til að heyra kynningarnar því að þetta er sterkt konsept með þetta. Og ef ekki bara hlusta á plötuna og kynnast þinn ennþá betur.
1: Hljóma vel.
0: Takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
2: Plata vikunar á Rástfö.
1: Ég heiti Anja Shaddock og platan mín, sjö syndir, er plata vikunar. Fyrsta syndin í biblíunni er Hroki og Hrokin sem ég samti mér að rekast óvart á fyrirvélandi eftir erfið sambandslit, sjá að hann hún eða hán er ennþá nákvæmna sama stað og hvar þeir voru og hvað maður hefur það miklu betra en þau. Þetta er bensín í bálið, gerðu svo vel.

önnur syndin er öfund. Mér fannst svolítið erfitt að semja út frá öfund. Ég ekki eitthvað brjálæðislega öfundsjúk típa, þannig ég þurfti svolítið að búa mér til karakter til þess að semja þetta lag. Á tímanum horfði ég og hlustaði rosalega mikið á heimildamyndir Sönn sakamál og Astrid glæpi og þaðan í rauninni kemur sjónarhornið sem ég samdi út frá. Ég samdi út frá því sem ég ímynda mér að þau hugsuðu út frá öfga afbrýðisemi og sjúkri ást og hvað færi þau til þess að fremja þessa glæpi. Þetta er ég sver, gjörðu svo vel.

þriðja syndin reiði. Þau fá að skipti sem ég hef orði reið varð fólk hissa því ég hef yfirleitt bara leift fólki alltaf að vaða yfir mér og stjórna mér. En svo kom einhver tímapunktur þar sem ég bara sprakk og þá var ekki aftur snúið. En þessi reiði sem ég samdi er reiðin sem maður finnur þegar fólk nær ekki vera hreinskilið og lætur mann bara bíða og halda í einhverjar falskar vonir og þrár og þegar manneskjan segir eitt en gerir hitt endurtekið. Aðalega samt í datinglífinu. Þetta er til eilíðar. Gjörðu svo vel.

Fjórðalagið er samið út frá syndinni þunglindi, annars þekkt sem leti. Þegar ég var yngri þá fannst mér ég vera svolítið ein og ég var með mikið þunglindi og mikið kvíða eftir viss áföll og umgengni í barsæsku og samt ég í rauninni lagið út frá sjónarhorni litlu önju sem fannst hún vera týnd og einmana. Þetta týnd. Gjörðu svo vel.

fyrsta lagið á plötunni samið út frá syndinni ágirnd eða græðgi. Mér hefur alltaf fundist það rosalega áhugavert hvernig sumir nærast á því að stjórna öðrum og hvernig þeir leifa öðrum að halda að sé í rauninu öfugt, en það var alltaf partur af þeirra plani. Þetta lagið póker, gerðu svo vel. Getur þú

Sjötta lagið samið út frá syndinni Ofat. Þetta ekki mikið umtalað en margir verða háðir eitruðum eða sjúkum samböndum, ástarsamböndum eða vinasamböndum. Einfaldlega því þau þekki ekkert annað og ég var svolítið smeyk við að klára sem ég á að gefa út þetta laga því þetta var eitthvað sem ég forðaðist að viðurkenna fyrir sjálfur mér og vildi ekki sjá en það var sannleikur minn í mjög langan tíma. Þetta lagið Dopamín, gerðu svo.

Seinasta syndin, sjöunda syndin, er losti. Alltaf best af í kynlíf, unað og það holdlega og hvernig maður horfir framhjá framkomi annara bara því að kynlífið gott eða maður vill ekkert annað frá þeim. Þetta 352, gerðu svo vel.

þá er komið að loka læginu. Þetta er ekki samið út frá neittni synd, en þetta er í rauninni bara samantekt af þeim syndum og í þeirri rauð sem að þau höfðu áhrif á mig persónulega. Þetta er lagið Sjö syndir.

0: Hátíð íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar þar sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Andy Burham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, hefur skipað 5 nýja ráðherra í ríkisstjórn sinni. John Healey verður fjármálaráðherra, Ed Miliband verður utanríkisráðherra, Angela Rayner verður ráðherra húsnæðismála, Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra og Wes Streeting verður varnarmálaráðherra. Tæplega 30 karlmaður hefur verið ákærðu fyrir morðið á Ann Wittekomb, fyrrverandi ráðherra og talskonu Reform UK sem fannst látin að heimili sínu 9. júli. Breska ríkisútvarpi segir að hinn að Joshua Kerry frá Rotterdam í suður Yorkshire mun að koma fyrir dómara í Westminster Magisters Court í dag, þriðjudag. Breska hryðjuverkalögreglan segir rannsókn á því hvað bjó að baki árásinni þar á meðal mögulegum pólitískum kvötum vera í fullum gangi. Gerð veru yfirgripsmikil rannsókn á málinu. Kerry var upphaflega handtekinn 11. júli, grunaður morðið. Hann var jafnframt handtekinn 13. júli, grunaður að hafa framið undirbúið eða hvatt til hryðjuverka. Tveir karlmenn sem voru handteknir í tengslum við alvarlega líkamsárás á Austurvelli í miðborginni í gær eru lausir úr haldi. Hníf var beitt í árásinni sem miðlega rannsóknar deildi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar. Meintur gerandi er ungur maður. Að sögn Bylgju Hrannar Baldursdóttir aðstoðar yfir lögreglu þjóns voru áverka þess slasaða ekki jafn alvarlegir og áhorðist í fyrstu. Máli er ekki rannsakað sem tilvönd til manndráps. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fór í útkalli kvöld vegna kaldavatnsleka í heimahúsi í efri byggðum Reykjavíkur. Varstjóri í aðgerðastjórn á slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir að útkall hafi borist á 11. tímanum í kvöld. Dælubíll fór á vettvang og tókst að loka fyrir lekan og sjúga upp vatnið. Starfið lokið á vettvangi en ekki líkur fyrir hversu mikið tjón er að ræða. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sanna kvöld, vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu í kvöld, hvassast norðan til og við suðausturströndina. Súld með köplum en þurft, yfirleitt þurft á austanverðu landinu. Hægari á morgun og bjart með köplum norðan og austanlands, en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Hiti 10-23 stig hlýjast á austanverðu landinu. Og horfur á landinu næstu daga, suðvestlægar áttir og súld eða rigning á vestanverðu landinu, en bjarta mestu og áfram hlýjandi austan til. Norðlæg átt á föstudag og fram í byrju næstu viku með dálítilli vætu og köflum norðan og austanlands og kólnar þar en bjarta mestu sunnan heita og hlýnar. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf af að vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.